Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to.

0: Ja, det var Lucinda Williams det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan veit du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Jeg, forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den.
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men jeg mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fanken, jeg trodde det var du som knirker.
0: Ja, det er også muligens.
1: Beinrang, eller er du sitt...
0: Ja, så da.
1: Stol. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi Nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Portkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det er ikke noe på en spøk?
1: Ja, altså, kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sidrettssagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: tasling, eller tasling, det noe som de driver med i enkelte partier, det er tasle.
1: Det har vi lagt merke til,
0: ja. Ja, de har drevet tasle i enkelte partier.
1: Ja.
0: Og snart er det vel midt og ditt et parti som også blir utsatt for noe sånt, det skulle de ikke forandre meg.
1: Det ville overhovedet ikke overraske.
0: Nei. Mulighet er sånn lite country, da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society, altså motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en haug med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
1: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
0: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley-låt,
1: ja.
0: Som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: klubb.
1: Det var den 70.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, de har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Han bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Jeg forstod ikke alt, men... Det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsangerinne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, men jeg har begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest,
0: tror jeg. Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå, og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja, så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med å, ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han begynte å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det ikke noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke är fri. Den kan ej beskattas, tyvärr kära ni. Den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag i.

Ja, velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det ny musikk, en hel del Cash, Johnny Cash, en tribute til Johnny Cash, tribute til Songs of Johnny Cash, Johnny Cash selv og The Bastard Sons of Johnny Cash. Men vi skal ha andre artister også, og starte med en nykommer. Hayes Carl, en Texas troubadour som får sett i samme fotspor som Townes Van Zandt, Guy Clark, Robert Earl Keane og Steve Earle. Debut-CD-en har han kalt Flowers and Liquor, og vi hører It's a Shame.

It's a shame, Hayes Carl. Ja, jeg lovte mye Johnny Cash i kveld. Og det er nylig kommet to hyllesplater til han og til sangerne hans. Først skal vi høre to kutt fra den plata jeg synes er best, A Tribute to Johnny Cash. Her skal Robbie Foulkes framføre Cry, Cry, Cry.

Rodney Crowell og The Ballad of a Teenage Queen. En hyllest til Johnny Cash. Vi skal over til en annen kar som har ny plate ute. John Bonzo og CD-en Darkness and Light. Vi skal høre et par kutt fra den i kveld, da først Desolation Road.

Desolation Road, John Bonzo. Og vi skal høre mer fra han litt senere I programmet. I fjor så spilte jeg fra debutplata til The Bastard Sons of Johnny Cash. Nå har de kommet med CD nummer 2, Distant Between, der de blant annet har fått med seg skuespiller og sanger Billy Bob Thornton på en låt. Vi skal ikke høre den, men åpningskuttet, 1970, Monte Carlo.

fra Bastard Sons av Johnny Cash, skal vi over til Michigan-gruppa Dutch Henry. Gruppenavnet har de tatt fra en av rollefigurerne i den gamle Jimmy Stewart-filmen, Winchester 73. CD-en har de kalt 1973, og vi hører On a Dime, Dutch Henry.

Dutch Henry der. Mange husker vel gruppa Rank and File med brødrene Tony og Chip Kinman I spissen. De ga ut 3 LP'er. Senere så dannet de gruppa Blackbird, som ga ut 1 CD, og enda senere Cowboy Nation, som nå ute med sin CD nummer 3. Cowgirl Go Go, som vi skal høre All I Had to Offer fra.

Cowboy Nation og All I Had to Offer. Vi skal til den andre hyllesplata til Johnny Cash, Kindred Spirits, som en hyllest til sangene til Johnny Cash. Her mer kjende artister på denne CD-en enn på Dressed in Black. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Steve Earle, Mary Chapin Carpenter, Sheryl Crow, Emmylou Harris, Travis Tritt, Little Richard og Dwight Yoakam, som her syng Understand Your Man.

Dwight Yoakam, en av mange kjente artister på plata Kindred Spirit, A Tribute to the Songs of Johnny Cash. Med her på gitar var Marty Stewart, og her han på vokal med Cash-klassikeren Hey Porter.

Marty Stewart, som for mange år siden var Johnny Cash sin faste gitarrist, og Hey Porter. Vi skal over til en kar ved navn Ramsey Midwood. Plattselskapet beskriver musikken som staggeringly laid-back folksy blues that makes J.J. Cale seems like Metallica. Ja, Shoot Out at the OK Chinese Restaurant heter CD-en, og vi skal høre en låt han har kalt Waynesboro.

Ramsay Midwood og Waynesborough. Beaver Nelson ute med sin fjerde CD, Legends of the Superheroes. En enklere, mer akustisk plate med få instrument, men med kanskje litt mer humor i tekstene enn hans foregående plate.

Beaver Nelson og Sleep. Kelly Pardekuper er det ikke så lenge siden jeg presenterte i Good Odds. Nå han ute med platen igjen, House of Mud. Han har fått med seg Teddy Morgan, som kanskje bluesfolket kjenner til, både på gitar og som produsent. Dessuten så en annen dyktig gitarrist, Bo Ramsey, med på en låt.

0: Tell me quickly, Kelly Party Cooper. På hans forrige plate så var han sammen med The Devil's House Band. Men denne her nye CD-en, House of Mud, er mer et soloprodukt. Det har vært en del Cash her i kveld, men sjefen selv, Johnny Cash, har vi ikke hørt. Han har også ny plate ute, og ifølge enkelte så kan dette her bli det siste vi hører fra denne her mannen. Han har vært mye syk, og når han ser det siste bildet av han, så kan han vel kanskje si seg enig i det. Men den nye plata, The Man Comes Around, har fått strålende kritikker, og vi hører titelkuttet.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Easy Come, Easy Go. Fra Hayes Carls i debutplate Flowers and Liquor. Og vi skal ta et kutt til fra en annen debutplate. Vi får titellåten 1973 fra gruppa Dutch Henry sin nye plate.

Dutch Henry der. Og så er vi kommet til kveldens siste plate, som også er en artist jeg har spilt tidligere i kveld. Med John Bonzo og Jason Train, sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, det var Summertime Fever med Tracy Byrd. Då vil vi ønske dere vel møtt igjen til Kontraspesial på Nordfjord Nærradio. Og et riktig godt nyttår til lytterne våre.
1: Meg da.
0: Ja, til deg også, Finn, så det godt nyttår. Det som sagt, han Finn Førdesøs heter. Tekniker, Geir Inge Tystad. Og da undertegner Jan Kåre Klemetsen, som skal prøve å føre dere gjennom denne her timen her nå med god kontramusikk. Og vi skal satse på et nytt år med nye fargestifter.
1: Her har du det med deg, du?
0: Ja, jeg tog meg med en for å være sikker en gul, men jeg tar en sånn en farge for hver gang med meg.
1: Bra det.
0: Tracy Byrd, ja. Det er jo en artist som er på vei oppover faktisk talt i statene. Han var vel ganske så beskjeden til seg i ung alder.
1: Ja, han var jo det. Han var jo så beskjeden det at det er bare flaks at vi har han med oss som artist, egentlig.
0: Ja, det var en omtrent som han stod bak i døren når han skulle opptre, vel, og
1: ja, det står vel det såpass om at han eneste tid han sång, det var når han var for seg selv, for han tørde ikke opptre for andre.
0: Men heldigvis så har han vokst det av seg, og i dag har vi i alle fall en kjempegod artist.
1: Ja.
0: Og jeg tror det at vi skal prøve å høre en melodi til meg nå, og den heter Need med Tracy Byrd.

0: Ja, dette var Tracy Bird. Da har jeg fått inn en omtrent en rotekte meksikaner.
1: Nå ja.
0: I alle fall kan dere høre her på uttalelsen i alle fall. Kan jeg få innbilde og klart at innbilde, er det meksikaner? Ok, fin, kom igjen.
1: Ja, det synes jeg da, at da skal de late øynene knipe deg godt, at de skal, ja, for å si det sånn, legge den viljen de har og vel så det. Men det er jo greit. Vi har vært mye snakk om Tex-Mex-musikk, det har vært KM-musikk, og det har vært ene musikk og det har vært den andre musikken, men nå liksom for at vi skal prøve oss å få Tex-Mex og vi skal prøve å få KM-musikk. Nå har jeg noe, nå skal jeg prøve på den her meksikanske, altså Tex-Mex, det er jo sånn Texas-meksikansk spansk og noe sånt, og det kan ikke jeg, vet du, men her er noe som heter Contoro Miser, og det er en som heter Eva Ybarra som spiller, og jeg skal snakke litt mer om henne etterpå, men hør først her, her er Tex-Mex.

0: En ting kan jeg si deg, Jan Kåre. Har du hørt gjennom en CD med Kaja-musikk, da er du sliten i øret og hodet.
1: Ja, det er helt sikkert. Når du får både feil og trekspill og hele greia et år til, eller rett og slett to rader, er det vel det? Så...
0: Ja, det er noe sånt.
1: Ja. Men det er jo klart, i passe doser så er det kjempeflott.
0: Ja, men det er veldig intens.
1: Det er han. Ja.
0: Jeg skal si litt om han, Rufus Thibaudoux. Han er altså født i Louisiana, og det er jo der den her Kaja-musikken har sin røtter. Han begynte da veldig tidlig i 6-årsalderen å spille. Da er det gitar. Fele, det begynte han på i 11-årsalderen. Og spilte regulært til dans i 13-årsalderen.
1: Ja, du har vel litt, kan du si, irsk også i dette her innlagt i Cajun?
0: Ja, det er veldig mye europeisk, skandinavisk, irsk, intens musikk. Haringfel og andre fel.
1: Du kan jo si det er en del av faktisk alt kontromusikken, så er det veldig mye også skandinavisk i enkelte deler av musikken på kontrin også.
0: Ja, det, men det er jo rart med det, hvis det ikke, for det er jo utrolig mye nordmenn og skandinaver som er reist over.
1: Det er helt klart ja. At det er...
0: Vi kan ta litt med, han har vært veldig mye med i diverse plateinnspillinger, og han har vært med veldig mye. Mange ut av disse her store artister, Neil Young blant annet, Hank Williams Jr., Jim Reeves har han spilt inn plate med, George Jones, Lynn Anderson med flere. Men det er dette her, det er den der musikken der vi kaller Kaja-musikk. Intens, travel, slitsom når du har vært lenge nok på det. Så får jeg slenge over til deg, og så får du fortsette med det du skulle si.
1: Ja, da er jeg inn på en ny gruppe her. Boots heter hun.
0: Kan vi si det sånn at vi er mer inn på en sånn normal kontromusikk resten av kvelden?
1: Ja, da er vi vel ferdig både med Tex-Mex, og vi er ferdig med Cajun.
0: Så langt, ja.
1: Så langt, ja, for i kveld i alle fall. Og nå går vi mer over på tradisjonelt. Og Boots, de kommer som sagt da ifra Vestnes.
0: Ja vel.
1: Det er da et nordmørsk orkester. Og jeg vil si det at denne platen her, den er virkelig bra.
0: Ja, det kan være enig med deg.
1: Og når vi får kjørt den, så skal dere virkelig få høre noe virkelig.
0: Ja, men det jeg forstår godt hva du tenker på når du velger musikk. Det er bare fyll og fanteri med deg, vet du.
1: Ja.
0: Sånn er det, vet
1: du. Og dette her, orkestret her, er jo da cirka 5 år gammelt. De har drevet, så de faktisk har begynt å være ganske drevne i dette her. De har hatt veldig mye jobber, kan du si, på hele Vestlandet. Så jeg tror vi skal ta og høre på disse her, og A Bottle of Whiskey and the Bear.

0: Ja, de som var på konserten på de kirke, de husker nok helt sikkert den brekende stemmen til Vern Oxford, så var karakteristikken av seg nå, kan du si.
1: Passer bra inn i det, så vi bygde.
0: Ja. Da tenkte jeg at vi skal gå litt over til det som vil skje fremover med tenker dette her på country, norsk country treff, skal faktisk talt den 15. februar. Da skal de slippe artistprogrammet sitt på Gloppen Hotel. Så der skal være presentasjon der nede med press og det hele.
1: Ja, det er altså med andre ord så er det en pressekonferanse med slipp av artister for norsk kontrakt.
0: Ja, på dagtid skal vi ha det. Og så skal vi også ha line dance kurs for de som er interessert i å danse line dance. Og på kvelden da skal vi da ha Longhorn. Skal da være og spille
1: 15. februar, den lørdag det?
0: Den lørdag, ja.
1: Den lørdag, ja.
0: Okay. Ja, og vi kjenner til å komme litt nærmere igjen i det i fire tidene og få markedsført det der. Så jeg tenkte jeg ville ta det med sånn at de som hører på i kveld at de merker av den datumen der. Så det tror jeg skal bli en fin kveld ned på Gloppen Hotel.
1: Skal vi se hvordan det ser med sending for Norsk Nærradio den dagen? Da tror jeg... Den lørdagen er ikke noen sending. Jeg tror nesten de tar ekstra sendinger da, vet du.
0: Ja, det er jo klart det, for det er jo på Norsk Nærradio det at all god kontramusikk går ut.
1: De har nesten muligheten for å slå NRK Sognefjordane.
0: Antageligvis det, ja. Jeg tenkte det at vi skulle ta og så høre på en artist her med Longness Cigarette med Daniel Lake.

0: Ja, og Birger, hvis du er hjemme, så hører du hva det ulti togfløyta er.
1: Ja da, det er Johnny Cash på sitt beste. Det. Ja.
0: Dette her er altså hentet fra en faktisk talt den første LP-en jeg noen gang så med Johnny Cash. Hmm. Den så jeg første gang i 1962. Min bror kom hjem med han fra Kjøss, og den hette da Blood, Sweat and Tears. Altså, det gikk da på disse her gruvarbeiderne, jernbanebyggerne og alt ihop det. Altså, det er hardt arbeidende folk.
1: Blod og svette.
0: Ja, du vet at det er jo Johnny Cash, han er jo litt en sånn rot... ja, held seg mye til røttene, held seg blant folkes, eller blant harde arbeider, hardt arbeidende folk, blant fagga og så videre, og så videre, på den måten der. Ja, og så kan jeg bare si det at det er jo da han som, eller han Martin Stewart, som var her i sommer.
1: Ja, han har ex-svigerfaren i hans, vet du.
0: Ja, og Martin Stewart spilte jo også i lag med Johnny Cash.
1: Ja, i bandet, ja. Han var faktisk tatt bandlederen med Johnny Cash. Han.
0: Ja, og det preger vel egentlig litt ut av musikken til Martin Stewart til sin tid. Vel, er det mer på programmet her, du?
1: Ja, jeg har funnet fram en Stacy Koster. Det er vel en helt ukjent person som jeg tror vår studiemusiker i mesteparten av sin tid som artist i alle fall. Og nå har jeg begynt å komme ut av skapet og skal være med og gå frem i lyset.
0: Ja, jeg var jo stå lett litt på, men jeg kunne ikke finne hvor tid hun har spilt inn nok melodier, men hun har gjort det siden det, vi har en melodimenn her.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle ta og høre en There Is No Crying In Love.

0: Ja, da skal vi over på en dessverre en artist som gått bort for etter stund siden, eller noen år siden, har det sagt.
1: Cirka 5 år, tror jeg.
0: Ja. Carl Perkins. Ja. Det var en legende for seg selv.
1: Ja, alldeles. Piano og gitar fungert som bare...
0: Ja, ja det vil jeg absolutt si at det gjorde det.
1: Ja, ja.
0: Og vi var jo så heldige og fikk oppleve han på Sentrum Scene i Oslo.
1: Ja, det var vel 2 år forut.
0: Ja, sånn cirka det, ja. Og det var en opplevelse.
1: Det var en opplevelse, ja.
0: Så jeg tror vi skal ta og høre. Her er en melodi med Carl Perkins. I want you back again.

0: Ja, det var Cadillac Cowboy med Chris Ledoux. Og dette hadde vært litt å ha oppe på Breim.
1: Ja.
0: Men det er jo bare å drømme om.
1: Ja, ja.
0: Enda.
1: Ja.
0: Da, Finn, har du noe lurt på programmet da?
1: Ja, vi har en dame denne gangen. Hun heter Lynn Andersen.
0: Oi.
1: Faen i tullen, har du hørt om den?
0: Ja. Hvem som ikke har hørt om den?
1: Jeg vet ikke om dette her er noe sånn parallell til han eller noe sånt, men det går i hvert fall på litt sånn felespilling. Men Lynn Andersen, hva skal vi si om hun? Hun er vel ranka som topp kvinnelig countryartist, whatever, så det sier.
0: Hun er dronning, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe mer å si om det.
1: Hun slo vel til verket med den her Rose Garden i 1971.
0: Ja, det er vel den som er vel aller, aller mest kjent over Rose Garden.
1: Ja, og så har hun hatt offisielle låter fremover. Men det har vel faktisk vært ganske stille om hun nå i senere år.
0: Senere år så har det vært det, ja. Så tror jeg vi skal ta og høre en melodi med henne, ikke?
1: Ja, men jeg tror det vil si det er sånn at litt som en liten klur på det henne der. Det er at hun har fått oppkalt en rose til seg. Det er Lynn Andersen. Kaller det rosa. Hun er kremfarget med en touch av rosa. Men la oss høre The Devil Went Down to Georgia.

0: Ja, det er ikke så mye mer å si om dinja plata.
1: Nei, hun klarte seg bra, hun der som er aldrende dame.
0: Ja, det er jo klart, dette er dronninga selv, ja. Nå har klokka begynt å gå, Finn. Og vi begynner å tenke på å komme oss opp gjennom bremskjøl igjen.
1: Ja.
0: Her er litt småtre vi kan nevne først. Det er at nå må dere huske 15. februar på Gloppen Hotel. De er så interessert i å være med der. De er litt... merker den som sagt da på kalenderen.
1: Ja.
0: Vi har vel tenkt å stille på igjen den 13. mars.
1: Ja.
0: Da skal vi ta et program igjen.
1: Da blir det vel litt sånn grundig inngående presentasjon ut av de artisterne som blir presentert 15. februar.
0: Det vil jeg tro at da skal vi prøve å få tak i alle de platene som vi kan få tak i, og presentere for dere.
1: Snakke litt mer inngående om hver artist. Hvilke skostørrelser han har brukt, de bruker.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da vil han Geir Inge Tystad og Jan Kåre Klemetsen.
1: Det vil gå og legge seg. Det vil jeg også. Men jeg skal kjøre dere hjem. Ja, jeg skal få kjøre deg hjem, men Geir Inge, han får kjøre selv.
0: Det tenker jeg går veldig greit.
1: Ja, hva skal vi si mer? Hva skal du si etter bingo Velheim?

0: Ja, dette var Alf Brauten som laget teksten, ja, for det var godt å høre. Otto Nilsen, sang og Alf
1: Brauten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det er feieren.
2: Ja. Lise Søre som er kjent der og rettet med, ja.
0: Ja, du er nesten at det er med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Nei, fjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, varierer.
1: Det er vel ikke det meste beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, nå Rune Høydahl, nå kommunen vår var så for stor som var. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er det to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe og bort med meg.
2: Ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det skal være to stykker, og en skal passe på henne. Er det to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen, sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er enda.
1: Nei. Dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pipe.
2: Det er ikke mil i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengder i huset?
1: Ikke noe i vinter, vel?
0: Jeg mener det at det bare omnastyr som brenner bare og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det var.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år?
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behov i styret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovn var så, din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme hjem på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinter når strømprisene var så høye, så lytte vel feie både her og
2: det. Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freie dør også?
2: Nei. Det skjer ikke.
0: Kjæringen sier det.
2: Ja.
1: Ja, nei det.
2: Sitter og knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedjer.
2: Ja,
1: men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så da glir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja,
1: klart det. Det pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på Eid rundt her, eller er det ute i?
2: Ja, jeg får løpe på Leidvalen i dag, og skal vel kanskje være hedja med, ja.
1: Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjernen hadde fått svart på kjolen. Når jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjerne. Ja. Etter fingermerke altså.
2: Ja.
0: Åja, du nevla litt.
1: Ja. Nei,
0: det var sånne vitser før, jeg så liksom at det feierne var på besøk.
1: Ja, det var feierne og postmannen. Postmannen skulle for mye annet også.
0: Ja.
1: Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noen, på faren, så var det postmannen som...
0: Eller feierne.
1: Ja.
0: Hei, du der, Høydahl.
2: Ja.
0: Du er en god gammel sunnmøring, du er ikke du det?
2: Ja.
0: Du kommer fra Høydalen?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Du har vært på Høydalen mange år, du nå.
2: Alt for mye.
1: Vurderer du å emigrere nå igjen?
0: Nei, det gjør ikke.
1: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
1: Ja.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Det neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Ja, da blir det en som heter Lykkeland, finnes det forresten. Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. Vi kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa, «Hei du, se og få vekk de kortene der!» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte, «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, herr dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Og ganske mye, herr dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte, «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kort spill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg på den 7. dagen, da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, herr dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, herr dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: Da toner de vakre toner ut, og de nye vakre kommer inn. Det da de fire gløpperne som fortsatt i vinden. Det jo Maria, evig unge Maria.
1: Ja.
0: Uff. Og evig unge de andre, og det Ola Sigurd, Gunderen vil si. Og han Arvid, ryggen, Jombjørn over fra Fløtre Plata. Vi ønsker dere velkomne til en liten hyggestund her i Nordfjordbygdene. Og vi er som vanlig veldig, veldig godt forberedt. Sånn at vi skal nok få en hyggelig kveld. De har vel selvfølgelig kjent nå, alle rundt om, at det er vår. Det de som bor på Eida har hørt hengste knedging, og vi andre har hørt andre lyder til fell, andre organ, som for eksempel Nåsi har kjent en liten odør av utrygjøstel.
1: Ja.
0: Så det er altså vår.
2: Og så sier det bæ, bæ på alle buer.
1: Ja, det er fint, det er fint.
0: Ja, det er sånn det er.
1: Jeg var ute i fjøsen hos Morten Rygg og Kristoffer Rygg.
0: Ja.
1: Og der hadde jeg fått i hus dette her, denne sauen som gått ute. Ja. Med lamp. Og det var det knappeste av alle sammen. Det var så trivelig der vi gikk og hine, det var nyfødt og skulv på føttene og alt dette her. Men det her stod jeg godt til. Det var artig å se.
0: Han fødde ute.
1: Ja.
0: Det.
3: Ja. Han skolver litt med samme hand og
0: tenkte. Det gjorde han sikkert.
1: Ja.
0: Men det er fint om årentlig.
1: Ja, jeg visste det. Så begynner det å vekse. Første gang det slær plen, for eksempel. Ja. Ikke det gjekt?
0: Jo. Så jeg vet, jeg bare kløpper den går med en gang.
1: Ja.
2: Eller skal det nå? Ja,
1: det hører med, det er jo å ha litt trøbbel med sånne små maskiner.
2: Ja. Men våren har jo kommet som et pang i år, altså fra holdt du, ene dagen skrapte du rutene for is, og så pang, så spretter bjørkeløy neste dag, altså det har jo vært, det har jo kommet som et skudd.
1: Ja, men han var ujevne.
2: Ja, nå skal du, nå er det en periode med kulde igjen, ikke?
0: Jeg tror det.
2: Men da?
1: Ja, det var ikke så gale.
3: Sludd i høyden.
1: Sludd i høyden, ja.
3: Ja.
1: Jeg måtte sette inn tomatplantene mine. Jeg begynte helt fra scratch nå. Jeg sette frø. De kom det så høyt, 10 centimeter.
3: Ja. Kjør laune vekse fort.
1: Ja. Og så har jeg paprika.
0: Ja.
1: Salat, de ligger bare og flyter langs med molda enda. Men jeg vet ikke hva det blir til dem, med dem. Og så har jeg skosj. Det vil jeg anbefale til nybegynnere, sånn som jeg er, ja. For de kommer med en gang. Og vekst, så det er bare står etter. Oi. Lystig å se på.
2: Så du skal lage mat helt fra botten av
1: det? Jep,
2: det
1: skal jeg.
2: Men det er en enklere måte å gjøre det på.
1: Ja.
2: Jeg pleier alltid å lage mat fra botten ut av.
1: Ja.
2: Uansett hva jeg lager.
1: Ja.
2: Pleier alltid å åpne Toro-pakken i bunnen, jeg. Da lager jeg jo mat fra botten av.
0: Den er veldig grei.
2: Jeg synes det er veldig grei for å lage mat fra botten av.
1: Ja.
3: Du, altså, det er mye mer om... For en stund siden så hadde vi sånn mote.
1: Ja.
3: At alle kjøkken skulle være brun i innredning.
1: Ja.
3: Og så skulle det være sånn helt mørkbrune tapet.
1: Ja.
3: Og så lyslist under kjøkkenbenken.
1: Ja.
3: Vet du hva, jeg kalte det i kjøkken, jeg kom på det nå når han sa jeg åpnet og patchet det fra botten. Jeg kalte det suppepåsekjøkken.
1: Ja.
3: For det var ikke mulig til å se eller røre ut en påse i vatten. Du kunne ikke lage noen mat fra hva som mørkt.
1: For disse kjøkkenskapene kom ned, så det ikke gikk inn.
3: Ja, og brune. Og så lyslyst.
2: Det skulle være brune, det.
3: Å
1: ja. Ja, det var stas med seg der, vet du, når jeg ikke kom.
2: Men hvordan er det med badene nå? De skal jo være svarte.
1: Er det det?
2: Ja, ikke det sånn omtrent.
1: Ja, vet du, et bad pleier noe folk å ha i 15 år. Så det...
3: Hva for noe?
1: 15 år.
3: Skifter du bare hver 15 år?
1: Nei, det kommer an på hva som er bygd i det.
3: Snakker du om bad, eller snakker du om rommet?
1: Ja, selv er det hele baderommet, det.
3: Men... Ja, men det er det badekar som skal være svart?
2: Nei, rommet skal være svart, har jeg nå fått opplyst.
1: Ja.
3: Må vi til å måle igjen?
0: Ja, 15 år så har jeg lagde bad i 75.
1: 75? Nei, jeg
0: det står enda, det skal, men det skal vi snakke oss igjen nå.
2: Ja, er det nok som har vært i syden på sånne ulltur?
0: Hva på ulltur?
2: Nei, ulltur i syden, sant? Ja. Jeg reiser til syden, jeg har vært på Gran Canaria nå.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da er det alltid brosjyrer og folk som skal ulltur til deg. Jeg har ikke vært med på det.
1: Nei.
2: Det er veldig billig, altså. Nå sist vi var nede, så var det en tur, den meldte vi oss på, så var det en tur til, og den ble avlyst. Ja. Sånn at vi fikk 2 turer med samme buss. Vi var på bussen i 12 timer. Mm. Og den betalte vi 8 euro for, og så fikk vi en flaske vin på kjøpet. Så, men da må du høre et foredrag om ull underveis, det er så ulltur.
1: Ja, det er der.
2: Ja, og da begynner de alltid med spørsmålet. Hva er det viktigste i livet ditt? Ja, kan jeg spørre her. Hva er det viktigste i livet ditt, Jon Bjørn?
0: Det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse.
0: Ja, det er å forstå på morgenen.
2: Det er helse, ja. Ja. Hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Alt for ofte.
2: Hvor ofte? Det er neste spørsmål. Ja, hvor ofte har du kjøpt bil?
0: Kjøpt?
2: Kjøpt, ja.
0: Men det vet jeg vel ikke jeg.
2: Hvor ofte kan du tenke deg? Nå skal jeg spille den rollen et stykke ut her. Hvor ofte kan du tenke deg at du har kjøpt bil?
0: Nei, 5 ganger.
2: Hvor ofte har du kjøpt ny madrass?
0: 5 ganger.
2: Har du ikke kjøpt bil oftere enn du har kjøpt ny madrass?
0: Nei.
2: Ja, det er tvilsomt. Men altså, tenk, du kjøper altså bil 5 ganger i livet, og du kjøper det som er viktigst for din helse, har du også kjøpt 5 ganger i livet. Du bør kjøpe en madrass hos oss. Ja.
1: Nei, jeg har vært på en sånn tur. Det var i Bangkok.
2: Har du vært på tur i Bangkok?
1: Ja, det
2: er... Så skal ikke du fortelle alt.
1: Det er lenge siden.
2: Så skal ikke du fortelle alt.
1: Nei,
2: det er liksom koselig familieprogram.
1: Men dette er disse turene der du skal...
2: Disse turene, hva?
1: Ja, du blir lokket til...
2: Ja, nå blir lokket til. Du behøver ikke fortelle.
3: Men si meg en ting. Det var det meningen at du skulle kjøpe dere en madrass nede i huta heit og komme hjem,
2: men...
3: Nei,
2: vi fikk han tilsett.
3: Åja.
0: Ja, men hva om du da ull, da?
2: Nei, vi fikk dyna av ull.
0: Og vi fikk dyna av ull. Følg dere med.
2: Ja.
3: Ja, det er folk som ligger i sånne ull-soveposer, og det må de sende på rensing, de kan ikke vaske deg.
2: Nei, du bare legger den ut i snøen, du.
1: Kjøpte du på denne her ull-turen?
2: Ja, vi har kjøpt, ikke denne gangen her.
0: Jeg går nå med ull-genser, da.
2: Men Maria har jo holdt foredrag om at gamle menn i før i tiden ikke luktet, fordi de gikk i ull-underbukser.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men altså, det får være grenser.
0: Det lukter vel sau, da?
1: Ja.
3: Det var... Nei, det høres helt... Før jeg skulle få meg til å ligge i en sånn ullsovepåse, år ut og år inn, og legge den ut i snøven, da er det ikke så mye kornsnøve at du får rensa noe.
2: Det går høyt. Det er bare et ullpledd vi bruker, ingenting annet.
0: Nei, men skulle du si at du var på tur? Jeg var på tur, og nå... Nede på Gran Canaria, men jeg så du forresten ikke deg, men jeg vet du var der.
2: Jeg tror jeg har vært der etter deg. Jeg hørte jo rykter at du hadde vært der.
0: Du vet meg.
2: Jeg hørte jo rykter at du hadde vært
0: der. Men jeg var oppe i det her passet. Det var så grotte folk i bunnet.
2: Ja, ja.
0: Det var faktisk uhyre interessant.
2: Ja, der bor jo folk der.
0: Ja, bor folk i grottene.
1: Ja.
0: Og TV og lille Mercedes og hele ruklet.
1: Det er gjerne i Spanien også, det bor inne i Hølle. Og det ser ut som en
0: barneleilighet. Og vi fikk servering oppe i seg grottene.
1: Ja.
0: Og fikk høre om sauene døra og alt dette her det gikk nå på, og høne, det gikk. Så ja, det var morsomt å se.
2: Ja. Har du deg en hule da?
0: Men jeg vet, nei, jeg har en hule, men ikke da nede. Alle har sin hule hvis de vil.
1: Jeg ble overrasket, det var utenfor Malaga i Spania. Og der kom vi, det var 4 stykker i bilen, og der kom vi forbi et sånt bostadfelt som var utgrevet. Og utenpå så ut som en fasade, og alt var helt normalt inne i bussen, for det var ikke glas den veien.
2: Ja.
1: Det var bare ene veien selvfølgelig. Helt moderne.
2: Ja. Nei, jeg var veldig stygg med denne Bangkok-turen, men jeg har vært i Bangkok selv, og jeg...
1: Vi hamnet opp i en sånn tuk-tuk.
2: Ja,
1: men... ja, og så skulle vi rundt omkring, og så viste det seg at dette her var innom den ene butikken etter den andre, der vi ble jagde inn, og hvis ikke vi kjøpte noe, så ble det galne.
2: Ja, ja.
1: Ja. Og til slutt så tok altså Mike en affære og flesket det, altså det bare stod. Han ble så avskremt, han der tuk-tuk-sjåføren, at du kan prøve det opp, at det var en stund.
2: Nei, jeg forstod ikke, vi var rundt i hele Thailand, nord og sør, og så var, bodde vi en stund i Bangkok. Og så gikk vi nå i det, gikk gjennom den der forferdeligste strøket, og det er det verste jeg har opplevd, altså når det gjelder, holdt på å si, salg av sex. Det, jeg forstod ikke hva de mente. Do you want to see two bananas? Two peers? Or you want one yeah. peer and one banan?
1: Yeah.
2: Ja, jeg... Yeah. Det tok en liten stund før jeg skjønte hva som var banan og hva som var pir.
1: Ja, ja. Nei, du...
0: Nei, vi går nok tilbake til Vestlandet og våre ja. Luktene våre.
1: Det tror jeg
3: ikke. Ja, takk for det.
0: Vi satser på det som gir vekst.
3: Ikke det kummøk.
0: Men det er jo kjekt, hvis vi nå har jo snakket oss vekk en stund med ture både her og både der, og så er det her vi er.
3: Det kjekkeste med å være vekk og komme hjem igjen.
2: Ikke noe så finere enn Vestland i mai. Altså.
1: Men, det finnes det ikke. Det er ikke bare i mai, det er hele året.
0: Jeg blir jo så fascinert i våren. Og det har jeg sagt før. Og nå har vi både prester og klokkere med oss nesten her. Og når jeg ser på naturen, hvor kjempeflott det er tillaget. Og så er det et skaperverk som ikke jeg greier å se. Når jeg ser på en liten plante komme opp av jorda, så kommer det en annen som kanskje vekst litt forere og gjennom verden.
2: Ja, ja.
0: Det, naturen er et samfunn som...
1: Vi skjønner...
0: På en måte, i motsatt til mennesker, verner hverandre.
2: Mm.
0: I slest med hverandre.
1: Ja. Ja, og så skjønner ikke vi noen ting av hva som skjer der.
0: Ja, vi skjønner noe litt.
1: Lite en grande, altså, men jeg har nevnt det før her en gang, jeg blir fascinert hver gang jeg for eksempel tar en bete ananas, eller sydfrukt, ellers, appelsin, gøtt eple. Jeg skjønner ikke hvordan naturen greier å få til dette her. Det er helt kule mulig. Jeg vet hva skal føre seg hvis en poder og alt dette der, men selve... Det som skjer, akkurat sånn at mennesket blir til, det vet vi alle sammen, men så er det i grunn veldig lite vi vet.
0: Uansett hvor mye lite vi vet om det, så er det en under.
1: Det er et under, ja. Det er et
2: og
1: under.
2: Det er en salme som er tatt ut av salmboken, nå den nye salmboken, den begynner slik, jeg ser det Gud i hver den blom som tirer.
1: Ja.
2: Og
1: atter som et under, nytt liv av døde gror. Ja. Ja. Vi er ikke i første sovdager, dette der.
0: Nei, men det er fascinerende å se, og det er fascinerende, vi begynner med denne herregjule lukten, som før hette møka lukt, og...
1: Jeg synes den er litt god.
0: Og jeg synes den lukten er god også, men når...
1: Det blir for mye, ja.
0: Når vi vet at dette er kommet ut av bakenden på dyra og menneska, og så når vi er ferdig med å søge ut det vi skal ha, så er planten da.
1: Ja, ja.
0: Og etter isek, og så har du kretsløpet gående.
1: Ja, å ja.
0: Jeg synes det er helt fantastisk.
1: Ja, det er det.
0: Jeg var på et møte i Oslo en gang, og på en flere, så bare har du sagt det da.
2: Du har vært ute om garen.
0: Jeg var ute om garen.
1: Ja.
0: Men da var en fra departementet på, som snakket om dette kretsløpet. Det var forresten et vakkert kvinnemenneske til og med, som hadde fingrene i jorda når hun pratet. Men hun snakket om at vi har snakket så mye om ifra jord til bord.
1: Mm.
0: Men vi er nødt til å snakke via ifra bord til jord. Hvordan løser vi det?
1: Mm.
0: Og det er jo så sant, så sant. Det er ifra jord til bord og ifra bord til jord. Og da har du kretsløpet.
1: Ja, du har kretsløpet.
0: Og det... lærte jeg på skolen at energi og sånn kan ikke du bruke opp. Så går det sin gang. Og så blir vi mett. Og god kveld.
3: Stappende, Mette. Men du snakker om våren og spiring og sånn. Er det ikke noe som er så fantastisk som første snøklokkene?
1: Nei.
3: Som bryter jorda. Det er like fantastisk hvert eneste år. Og jeg har en bestemt plass hvor det kommer før alle andre.
1: Ja.
3: Og fra riktig tergebroren min nå som bor i 2 meter snø oppe i Tromsø, så ringer jeg og sier at nå er snøklokken begynner å spire. Og så ringer jeg om 14 dager og sier at nå ser jeg at det er i knupp.
0: Vi kan
3: mobbe, forstå. Ja, men det kan vi oppe i 2 meter snø oppe i Tromsø, jeg kan komme
1: kom seg sør over han.
2: Ja, ja.
3: Men altså, det er fantastisk det med snøklokka.
1: Ja, det er det. Og så det her, når en spasserer en tur i nabolag, eller hva det måtte være, ser du folk som fløkker seg i hagen, står det med bakenden oppe i lukten og glaner ned og ser på det her som kommer ut av jorda.
3: Ja.
1: Og helt fascinerte.
3: Har du hørt legenden om snøklokka?
4: Nei.
3: Hvorfor hun er hvite med grønt på?
2: Nei, det må du ta.
3: Ja, da vår Herre var ferdig med skapelsen, hadde gitt farger til alt. Så kom han plutselig på og sa, jeg har ikke laget snø. Og så lagde han snøvenn,

0: Då var vi till ändes med en brus springt in. Det är ju då favoriten i Maria och Pay Me My Money Down. Ja då. Han får nog spela money down nere hos fattigen som sitter här och drömmer om telefonknapp på hver onsdag och lördag. Men det är inte hemma igen. Men nu är vi färdiga med val bort i Frankrike.
1: Ja.
0: Så är vi färdiga med det ena valet och så är vi färdiga med det andra valet och så går världen sin gång. Och vi snackar om money och money. Nu var det landbruksuppgär och så är det, såg jag i tidningen idag att de hade för lite pengar i Loppen kommun och till att utföra allt de skulle göra.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi gjorde för så vi inte fick gjort nu? Och varför har vi fått det slik att vi alltid har för lite av noe? Når vi egentligen kan få mye av allt.
1: Ja, før kunne jeg nå søke om en tusenlapp til et skikkelig formål også. Når det var frivillig arbeid, sånn. Det er ikke hjelp i lenge.
0: Er ikke det?
1: Finns det ikke, det er ikke så finner på å søke heller det.
0: Men du har nok penger da?
1: Hva? Nei, i årbok for noe før skulle vi selvfølgelig hatt litt handstreng. Det er ikke hjelp. Før fikk vi 10 000 av fylke ja. For en vanlig søknad. Det er helt slutt med sånne ting. Ja, det er det.
0: Ja, så da.
2: Jeg tror vi er litt grann for godt vant også. Altså at at vi legger listen for høyt, tror jeg.
1: Ja.
2: At det er ting som kunne vært gjort på enklere måter enn det vi gjør, og ting som kunne vært gjort billigere enn det som vi gjør det. Visst?
0: Ja, men så, vi har nå vært veldig forsiktige disse 12 årene.
1: Ikke
0: touchet for mye politiske ja. Emner. Men vi kan jo riste oss til å si når vi kom inn på det her nå, det var jo ikke min tanke da. Nå driver jeg med såkalt reformarbeid. Og det skal bli større kommuner og større ditt og større datt. Tror noen at vi tjener penger på det, sparer penger?
1: Nei.
2: Jeg tror det er en ideologi som ligger bak det, og den slår ikke ut i at vi tjener penger på det. Det er i alle fall min tro.
1: Det var som med den skolesentraliseringen også. Vi har ikke tjent, har ikke spart en krone.
2: Det har jo her i gruppen har jo bare blitt dyrere.
1: Ja,
2: jo, men, hvis vi skal innfri de kravene som skolen nå kommer med, så er det jo mye dyrere enn, den, enn det redskapet vi hadde før.
1: Sånn trend som slår igjennom.
0: Det er vi enige med. Jeg tror faktisk med det som ungene skal gjøre i dag, så har ungene bedre av den skolen som er i dag, men at den har vært dyrere, det tror jeg.
3: Nei, men sånn så er det ingen kommunesammenslåing nå. Det liksom skal være frivillig sammenslåing. Ja, det er når du ved det, når ikke du ved, så er det tvang.
0: Og borte i Førdre, jeg snakker kanskje fra Indre Sundfjord, forkortet til IS.
1: Ja. Ja. Nei, ja. Men...
0: Mine høndene skal hette Honivold.
1: Honivold,
0: ja. Ja.
1: Nei, altså, vi har altså plenty med ressurser, men der er likevel ikke penger til vetige tiltak, i kommunene, slik som en vil.
0: Ja, hva så vet jeg ikke helt
1: det,
0: av
1: da? Det er noe stelt for både skole og eldre omsorg og det ene med det andre. Det skulle en klare å ordne slik at det ikke ble lens formidlet akkurat.
2: Så klarte en å holde kirken åpne før i 10 år, så
1: ja.
2: En klarte en å ringe med klokken uten at det måtte samle inn penger til.
1: Ja, nå må en ha kronerulling på. Ja.
0: Det er stor,
1: nei, jeg blir så,
0: det er så
1: galen.
3: Ja. Nei, men altså, det er ikke bare i samfunnet.
1: Yeah.
3: Men altså, hvis ikke vi lærer at du yeah. må tjene kroner før du kan bruke det,
1: yeah.
3: så er ikke det hjelp i hva vi sier.
0: Men vi har jo banker vi kan låne.
3: Ja, det står med å påta på deg lån.
1: Yeah.
3: Og lån...
1: Forbrukslån, Lendo, sier. Ja. Oi, jeg må bare komme til å få
3: det du vil. Og kjøp nå og betale om 9 måneder, og kjøp yeah. nå og betale om 1,5 år. Altså, har ikke pengene om 1,5 år, så... Altså, det går ikke an. Vi kjøper uten å ha penger.
1: Også, er det greit? Du kan bare se rundt omkring. Nå høres det sur og galen ut, altså. Jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
0: enormt.
1: Ikke at... Enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
0: Vi brune hjemme.
1: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn seg og kron garasjen og
0: ja, bonde.
1: Så...
0: Ja, jeg må.
2: Og dere har aldri vært ute og reist, nei.
1: Nei, vi har vi seikers fri. Vi seikers fri, vi helt, ja.
0: Jeg må si det du snakket litt om, fattigdom om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså, vi opplever rundt oss, den er topp.
1: Ja, den er god.
0: Den slåpen er den topp.
1: Den skal den være også.
0: Og det skal den være.
1: Ja.
0: Den skal være topp.
1: Det skal være. Jeg
2: er helt enig.
1: Men, nei, det er for stort privat forbruk.
3: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
1: Ja.
3: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
1: Nei.
3: Så du har gjeldsforhandlinger, da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
1: Ja. Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
2: Nei, det...
1: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der barn eventuelt er blandet inn slik at de skal få oppleve et kvart.
0: Og så synes jeg det er frimodigt når folk har søtet med bestyringen i 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått da, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har hatt så jækla mange år på å ordne de selv.
3: Ja, ja men de ser ikke det før det er for sent.
0: Jeg må si, det undrer meg stort.
3: Det er jo
2: ja, men det er omtrent så unger leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Det er de andre sin skyld.
1: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
0: Jeg vet ikke å se på sånn på TV. Jeg ser jo på hytta, da ser jeg på Miss Marple.
3: Ja, du også, ja.
0: Og så ser jeg på Fader Brogn.
2: Ja, ja. Og Poirot.
0: Den er litt i grenseland.
2: Ja,
1: og jeg ser
0: av til han. Men så ser jeg på det her... Disse her, som du sikkert liker, disse her som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting, er vel du da?
1: Ja, det er litt artig
0: går. Men du hender, så kan jeg komme over av rare ting.
3: Ja, ja. Jeg ser ikke på, jeg ser
1: på. Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
0: Den er flott.
1: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det kører smart. Men derfor ser vi noe om det trygt nå.
0: Ufattelig kan jeg finne ut.
1: Helt ufattelig.
3: Jeg ser ikke på disse oppkjøpere, jeg ser på syke samlere.
0: Ja, det er også, Nydanmark, ja.
2: Nei.
0: Og det er Nydanmark.
3: Nei, i England, Amerika.
2: Du blir noe helt syk av å se på.
0: Og ja, men, de har på søndager noen danske kroer.
2: Ja, ja.
0: Da det kommer ting og viser frem.
2: Ja,
0: ja, ja. Åh, det er så, hun tar opp på sykkelen sin da.
2: Ja, ja, ja.
0: Og det er så morsomt.
2: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja, men denne sykdom da, så vi lier litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden, nei.
0: Jeg hiver med god samvitt.
1: Nei. Hva? Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. For åpen mikrofon, men kona mi har hevet jakke og bukse ut i bossen. Jeg har gått ut og ventet deg.
0: Det er ikke bare din familie, det vet jeg. Jeg følte å ha vært inn på Ivar Høl og hentet tilbake til Elin i Mona, som har vært hevet inn.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på deg.
2: Nei, det er godt det.
0: Nei, men tilbake til litt tilbake til det politiske. Om det ikke leverer.
1: Ja, bare
0: kom. Nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommunen da vi har nærhet til de som skal vaske oss i baken når vi er gamle, vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen, vi kan gå på kontor ansikt til ansikt,
1: yeah.
0: Den retten og har vi, og vi kan gjøre det,
1: yeah.
0: Og det er etter mine begrep så verdifullt for et menneske, det kan ikke måles i penger.
2: Er ikke det demokrati?
0: Og det kaller jeg demokrati,
2: ja.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Men og det ikke... NAV nå, sier jeg deg. Du må inn på en data, og så stiller jeg en time, og så må du ditt, og så må du datt, og så...
1: Ja, det
0: er ikke NAV, for det er våre tjenere.
1: Ja. På torsdagskvelden skal vi altså i Lions-klubben ha et sannsynligvis et veldig interessant program. Det går kort og greit ut på at en representant for et reisebyrå her kommer og forteller oss hvordan vi kan skaffe oss billetter. Både til buss og fly, hva det måtte være, inn- og utland, slik at vi ikke blir stående fast på holdeplassen. Får nemlig ikke kjøpt. billetter. Nei, det blir det slutt med. Og kona mi var altså inn og spore etter hva tid bussen går. Hun fikk bekymret til det. Kunne ikke de svare på tilfelligvis 250 kroner.
2: Ja, det
0: er helt... Det er borte...
1: Det, det har ikke løv, altså. Hvor...
2: Nei, det er helt sykt, det er helt sykt. Og så nekter oss en utrekning i, på papir, sant?
0: Ja, ja. Ja, men om så nekter oss å bruke penger, da?
2: Ja, det kommer noe snart.
0: Det, nei.
2: Ja, om å bruke fysiske penger, det kommer.
0: Nei, det går ikke.
3: Det går ikke an.
2: Det tror jeg ikke, like rundt hjørnet.
0: Ja, nesten, men jeg tror ikke det er greia for i...
1: Det åpner jo for voldsomme perspektiv. Da er du altså kartlagd fra du står oppe til du legger.
2: Ja, ja.
3: Ja, men ta den bare disse her nye målerne som de skal installere i huset til automatisk avlesing. Ja. Altså, jeg har tenkt å nekte at jeg skal ha. For den måleren kan de overvåke deg hele døgnet, datamessig. Hva du er her i huset, hvor mange de er, hva de gjør på, og fotfylle deg.
1: Ja.
3: Og det skal jeg sette inn i huset mitt for dette. Jeg skal få riktig avlåse en strøm i huset jeg smør. Det blir ikke noen måler i mitt hus. Jeg vil sitte på do i fred.
0: Nei, det er ikke lyder i deg. Det er ikke totaler i deg.
3: Hun vet det.
1: Jeg synes det er litt skummelt etter det her at du ikke kan gjøre noen ting uten at hvem som helst vet hva du har gjort eller hva du er henne.
3: Jeg synes det er litt skummelt, ja.
1: Det er litt, jeg synes det er litt...
2: Har du en mobiltelefon, så kan jo folk vite hva
0: du gjør. Du har mobiltelefon, og da er det allerede gjort.
1: Ja, det er det.
0: Men husk på en ting, Arvid og Dehine, det er en ting som vi har, og alltid kommer til å få lov å ha i fred.
1: Ja.
0: Det er ingen som kan vete tankene våre.
2: Nei, men de kan fortelle oss hva tanker vi skal tenke.
0: Det, ja, men det er opp til høst å høre på.
2: Ja, men jeg synes det er et enormt press fra samfunnet, liksom, hva vi skal gjøre. Se noe på reklame.
0: Ja, ser det.
2: De bombarderes jo hele tiden.
1: Ja.
2: Jeg snakker med, jeg har konfirmanter, og så spør jeg, tror dere at dere gjør sånn som dere vil? Ja, vi gjør alltid sånn som vi vil. Så se på skoene deres. Alle sitter med samme type sko.
1: Gjør det.
0: Jeg var i konfirmasjon i går.
1: Ja.
0: I Holmestrand. En søndag.
1: Mm.
0: Og jeg sa i min lille tale av velvalgte ord.
2: Ja, ja. Og hjertetype grunn.
0: At det viktigste du gjør i livet ditt, å ha med deg, det er et sterkt indre. Og lytt alltid til de sterke indre. Og så gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg.
2: Ja. Skal jeg si amen til?
1: Men det er ikke enkelt å være ung i dag, eller vaksen for den del, når du blir bombardert av det du sier, Rolf Sigurd. Vi kan altså ikke bestemme alle tankene våre.
2: Nei, vår tanke er fri, det er bare tull.
1: Ja, det er faktisk det. Og det er skoene, buksene. Jo. Her kommer, jeg vil ikke se forskjell på noen ting, men det er signal i klærne en har på seg. Alt mulig. Seiler, sko, jeg vet ikke.
0: Jo, men jeg tror faktisk at vi har snakket med par-tre lærere, og de snakket om mobbing, og vi har snakket djupt om mobbing. Det kan hende at alle foreldre skulle ha hatt en time på skolen for veka og fått veta. De har ikke tid å være foreldre til ungene sine.
1: Nei. Nei, men
0: de har ikke tid å være foreldre.
1: Nei,
0: det skal skolen gjøre, og så har ikke de å mobbe hverandre.
1: Ja, og så har ikke de skjønt det at vinneren her, det er den som kommer i den kjolen eller den buksa de har lyst til å gå med.
0: Ja, og ja. Rektoren i Oslo avlyste ball på grunn av der hysteri med limousiner og alt.
1: Det skulle jo
0: bare... Så ble hun nesten halshøgde.
1: Ja. Ja. Det hører ingen sted hjemme at den skal komme i limousin eller limousin eller...
2: Helikopter ble det.
0: Jeg hører han...
1: Oppi, så
0: jeg
1: kan ikke snakke rent en gang. Og helikopter.
0: Ja. Nei, det var noen kronprinsen som kom og høpte ut.
3: Ja, men altså...
0: Han som ikke hadde tanker nok til at ungene går på norsk skole.
3: Altså, det er greit nok at vi er rystet over dette der systemet. Men, jeg har sagt det før jeg skal si det igjen, jeg er kjære glad jeg vokste opp da jeg gjorde det. For det er ikke sikkert at vi hadde slått på så helskinnet ifra de i dag. Og ikke tale om Bjørn, nei. Men, for vi hadde ikke alt dette her som drog og lokka og fortalte oss. Nei. Vi fikk vekse opp i...
0: Men vi hadde det.
3: Ja, ja, ja, men det var noe...
0: Vi hadde det.
3: Det er noe helt annet.
1: Jeg tror at hver generasjon sier omtrent det samme som du, Maria. Ja. Gjør at... Heldigvis at vi er ferdig med det der. Nå er det hivende galle, men det har skjedd mye med høst også når vi er kommet dit hen at vi sier det.
3: Vi hadde ikke ditt av klepresse, vi hadde ikke narkotika.
0: Nei.
3: Vi hadde ikke drikkepress. Vi hadde ikke
0: hjemme... Det hadde vi.
3: Ja, ja, ja, 2 liters flasj.
0: Ja, det hadde vi, det hadde gommedalen vekk.
1: Vi kjøpte maltekstrat og lagde øl.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Til det er sånn hans gommedal kom på Stortinget.
1: Ja, ja. Hadde de av og til oppe i Maurtue?
0: Ja.
1: Det gikk det sånn.
3: Ja, men det er noe har noe med utvikling å gjøre ditt da.
2: Ja. I Bibelen så står det, du sier ikke hva kommer av at alt var så meget bedre i gamle dager dersom du er klok. Så, det har de sagt for 2500
0: år siden. Ja, det har det.
1: Ja. Men, ja. Men jeg er i hvert fall sikker på at en kunne få med seg mange også velstående foreldre på den tanken at det er jo den som har mot til å komme på skolen sånn som han har lyst til å klære seg innenfor alle rimelige grenser som er enaren. De andre er bare dingle etter.
3: Det er pingle.
1: Det er pingle, ja.
2: Jeg skal ha konfirmasjon nå i Håndalen i år, og ja. Jeg kommer nå å si ymse til dem, men en ting jeg pleier å si til konfirmanten når jeg kommer og tar det i år også, det er noen som tror at det femte bud heter «Dum deg ikke ut». Men det er ikke det 11. budet «Dum deg ikke ut». Tør og dum deg ut, det er mye bedre å gå på trynet enn å leve som en statue, glinsende statue. Du må våge å risikere i livet, du må våge å gå på trynet. Ellers ja, det, lever du ikke.
0: Det er sånn at det står i bønnen også, og så yeah. Det blir alt for lite sagt til ungdom blant venner. Det er bare en synd som er større enn å falle. Ikke å reise seg fra sitt fall.
2: Ja, ja, ja.
0: Og alle kommer ut for en blunder av og til, da du er kanskje kjemd og blir... Skal jeg tørre å gå?
2: Ja, ja, det er noe tragisk da hvis du ikke har syndet på 10 år, synes jeg.
0: Ja.
1: Selvfølgelig er det det.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg lurer på, hva vil jeg fløkke med guttunga eller jentunga som har moteklær, rike foreldre, og som stenger ut en annen som de ser eller vet ikke har råd til å ha akkurat samme uniformer som de selv er? Hva de tenker egentlig? Om de er i stand til å skjønne hvem som er eneren der og hvem som er tapet.
3: Ja, men jeg skjønner ikke dette her med klærhysteriet. Og når du ser, for når du vet hva klærne koster og ser hvor stygt kledde de er, så er det
0: jo helt... Nei, vi må ikke glemme at ungdom, både vi og de som i dag har et alderfinn der de er veldig sensitive og veldig mottakelige for å ikke være... Du skal få med deg et sterkt indre seg, sier for starten.
2: Du skal være ganske sterk hvis du går på skolen i klær som kjøper sparkjøp.
0: Altså. Ja, du skal dessverre det.
3: Nei, ja, ja, det er vel mulig det.
0: Dessverre.
2: Ja.
3: Altså, men hvis at alle går i sånn, og så går jeg i noe helt annet, så vil jeg føle det at jeg er like... Jeg er tøffere, jeg som går i noe helt annet, eller det som er så dumme, det klær dere likt.
1: Ja. Selvfølgelig.
3: Og altså, jeg har alltid hatt klokka på høyre hand.
1: Mm.
3: Det har trekspillerne. Folk, mange lurer på om jeg spiller trekspill. Nei, sier jeg. Men alle hadde den på venstre, og skulle ikke jeg ha de.
2: Nei, men vet du hvorfor vi har den på venstre hand da?
3: Nei.
2: Nei, men det er en logisk forklaring.
3: Ja, men å ha den på høyre var mye mer praktisk.
2: Ja, men det er en logisk forklaring.
0: Ja.
2: Klokken kom i 2. verdenskrig. Og hvis du da hadde den på høyre hånd, så var klokken sånn du fikk rekyl, sånn at klokken ikke funket. Og dermed så la de klokken over på venstre hånd. Det er fra 1. verdenskrig vi har det der. Soldaten hadde klokken på venstre hånd for han ikke skulle gå ut av funksjon. Og siden hadde holdt seg.
0: Ja. Ja, men du vet at her er jo andre også tør å være annerledes. Blant annet er nok gudfanta oppe i bøldene. Og der skal vi da ta og hette hva sender gudene forresten. Ja. Og de er ikke redde, og det har gått bra. De har gjort noe som ikke alle andre gjorde.
1: Ja.

0: Det var det programmet der var laget i 2017. Så det var Søgen går, vi har et gjenhør med noe 12. mai 2017.
1: Radiohospitalet.
2: Ja, skal det være levd eller myrer, frue?
1: Nordfjord Nærradio. Vi spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
2: Minst!
1: Ja, klart vi gjør det.
2: Ja, har du hørt på den nye Norgeskanalen?
1: Hvordan kom du på den tanken?
2: Ja, fordi at de gjentar akkurat det der fra 65, 60, 70, 80, 90 år fra de nyeste listene.
1: Ja, vi...
2: Altså, hvor tungt tror du lytter av Norgeskanalen må ha for å høre på listepop fra de siste 40 årene?
1: Jeg vet ikke, men vi utvider til de siste 100 år, for ja, det passer meg bedre. Vi kan begynne der i hvert fall.
2: Ja, men vi spiller musikk fra dette årtusen og forrige, kan
1: ja, jeg si. Ja, det 2000 år ja, ja, er faktisk dekket med ja, våre program. Hva skal vi snakke om i dag, tror du?
2: Mange ting, nå er det så lenge siden vi har vært på lufta at vi har mange ting å ta for oss.
1: Dette er da en mikrofon, du kan snakke inn i den.
2: Skal jeg snakke inn i mikrofonen?
1: Ja, så da glemte du ut alt det. Ja,
2: ja, vi må snakke litt om hjortejakt.
1: Hjortejakt er alltid like aktuelt.
2: Ja, spesielt om høsten er det aktuelt.
1: Ja.
2: Og så må vi snakke om at i Sogn er det flere jerv enn sau.
1: Er det mulig?
2: Sånn har jeg forstått når jeg hørte på radioen denne vek
1: da. Ok, nei, men da er det sikkert så.
2: Dessuten så er jerven så utdannet at han ikke kan geografi og forstår seg at han ikke er invitert av direktoratet for naturforvaltning inn i Sogn og Fjordane.
1: Det er ikke rart at han fortviler.
2: Og sauen i Sogn er så dumme at når de ser en jerv, så springer de imot han og lurer på hva dette er for et dyr.
1: Ja, det er litt forskjellig. Etter hvilke sauer, altså, det er snakk om.
2: Jo, men de er vanlige hvite rydde av dalasauene, de er blitt så store, tunge og ekstremt dumme at de...
1: Nei, det er ikke dumme, det er bare nysgjerrig. Hva er dette for slags nytt dyr, tenker jeg, og så springer de og går for å se på jerven. Det går jo gærent.
2: Ja.
1: Ja, det gjør det.
2: Mhm.
1: Jeg kan ikke la være å snakke litt om tall ships races.
2: Jaha.
1: Jeg vil også kanskje innom at sommeren muligens begynner å minke litt nå.
2: Ja, nå begynner det å minke. Jeg har fått en liten forfjølelse allerede.
1: Ja, det har du.
2: Ja.
1: Og Gustav. Gustav er ikke bare kosebamsen til minstejenta vår, Nora. Det er også en orkan, eller hva den egentlig ble til slutt.
2: En kategori 2 ble det til slutt.
1: Ja, fem her for noen dager siden. Ja. Og inn over New Orleans.
2: Ja.
1: Der bor Fats Domino.
2: Oho.
1: Sist orkanen feia inn over New Orleans, så berget de jo Fats Domino ut gjennom loftsvinduet, har jeg hørt.
2: Ja, men de måtte saga ut det vinduet litt.
1: Ja, måtte jo det.
2: Ja.
1: Men nå lener vi oss alldeles tilbake, og så drar vi i gang Fats Domino, som seiler av gårde med røde seil i solnedgangen.

0: For min egen del så skal jeg ha et par seilturer til, både med Pogues og med Fleetwood Mac, men nå det over til et skrik, tror jeg.
1: Ja, altså på 60-tallet så var det jo populært med yoga og transcendental meditasjon og en del sånne, men det var også en ting som skulle løse opp på anspente saker og ting. Det var primalskriket.
0: Det har jeg ikke prøvd.
1: Du skulle komme dypt ned i formagen, så skulle du bare gaule til det du var god om. Det skulle da løse opp på spenninger, mentale spenninger på stiv nakke, men antagelig ikke på stemmebåndet. De var jo, ble jo litt såret av dette, men ellers skulle hjelpe på det meste.
0: Gjorde du det?
1: For nå, men jeg tror det var mye kombinasjon med diverse hallucinære middel.
0: Den type ting, ja. Ja.
1: I alle fall så det da et engelsk band som har tatt navnet Primal Scream, og de kom i for noen år tilbake, og deres beste plate, og som litt en klassiker innenfor moderne rock'n'roll og moderne dansmusikk. Ja, det var, jeg må ta på utpust.
0: Ja.
1: Innpust. Og vi skal ha en flott moderne dansesang som heter Moving On Up. Er det noe i det?
0: Da girer vi opp litt.
1: Ja.

så tenkte jeg å spille Leaving of Liverpool her nå. Kvaliteten så som så, men det Shane McGowan som forteller om hvordan det å reise fra noen, når han reiser fra Liverpool, og hvordan det å reise når du har reist med skipperen før, og vet han en fante fyr. Pogues, Leaving of Liverpool.

0: Hurra.
1: Yes.
0: Det var reist fra Liverpool. For de som interessert i seiling og sjømannsliv og så videre, så vil jeg gjerne anbefale en bok.
1: Ja.
0: Dansk bok, skrev han Carsten Jensen.
1: Hørtes dansk ut, ja.
0: Ja. Og den heter Vid i drukkene. Finns en billig utgave på en velassortert bokkjappe.
1: Det var da...
0: Den tjukk og veldig god, og passer for alle som egentlig interessert i en veldig god historie.
1: Og da lærer du alt om mesanen, akten for tvers og lovart.
0: Ja, du lærer å kjenne et lite øysamfunn i Danmark, der alle menn reiser på sjøen, og de færreste kommer hjem. De aller fleste får en våt grav, og de som sitter igjen er unger og kjæringer.
1: Veldig pessimistisk nå, altså de som la ut på 12 ships races kom fram alle sammen før eller senere.
0: Ja, før eller senere.
1: Ja, noen kom senere, det ikke til å stikke under en stol.
0: Men dette handler da om en god del mange år tilbake i tid.
1: Yes.
0: Der redningsvester hadde de ikke, og ikke kunne de svømme, og hva skulle de regne med det hvis de seilte på Newfoundland på vinterstid?
1: Nei, det spilte vel ikke særlig rolle om du kunne svømme da.
0: Nei. Ja.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, altså, jeg vet ikke annet enn at blues

0: håper det passer godt I en hver situasjon, spesielt når høstdepresjonene slipper til.
1: Og spesielt I Nordfjord Nærradio som spiller overraskende variert musikk fra de siste 100 år.
0: Fra de siste 2000 år.
1: Ja, det var det, ja.
0: Og denne filmen, Blues Brothers-filmen med Dan Aykroyd og James Belushi, den bør alle se minst en gang I år. Den smekkløyen.
1: Tror du meg, vi ser den mer enn en gang I året.
0: Og her mange framifrå musikkframførelser og all mulig grunn til å bli I godt humør av å se denne filmen.
1: Veldig mange store stjerner ute og lufter talenta sine I den filmen på musikksida.
0: Ja, og jeg har bare valgt ut et spor fra, hva heter det, soundtracket til filmen.
1: Det heter vel det, ja.
0: Ja. Lydspor. Minnie the Moocher. Hva en moocher og hvem Minnie? Ikke husker jeg det akkurat nå, men hva en moocher? Det vel en, egentlig en litt sånn jazzaktig låt som de da har bluset opp noe voldsomt.
1: Hvis du I tvil, så gå hjem og bla I de gamle videoene som jeg vet du har stående. Den står sikkert der.
0: Her altså Blues Brothers med Minnie the Moocher.

0: Og Herren het
1: Cab Calloway on a mission from God.
0: Lasta opp med forskjellige.
1: Spesielt kjent Cab Calloway for en meget slik bart og ekstreme glidende sidelengs dansebevegelser med tap shoes.
0: Det regner jeg med folk hørte på radioen da.
1: Ja, det vil jeg rekne med.
0: Ja, ja, det var noen klikk og klakk der innimellom ja. Som kunne være striper på en gammel plate, men det var altså ikke det.
1: Dette, nei.
0: Dette var CD uten striper.
1: Ja, det ikke garantert stripefritt CD-en min, men
0: Blues Brothers,
1: de I hvert fall brukte.
0: Blues Brothers har gjort mye bra, la det være sagt.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Fra Moocher til...
0: Til annen ulykke her. Du vet, hvis du I seilskutetida, så var det jo nærmest en katastrofe hvis du... Hvis en albatross satte seg ned på dekk, det eller mast eller noe sånt, det var...
1: Åja, var det et dårlig omen?
0: Uff, forferdelig. Ja. Da gjaldt det å få livet av denne fuglen og spikere han til masta. Det var eneste håp du hadde I, den gang da.
1: Ok.
0: Ja. Nå vet ikke jeg om de som seilte 12 ships races så noen albatrosser. Jeg har ikke hørt noe om det. De så delfin og val og forskjellig sånt, men albatross har jeg ikke hørt noe om. Men det gir jo også en god anledning til å spille Fleetwood Mac.
1: Ja.
0: Denne...
1: Finns forresten albatrossen på den nordlige halvøya?
0: Nei.
1: Altså, det en stillehavsfugl eller en på den sørlige halvkule?
0: Når jeg ute og ror med jolla, så har jeg aldri sett albatross I hvert fall.
1: Nei.
0: Nei. Og den har ikke vært I nærheten av å sette seg ned på tofta ved siden av meg. Så, nei, den kanskje... Ikke her.
1: Nei. Nei, jeg kom...
0: Nei.
1: Ja, liksom, jeg tenker å sette på sånne National Geographic-program ja. Og sånn, så det en eller annen plass der I Arktis, eller bare en eller annen Bouvetøya, en ugjestmild plass der en eller annen...
0: Den ligger nedi syd.
1: Sir Attenborough og går rundt og småfryser ja. Og snakker med albatrossa, liksom.
0: Ja, jeg forstår ikke at alle drømmer om å reise til syden, altså, dette jo veldig langt sør, Bouvetøya, ja. Og hva vil folk der?
1: Se på albatrossene.
0: Ah, ja, det kan være. Ja. Denne singelen sto blant annet I jukeboksen på Sjøsanden Kron, og jeg kom til Eide 69, og ja, det på tide å spille albatross. Jeg synes det spilles for lite.
1: Den sto I min singelsamling også, helt enn min bror fant ut at det var hans. Så denne har rappet.
0: Einar, fy.
1: Fy, ja.
0: Men ok, her kommer Fleetwood Mac med albatross.

0: Denne albatrossen har i hvert fall berget livet de siste 4-10 år.
1: Ja, ja, den er vel god holdbarhet på denne her. Den går ikke ut på med det første.
0: Nei, den gjør ikke det. Dette er jo da liksom fra andre stilsorten til Fleetwood Mac. Før så var det jo veldig mye blues, enkel blues, og så gikk det plutselig over til noe helt annet, og mistet mange tilhengere, og fikk mange nye.
1: Fikk fryktelig mange nye.
0: Oi, oi.
1: Nå har jo Peter Green vært tilbake igjen en stund da, og spilt med et eget bluesband.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo også snakk om at Fleetwood Mac med Stevie Nicks og disse folka der skal...
0: Mick Fleetwood.
1: Ja, skal ta opp igjen og spille stadionkonserter i USA og så videre. Vi får se om det skjer.
0: Vi får se. Vi har vært til fjells nylig og observert et uomtvistelig faktum at fargene er i ferd med årsskiftet.
1: Ja. Det er ufravikelig mitt høst, det er altså 5. september.
0: Ja. Sjette er det faktisk.
1: Sjette er det vel kanskje blitt også, ja.
0: Ja.
1: Og
0: 2008.
1: Ja.
0: Dette programmet er helt nytt, det har aldri gått i reprise før. Nei.
1: Nå kan det ikke gå i reprise heller, nå håper jeg i alle fall at det går i reprise. Ja, det er blitt høst, plutselig var høsten der, selv om jeg har hatt noen dager med godt over 20 grader også, så er det altså høst. Det er da sauene skal hjem, de som ikke ble oppspist av jerven. Jeg forstår jerven godt, jeg. Det er godt med sau, og jeg har også problemer med ikke spise tygge i med god jimber hvis jeg får noe servert det på fat, altså. Så gjerne det. Hadde det vært andre dyr som ikke ble passet på av eierne sine, så ville vel antagelig eierne blitt meldt til dyrevern, men hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell, så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på deg, og lar i grunn jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Jeg forstår det ikke helt.
0: Det var jo et veldig visst, da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
1: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
0: Mulig det.
1: Ja.
0: Dette har jeg ikke greie på.
1: Nei, ikke helt, men det er bare det er lenge siden jeg hadde noe med sau å gjøre i den forstand.
0: Ja.
1: Sau er allerede etter dyr, sier det.
0: Ja, sa det, men det er lenge siden.
1: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det gjort i akta.
0: Ja.
1: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på pappelger, vil jeg til å si. Papphjorter.
0: Ja.
1: Tirsdag og torsdag.
0: Ja.
1: Om igjen. Skyter de på det.
0: Ja, det gjør det.
1: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de 5 første, så får du skyte 5 nye?
0: Dette aner jeg ikke.
1: Og hvis du ikke treffer på de andre 5, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.
0: Ja, men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
1: Nei, det jeg mener, da må jo...
0: Og så går jo noe tid med det der, da.
1: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejegerfyr som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejegere.
0: Ja, ja.
1: Hvis de skyter så dårlig, så mener jeg at det er alt for mange av dem.
0: Ja.
1: Det må være ekstremt overskudd av dårlige hjortejegere.
0: Ja...
1: Hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe?
0: Nei, det er mye lenger.
1: Hva, 40 meter?
0: Nei, det er lenger enn det, ja.
1: Nei.
0: Jo.
1: Og langt ifra. Det
0: er det ikke det?
1: Nei. Det kan du nesten spøtte på han.
0: Det du forstår for din regning.
1: Det var et hjertesukk.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det heller. Var...
0: Et høstsukk.
1: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det er kanskje ikke lov å skyte i hagen.
0: Nei, men klikktrening er jo helt vanlig.
1: Det
0: drives jo hele året av andre skyttere.
1: Og jeg tenkte bare det var noe du brukte når du skulle på bikkja ditt og sitte her, det var sånn klikketrening.
0: Nei, den, da tror
1: jeg
0: det
1: en annen type klikking.
0: Tror jeg det på feil vildspor.
1: Ja. Ja. Vel, i alle fall her kommer en av våre favorittgryntere og eminent pianister Errol Garner spiller her Autumn Leaves.
0: Det skal han få gjøre, vet du.

0: Det vi kaller eminent pianospill. Det var som det er nesten synd å bryte inn i denne ekstremt kreative radbrekkinga av en standardlåt. Og det er gjort med finesse og genialitet.
1: Og denne humla som du kanskje la merke til i bakgrunnen, det er altså Dronove.
0: Errol Garner.
1: Ja, som grynter i vei hele tida.
0: Og han gjør det også med stil, selvsagt. Låta er hentet fra en plate som heter Concert by the Sea. Ja.
1: Autumn Leaves. Jeg vil prøve å runde av den plata, så pense litt over på neste her nå.
0: Ja.
1: Ellers vil dette programmet gå over alle støvleskaft, og det er vi for.
0: Ja.
1: Det er vi for. Det har skjedd så mange ganger at programmet er blitt litt eller mye for lenge i forhold til den timen som det egentlig skal vare.
0: Vi må begynne å ha 2 timer sending.
1: Ja, det kan hende vi må det. Vi har nok musikk til det, tror jeg. Ser sånn ut på spillelista. Nei, altså, det var 12 Ships Races da.
0: Ja.
1: Jeg synes målgiveringene skal være kjempestolte over at de fikk til dette. Jeg var der ute alle dagene. Jeg hadde det veldig, veldig fint der. Trivdes på alle måter.
0: Ja.
1: Og siste kvelden så var jeg ute og ruslet i gatene oppe på Måløybrua. Kikket på status quo. Tenkte med meg at, ja, de bærer navnet med rette, de gutta her.
0: Ja, det er mye status quo det.
1: Så tenkte jeg på alle de platene jeg har stående hjemme som den gangen det var status quo. Det er jo ikke noen igjen av det. Vokalisten er vel igjen, men det er ikke mye igjen.
0: Rossi eller noe sånt, det er det han sier.
1: Ja, det er vel noe sånt. Det er jo ikke mye igjen av gamle gutter. Og så ruslet jeg ned og tenkte at de som betaler 550 spenn for å høre dette, de er ikke like meg i hvert fall.
0: Nei.
1: Og så var det fyrverkeri. Vanvittig fint fyrverkeri med musikk og det hele. Og dette finner du på YouTube hvis du leter litt. Der ligger det en film fra dette fyrverkeriet. Fantastisk fint. Og så ble det slutt, og så gikk det 2 minutter, og så begynte det å regne. Ja. Og jeg tenkte det var på tide å
0: gå hjem.
1: Komme seg hjem igjen. Ja. Og det tenkte vel antageligvis status quo også, at det var på tide å rulle hjem.

0: Tenker du det der holder i massevis?
1: Det har holdt lenge, og for min del. Jeg husker jeg var ganske ung, musikkinteressert mann, likte rocken, da kom jeg, Status Quo var tøft, og da kom jeg plate til Pile Driver, eller noe sånt, der var det en låt som heter I've Got a Big Fat Mama. Det gikk akkurat lik denne.
0: Ja.
1: Det holdt målet ganske kort stund, og så var det slutt med det.
0: Ja.
1: Men de slipper jo unna med det, i alle fall. Så.
0: Ja, det tydelig.
1: Og det bygget jo greit, ja, men da, dette ja, blir vel... Kanskje de har valgt navnet sitt med omhu.
0: Det har de gjort. Ja. De hadde jo ikke durskiftet en gang. De som spiller sånn musikk, de bruker jo gjerne å skifte dur på siste verset.
1: Ja.
0: Det noe av det verste jeg vet, men de lot være det også.
1: Mm.
0: Så du, absolutt null variasjon.
1: Ja.
0: Det var steikende moro å følge disse skutene på internett etter hvert som det gikk over noen år siden.
1: Ja.
0: Med vindstille og noen sneik seg unna og kjørte diesel i syning om å slappe unna med det.
1: Jaha.
0: Andre kom med 1000 stykker fra Mexico og slapp unna med det, hadde jeg sånn der sagt. Ja, veldig morsom episode. Vi hadde besøk av noen av disse meksikanerne. Sogn og Fjordane Energi hadde en stand der ute. Og vi har en sykkel der den kunne sykle.
1: Ja.
0: Og alle disse meksikanerne gikk jo da i hvite bukser.
1: Ja.
0: Og hun som stod på standen, Jannike, sa at det bare å sykle vei her. Og da sier disse meksikanerne seg imellom at vi kan jo ikke det, vi har jo hvite bukser. Men Jannike er jo utmerket i spansk og svarte på spansk, bare ta av buksene.
1: ja.
0: Det gjorde de ikke.
1: Det var altså en meksikant, og ikke en meksikan.
0: Ja, det var nok det.
1: Tok du den?
0: Ja, jeg gjorde jo det, vet du. ja. Jeg gjorde jo det.
1: En meksikant var det.
0: Så reiste jeg altså på jobb mandagen etter at Whole Ships Races var over, og få høre en eller annen fyr på radioen som sa at de som så og hørte Status Quo fra brua skulle reise hjem og skamme seg.
1: Ja.
0: Dette drodla jeg litt over i et lite avisstykke i Fjordabladet, noe etterpå, og jeg vil takke alle dere som har kommet etterpå og sagt at dette er vi sannelig enige i. Jeg nekter å skamme meg.
1: Ja, nå, jeg var ikke Måløy den kvelden, men jeg Måløy kvelden før, og hadde en veldig fin opplevelse i Måløy. Jeg synes jo kanskje ikke Måløy er hans vakreste plass, eller sånt. Ja. Men i alle fall, jeg må kjenne, jeg kunne ikke noen i Måløy, sånn. Jeg har vært i Måløy noen ganger, skal ta ferie og øve til Bremanger, eller nødvendig æren av andre ting. Båten til Bergen.
0: Jo, jo, jo.
1: Men sånn, jeg var i hvert fall i Måløy, og skulle treffe noen kjent folk der.
0: Det gikk jo helt galt, du havna jo i bacalao-partiet.
1: Ja, altså ble invitert hjem til en innfødt Måløy-kar der, ja. Som hadde laget bacalao, ja, du sier, søsteren hans hadde laget bacalao da, og kjørte den fra Bjørkedalen og ut til Måløy. Men i alle fall, det var en veldig trivelig opplevelse i Måløy. Og det var veldig fint på havnet med alle båtene og ja, alle stenser. Ja, det så kjempekjekt ut.
0: Det var helt fantastisk. Skal vi fortsette på stranda, du?
1: Det skal vi, om ikke akkurat det er noe flotte strender umiddelbart her da Måløy, så skal du ikke reise så fryktelig langt før du finner en grei badeplass.
0: Noen av de fineste strendene i Norge ligger i Vågsøy kommune.
1: Ja, i Vågsøy kommune, men i ikke på Måløy.
0: Ikke ja. Langt unna,
1: nei. Ikke langt unna.
0: Neida.
1: Så derfor, og i og med at det er kanskje noen som har låget mye på stranda i løpet av det fine sommeren med at her kommer Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet en gang, tror jeg. On the Beach heter CD-en, og On the Beach heter låten vi skal spille av.

0: Ja, det var en Neil Young fra begynnelsen på 70-tallet.
1: Det var det.
0: Vi skal øve til en litt mer en yngre singer-songwriter i denne tradisjonen som også Neil Young tilhører. Kanskje ikke så rusten og forvrengt som Neil Young er sammen med Crazy Horse gjengen, men allikevel en eminent låtskriver, synes jeg. Han heter Ryan Adams, ikke Brian Adams, ikke han med Summer of 69 altså, men Ryan Adams.
1: Så nå får vi da ikke Summer of 69.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det bare det at høsten blir på en måte en sånn tid til ettertanke, og gjør at en merke blir eldre, og at en gruer seg til vinteren mer enn en jorden enn var 22 eller noe sånt.
1: Det er ikke til å komme forbi.
0: Nei. På hans, jeg tror det er hans siste, han har gitt ut så enormt med plate så veldig fort, den her med Ryan Adams, at jeg har ikke, klarer ikke å følge helt med. Men i alle fall den siste jeg har kjøpt med, han heter Easy Tiger, og der har han en sang med en titel som betegner litt sånn ettertanke med lett å bli eldre og nå er det gått etter et år, og enda en sommer, og opplever vi en vår til tro. Nei, det gjør jeg nok, tenker jeg. Bare en får se Blues Brothers en par ganger til, så, ja, så går livet lettere. Ja, da må jeg jo avsløre hva denne sangen heter. Og den heter I Taught Myself to Get Older.
1: Ja.
0: Men det tenkte jeg kunne være min avslutning. Det har jeg sikkert sagt så fryktelig mye dumt i dag at jeg kan risikere å bli skutt på, enten av en sauebonde som tar meg for en jerv, eller en hjortejeger som tar meg for en kamphjort.
1: Ja,
0: men det pleier de som regel å bomme, så det er vel rimelig ufarlig.
1: Ja.
0: Men, og direkte med å få en sjanse til å skyte på meg igjen, da. Ja, da.
1: Det gjelder å velge sine våpen med omhu. Men
0: Brian Adams, ja.
1: Ja, både du og jeg må lære dette å bli eldre. Vi er to eldre herrmenn med briller og for øyeblikket også høreapparat.
0: Ja, så det tror jeg faktisk er øyeblikk trenger, eller en gjennomskylling, en ørevask.
1: Jeg skal se på det nå mens Ryan Adams synger hvordan han lærte seg selv å bli eldre.
0: Ja.

0: Meget vakkert.
1: Ja.
0: Og hvis ikke du klarer å lære deg selv å bli eldre, så kan du jo late som.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mange kommer til et sånt stadion når de pleier at de glemmer for seg det.
0: Ja, glemmer at de er eldre.
1: Ja.
0: Later som de er unge, kanskje, eller...
1: Ja, det jo litt sånn mer sånn 40-50-årskrise, ja.
0: Nei.
1: Kjøper seg motorcykel, eller...
0: At det var?
1: Ja, ja, ja, du har kjørt motorcykel siden du var ung. Nå tenkte jeg mer på sånn som jeg sa, jeg har kjørt motorcykel, men som har lyst til det.
0: Første gang polisen syntes jeg skulle rulle tungvekteren hjem, da var jeg 15 år.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, altså... Så, sånn sett så går du i barndommen igjen.
0: Ja, gjør nok
1: det. Du har begynt å rulle han hjem nå også, for jeg har forstått.
0: Ja, ja, ja, jeg trillet han hjem senest her... Nå, sist uke.
1: Ja.
0: Ja, det var tungt, men det var verdt det for å si det på den måten. Ja, ja da, vi skal late som.
1: Bedre å trille han hjem enn å trille han ut.
0: Ja, visst, ja, visst. Men det var dette med å late som. Jeg tenkte at vi nå som avslutningssang skulle spille en låt som jeg alltid har likt.
1: Ja.
0: For da jeg var forholdsvis ung, da spilte jeg Platters of the Great Pretender, og synes dette var en av musikkhistoriens store... Og normalt sett så hadde jeg sikkert spilt Platters i kveld også.
1: Men?
0: Så hørte jeg på radio for ikke lenge siden, altså for det første, jeg har sett noen program om Queen ja. Og Freddie Mercury og hans vanskelige liv.
1: Ja.
0: Der store deler av livet måtte leves på en annen måte enn han helst ville.
1: Ja.
0: Og jeg skjønte plutselig at når Freddie Mercury synger om The Great Pretender, så synger han kanskje om seg selv også.
1: Mm, ja.
0: Så jeg tenkte å avslutte med den. Takk til Arne Gjellestrand som har kjørt teknikken i kveld. Takk til Trond Ove Sira som har grynta seg gjennom mange rare låter her, pluss han har lest et par bøker mens programmet ble til. Takk til deg som hørte på og delte den drøye timen med oss. Her kommer...
1: Og så har han Nils Ola.
0: Ja, jeg
1: har... Han må vi takke, vet du.
0: Jeg har jo ikke lest den eneste bok.
1: Nei, det har du jo ikke.
0: Nei.
1: Ja.
0: En av rockhistoriens vakreste stemmer, gutten som vokste opp på Zanzibar, gutten som danna Queen, gutten som er død og begravet, Freddie Mercury, The Great Pretender. Ja.

Ja, da får vi ønske velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal vi spille litt variert musikk. Ikke så veldig mye nytt, men det vil mest av den vil ligge nok 3-4-5 år tilbake I tid. Arthur Lewis skal få starte. Han fra Jamaica. Flyttet til London, der han traff Eric Clapton. Eric Clapton var så imponert over han at han var med på hele CD-en som han spilte inn. Det var I 1999, og CD-en var kalt Knockin' on Heaven's Door.

Arthur Lewis featuring Eric Clapton, og tittelåten fra CD-en Knockin' on Heaven's Door. Det er altså 5 år siden denne plata kom ut, og siden så har ikke vi hørt noe til den godeste Arthur Lewis. Ryktet sier at han er ansatt i det engelske postverket. Så tar vi turen over til Irland, til gruppa Furies, som ble dannet i 1974 av brødrene Finbar, Eddie, Paul og George. Vi skal høre fra en CD som kom i 1993, Wind of Change heter den, og låten er It's Good to See You.

God odds favoritten Alan Taylor og Running on Dreams fra CD-en Hotels and Dreamers. En plate som ikke er så veldig enkel å få fatt i. Jeg måtte faktisk til produsenten i Tyskland, Günther Pohler, for å få tak i den. Og samtidig så kan jeg benytte anledningen å skryte litt av denne produsent Günther Pohler. Han er vel en av verdens beste når det gjelder innspilling av akustisk musikk. Over til Gary Floyd. Han, for noen år siden så var han vokalist i gruppa Sister Double Happiness, og han var også i punkgruppa The Dicks. Jeg har tatt med en soloplate fra 2000, Backdoor Preacher Man, og vi skal høre Spirit in the Wind.

Gary Floyd, Spirit on the Wind. Så er det på tide med litt blues. Jeffrey P. Ross er ikke noe... Ja, han er en veteran, men han debuterte sent. Debutplata My Pleasure kom i overgangen mellom 2002-2003. Og her får han hjelp av litt mer kjente folk som Guy Forsythe, Gene Taylor og Nick Curran. Vi skal høre Muddy Waters.

Jeffrey P. Ross, Muddy Waters. Neste mann ut vel ikke så godt kjent som musiker, men som filmstjerne han en av de store, Russell Crowe. Han har spilt en plate før, men den som jeg har tatt med nå, den kom vel på slutten av fjoråret, sammen med gruppa 30 Odd Foot of Grump, Other Ways of Speaking heter den. Og vi skal høre en låt jeg har kalt Mission Beat.

May the road rise to meet you, Roger McGuinn. Waylon Jennings, som døde for cirka 2 år siden, spilte inn mer enn 60 album og hadde 16 nummer 1 country hitter. På CD-en Right for the Time fra 1996 så har han en fin versjon av The Boxer.

Goats Don't Shave, Children of the Highways. Keith Christmas var vel mest kjent på 70-tallet, men han gir fremdeles ut plate. Weatherman fra 1992, men den ble nyutgitt I 2001. Han har for øvrig nettopp en samleplate ute med stoff fra 1969 til 71, den heter Timeless and Strange. For de som ikke kjenner Keith Christmas, så kan jeg nevne det at han spilte gitar på David Bowies Space Oddity. Vi skal høre, som sagt, fra 1992, Weatherman CD-en, og her kalte det seg Keith Christmas Band, Weatherman Blues.

Fra The Kate Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Traktors vokalisten Steve Ripley der med Down Down. Så skal vi til California-gruppa Chicken Coop DeVille. Fra albumet Drinking Songs and Smoking Guitars skal vi høre Warm Beer.

Arlo Guthrie og Mystic Journey fra 1996 CD-en kalt Mystic Journey. En annen av mine favoritter er Michael Hurley. På CD-en Wolf Ways, den kom ut i Tyskland i 1994, i USA to år senere, 1996, og der har han spilt inn en ny versjon av Portland Water, som opprinnelig var med på Long Journey-LP-en fra 1976.

0: reist,
1: kold nedreis.
0: Jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendinga vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
1: Jeg har jo bare vært innenlands.
0: Ja.
1: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
0: Mm. Men, ja, det er ikke så lite det.
1: Nei, det synes jeg
0: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
1: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
0: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk SMS om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
1: Ja, ja, men herregud.
0: Og da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
1: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
0: Ja.
1: Der var veldig mye bra musikk,
0: og
1: veldig mye trivelige folk.
0: Ja. Bra.
1: Ja.
0: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
1: Hun heter Lucinda Williams, hun som ikke var der.
0: Hun var ikke der,
1: nei.
0: Hun kom ikke.
1: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
0: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontaine.
1: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears. World Without Tears.

0: Ja, det var Lucinda Williams, det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Det forhåpentligvis ikke den siste, sånn, men i hvert fall den...
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja. Mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, denne stolen knirker.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det også, muligens.
1: Beinrangel der du sitter... Ja, så da. Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at det, de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet.
0: Ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Portkonvensjonen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Du er ikke noe... På en spøk?
1: Ja, altså, ja. Kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta mildest halt rett vest og ned. Syretsagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentligvis, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang her som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noe bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: kommer nok snart frem.
1: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes? Pappa sier det når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
2: Ja, du ja, finner frem.
1: Liten industri begynner til Gansfjorden.
2: I?
1: Innerst i Gansfjorden, og som vi sier, det ligger rett sør for Lura.
2: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
1: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i samme sorg. En sett Orheim bor der, blant annet.
2: Ja, vel. Ja. Ja.
1: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
2: Ja. Ja. Og omvendt.
1: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra Eid.
2: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
1: Jeg finner det hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
2: Ja, det var det det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
1: Nei.
2: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
1: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I fra Løgnerslaget så har vi vært med å lage dette her.
2: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
1: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både Alarmpris og Spelmannspris, han er jo også fra Sandnes.
2: Ja.
1: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
2: Ja.
1: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
2: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, nå skal vi ut og tussle.
1: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte parti, det er jo det tassle.
2: Det har vi lagt merke til.
1: Ja, de har drevet tassle i enkelte parti.
2: Ja.
1: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt. Det skulle ikke forandre meg.
2: Det ville overhovedet ikke overraske.
1: Nei. Mulighet er sånn lite country av meg da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbord. Og her har de det moro med countrymusikk. De har laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
2: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
1: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg har skrevet Run, men jeg tror det er On the Road. Det er Bo Diddley-låt,
2: ja.
1: Som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: klubb.
1: Det var den søtt.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om vi har drevet og sunget sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, samtidig så låter det veldig Waits.
1: Ja, jeg har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistisk dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Han bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Ok.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazz-sangerinne dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja. Veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest, tror jeg.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken, om den er så kjent, det er ikke godt å si. Vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsetter. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhengene, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo med at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edwall sang
1: han. Allan Edwall, det var det siste prosjektet hans. Så ja, nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag i.

0: jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
1: Ja, det, så, ja.
0: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelisprisen. Og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
1: Ja, det er ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
1: Er det svensk dette går på?
0: Ja, det er svensk.
1: Du må synge på svensk.
0: Ja, jeg tror det. Ja. For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
1: Ja, det var veldig fortjent det her.
0: Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den, men det har han fått nå.
1: Ja.
0: For i år fikk han Cornelisprisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
1: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg, men...
0: Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
1: Nei, det er derfor.
0: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelisprisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
1: Ja, jeg er enig med deg i det.
0: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
1: God natt.

0: Ja, det var Lucinda Williams, det, fra hennes siste plate.
1: Hvordan vet du det?
0: Jo, jeg vet, jeg har ikke kommet. Nei, forhåpentligvis ikke den siste sånn, men i hvert fall den...
1: Du sa den siste.
0: Ja, jeg vet hva jeg sa, men ja, jeg mente det ikke sånn.
1: Nei, det gjorde vel ikke. Like før jeg reiste på ferie, så kom det en kar bort til meg med en bok og sa at den her får du ta med deg og lese i ferien.
0: Ja, den er stor, Knirk.
1: Fankene trodde det var du som knirker.
0: Ja, det også, muligens.
1: Beinrang, eller er du...
0: Ja, så da.
1: Stolen. Skal vi bytte stol?
0: Nei, vi Nei. Kan vente.
1: Men denne karen sa at denne boka må du lese. Det var 69 gjendiktninger fra tidlig 70-tall. Den tida, jeg får mene forfatteren, at de siste poetene levde. De siste poetene som skrev poetiske sanger. Og han hadde... på en måte snirklet seg mye inn på dette miljøet rundt Fairport Convention, blant annet,
0: ja.
1: Og hadde noen alldeles nydelige oversettelser der som vi kommer tilbake til i et annet program, helt sikkert. Akkurat i kveld tenkte jeg at jeg skulle spille en av de gamle Fairport Convention-låtene, som er oversatt til denne boka.
0: Ja.
1: Og på norsk tror jeg den heter Sir Patrick Spence, og på... engelsk heter den Sir Patrick Spence. Den kommer ifra Fairport Convention sin LP, Full House.

0: Ja.
1: Sånn gikk det?
0: Det var fra Portkommersen. Det gikk rett vest.
1: Det gikk rett vest med skuta til Sir Patrick Spence. Han var da heller ingen sjømann, og det hele bygde vel på en spøk.
0: Det ikke noe på en spøk?
1: Ja, altså, kongen lurte på hvem som skulle føre den beste skuta hans, og en eller annen tulling foreslo at du kan høre med Sir Patrick Spence. Han den beste sjømann, så han hadde jo aldri vært til sjøs før og seilte skuta middelst halt rett vest og ned. Sidesagen. Fairport Convention.
0: Vi skal videre med til et amerikansk band som heter Jayhawks. Deres nyeste, ikke siste forhåpentlig, men nyeste CD heter Rainy Day Music. Og vi skal spille en sang som heter Come to the River. På Vestlandet og i Trøndelag så har det vært motsatt. Det er elvene som har kommet til folk.
1: Ja, det er det.
0: Kanskje litt. Så,
1: det var det faktisk også da jeg var på ferie til tider.
0: Ja vel.
1: Der måtte en stikke av fra elvene.
0: Det var store.
1: Ja, det var blant annet en reporter i Karlstad som hadde parkert bilen sin utenfor et hotell. Han skulle ut på oppdrag morgenen etterpå. Han kikket ut hotellvinduet morgenen etterpå, så var det ikke noen bil der, men det er elv.
0: Akkurat.
1: Yes.
0: Nei, men i solidaritet med de som fikk elvene på besøk, i stedet for å komme, ta seg en besøk til elva, og kanskje nyte elvesusen, så spiller vi her The Jayhawks. Og her er det altså sønnen til Bob Dylan som synger, faktisk.

0: kommer nok snart frem.
1: Ja, det sier ungene mine også. Hva tid er vi kom frem til Sandnes, pappa, sier de, når vi er på vei til, til Sandnes. Jeg vet hvor det ligger.
2: Ja, du ja, finner frem. Ja, det er en
1: liten industri innerst i Gansfjorden.
2: I?
1: Innerst i Gansfjorden. Og som vi sier, det ligger rett sør for Lura.
2: Ja, ja nei, da regner jeg med at de fleste har dette klart for seg.
1: Da bor faktisk folk født og oppvokst på Eid i Sandnes også. En sette Orheim bor der, blant annet.
2: Ja, vel. Ja.
1: Fra Prestemarka til Austrått i Sandnes.
2: Ja. Og omvendt.
1: Ja, og omvendt. Jeg har kjørt til Sandnes nå snart i 24 år fra et.
2: Det har du. Men heldigvis, du finner det hver eneste gang.
1: Jeg finner
2: det
1: hver eneste gang. Men dette var ganske løye, så vil jeg si.
2: Ja, det var det skulle være også. Jeg tror ikke det var spesielt seriøst ment på noen som helst slags måte.
1: Nei.
2: Men morsom liten versjon av Living Next Door to Alice.
1: Og bandnavnet var jo riktig morsomt. Det er Paul sine steiner. Det skulle ikke forundre meg om det er steiner lyse. I forløgnerslaget så har vært med å lage dette her.
2: Skulle ikke forundre meg en millimeter.
1: Nei. Men nå er jo han Dybdal, er det ikke det han heter? Han som vant både alarmpris og spillemannspris, han er jo også fra Sandnes.
2: Ja.
1: Så det blir laget annen musikk i Sandnes enn akkurat dette, bare så mye det er sagt.
2: Ja.
1: Ja. Det var litt viktig for meg å si.
2: Ja, ja. Nå har du også fått sagt det.
1: Ja, det har jeg.
2: Ja, nå skal vi ut og tusle.
1: Ja, altså tussling eller tassling, det er noe som de driver med i enkelte partier, det er vel det tassle.
2: Det har vi lagt merke til.
1: Ja, ja, de har drevet tassle i enkelte partier.
2: Ja.
1: Og snart er det vel mitt og ditt parti som også blir utsatt for noe sånt. Du skulle ikke forandre meg.
2: Det ville overhovedet ikke overraske.
1: Nei. Mulighet er sånn lite country, ja, nei da. For først var det altså Lucinda Williams som er sånn country-aktig, og så Jayhawk som er country-aktig, og nå The Tussler Society. Altså, Motorcycle med venner fra en plate som egentlig kom ut i veldig begrenset opplag i 94, tror jeg. Nå er den kommet ut på CD med en høy med bonusbor. Og her har de det moro med countrymusikk. De har da laget filmmusikk til en film som ikke eksisterer.
2: Dette liker jeg. Ja. Dette er kunst.
1: Ja, veldig morsomt. Alt kanskje ikke like bra her, men for de som liker Motorcycle, så er dette en plate som en kanskje må ha. Jeg sier kanskje. Kanskje ikke for alle, men ja. Jeg har valgt her en sang som heter Six Days on the Road. Jeg kan skrive Run, men jeg tror det er On the Road, det er Bo Diddley låt, som de gjør en versjon av her. Ja, ikke mer å si. Her kommer altså The Tussler Society med Six Days on the Road.

0: Akkurat, den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det har i hvert fall kaker så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår forsøk å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså. Veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på liste over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi skal ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, under normale omstendigheter så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkundelag.
1: Ja. Ja. Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle kjenslorna på en og samme gang.
0: Gong,
1: gong, gong,
0: gong, gong. Det er sikkert noe annet enn bare gong.
1: Ja, og vi skal videre ned i hullet.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Noen karer som holdt på å sunge sammen enda til siden slutten på 30-tallet, vil jeg til å si.
1: Ja. Til man har sunget sammen i flere tusen år, hvis du legger sammen alle årene.
0: Ja.
1: Godt minst. Over tusen, ja.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen som en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: klubb.
1: Det var den søtte.
0: Ja.
1: Ja. Svinger bra, selv om jeg har drevet å sunge sammen i 50 år.
0: Ja, samtidig så låter det veldig, Waits.
1: Ja, de har klart bevare litt av særpreget.
0: Å ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja.
0: Jo da.
1: Mer svensk?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi skal ha mer svensk. Det ikke det kommer forbi. Mm. Jeg var veldig fascinert rundt 1970 av en svenske som prøvde å skrive sosialistiske dikt og sette tone til de, og prøvde å gi de ut.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk gitt ut noen få låter, og jeg tror ikke han ble noen rik mann på det.
1: Nei.
0: Meget, meget spesiell musikk som gikk forholdsvis lite opplag, og denne herren og låtskriveren heter for Ragnar Borgedal. Han bor i Göteborg nå. Det er restauranteier blitt etter hvert. Men han ble altså etter min vurdering ikke noen veldig stor musiker. Derfor var jeg veldig overrasket når jeg var på Gotland nå i sommer og fikk høre en av låtene hans i helt ny tapping. Med tekst, med mening. Og tenkte at jeg skulle ta med den hjem og spille den også.
1: Ingen vår og doft av hår her altså.
0: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
1: Okay.
0: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men jeg garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Ja. Jeg forstod ikke alt, men det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i 3 uker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsangeren, en dame som, ja... Jeg vet nesten ikke å styre meg av begeistring for stemmeprakt og ja. Ja, veldig flott sang og en kjempefin vokalist som kanskje ikke er godt nok kjent ute blant folk flest.
0: Vi skal gjøre vårt beste til å gjøre henne enda mer kjent, og jeg tror nok navnet Nina Simone er kjent, men musikken om den er så kjent er ikke godt å si.
1: Nei,
0: vi prøver.
1: Vi prøver her med Wild Is The Wind.

0: Ja, det var Nina Simone for denne gangen. Og så sier vår herværende lydtekniker at Nina Simone døde i løpet av sommeren. Det hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei. Så en god grunn til å spille nå. Og ja, kanskje det fortsatt. Det var bra.
1: Vi hører henne sikkert igjen.
0: Ja. Ja. Så er det en fast innslag.
1: Ja, ikke riktig, men av og til dukker opp nye låter med Stefan Sundström fra ulike hold, og dette er en av de.
0: Ja, det er en klassiker.
1: Ja, på sett og vis er det en klassiker. Vi, både du og jeg har jo sunget denne sangen i de rareste sammenhenger, men med en litt annen tekst, nemlig Din tanke er fri.
0: Ja.
1: Og da må man jo forvente at det skjer noe når Stefan Sundström gir ut en låt som heter Min tanke er fri.
0: Han er, det er jo mer at han hadde laget personlig vri på denne.
1: Det kan man trygt si. Og Stefan Sundström har nå leid seg et fjøs opp i Dalarna i Sverige og har satt seg inn der for å skrive ny plate.
0: Alt du vet.
1: Vi får se hvordan det går.
0: Ja.
1: Han regner med ikke at den blir sleppt ut før neste vår eller noe sånt. Han har begynt å plukke ut musikere, men han har fremdeles ikke noe idé om hva plata skal inneholde. Så dette kan bli spennende. Så der sitter han og tenker. Og
0: sist hadde han en fisk i en skål.
1: Ja.
0: Denne gang er det sikkert noe annet.
1: Det er ganske sikkert noe annet. Sist sang han faktisk Allan.
0: Ja, Allan Edvald sang
1: han. Allan Edvald, det var det siste prosjektet hans. Ja. Så nå kommer noe annet. Så vi er stadig spente. Og mens han sitter der og tenker, så har han da laget en låt som heter Min tanke er fri. Her kommer Stefan Sundström.
2: Min tanke er fri, den kan ej beskattas, tyvärr kära ni, den kan inte fattas av motborgarbrackor och kossor och tackor, men det skiter jag i. Min tanke är fri, det skiter jag i.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete og Gulen med Country-teamen. Point of Departure, det er et musikkalbum med Teddy Nelson og Flying Norwegian. Utgave på LP i 1978. Blant de som medvirket var Teddy Nelson med sang, Cato Sanden på gitar, mandolin og vokal, Jarle Zimmermann på piano, Egil Kjellnes på stilgitar, og Cato Sanden var også produsent. Her hører du låten med det samme navnet som albumet, Point of Departure.

Amy Como var amerikansk countrymusikksanger som ble berømt i tenårene. Hun var født i Louisiana i 1976 og omkom i en trafikkulykke på vei hjem fra en familiesamling i Alabama like før jul i 1997. Her er hun med Who's She to You?

Malin Jennings er en av de store. Han var født I 1937 og døde I 2002, etter å ha vært aktiv fra 1958. I can't keep my hands off you, Malin Jennings.

Tina Patterson White, hun vokste opp med tradisjonell country, der hun så ung hadde Loretta Lynn som favoritt. Dear Hank.

Roy Payne, det er en country-tradisjonalist fra Kanada. Til tross for sin lange innspillingskarriere, så har han i stor grad vært en oversett av musikkindustrien, kanskje på grunn av Outlaw-imagen hans. The Little Boat of Newfoundland, Roy Payne.

Joy Lynn White er amerikansk sanger og låtskriver, født i 1961. Hun har vært aktiv fra 1992, da hun ga ut denne Little Tears.

John Prine var en amerikansk country- og folkesanger, gitarrist og låtskriver. Han var født i 1946 og døde i 2020 etter å slete med helseproblem, deriblant to omganger med kreft, men han måtte gi tapt etter komplikasjoner med covid-19. Spanish Patrim, John Prine.

Fra Amerika og hjemme til vår egen countrydronning, Lillian Askeland. Hun har en lang karriere bak seg, noe hun har skrevet om i boken sin «Jeg ville bare synge», så hun ga ut nå for noen måneder siden. Her synger Lillian «Detroit City».

Jeg held meg i Norge, dreg over fjellet til Lom, der jeg finner Norges svar på Willie Nelson, Little Willie and the Ghost Riders med Me and You.

Jen Browne er nok en amerikansk country-sangerinne. Hun har vært aktiv fra 1989. It only hurts when I laugh.

0: Det årlige Nordfjordtreff, hva er det strynet i år av de hjelmene i en byrå?
1: Nei, det er for at vi ønsker at det skal være i hele Nordfjord.
0: Ja.
1: Så vi ser på Nordfjord som en by- og arbeidsområde, og derfor så må vi variere litt og ha det andre plass enn i Operahus som har vært tidligere.
0: Jo, det er på en bedrift nå her, industrien.
1: Det er på Nomec.
0: Nomec, ja. Hva er det jeg driver med?
1: Jeg driver med mye forskjellig.
0: Ja.
1: Både metall...
0: Jeg forstår, det er nesten rekord med utstillere i år.
1: Ja, det er 60 stykker da.
0: 60?
1: 60 bedrifter. Fra hele Nordfjord.
0: Det var mye oppen.
1: Ja, vi har vært over 50 før, men 60 er jo ny rekord.
0: Er det mer fra indre nå, da merker du det?
1: Nei, er det like mye fra indre som ytre.
0: Ja.
1: Så det er jamt fordelt.
0: Ja.
1: Så det er jo veldig bra.
0: Men er det noe for ungdommen da, tror du, så
1: går det hen igjen? Det regner veldig, Her er arbeid for de fleste. Ja. Det er et stort behov i alle bedriftene.
0: Ja, nå her har de hatt et litt sånn kurs, hvor lett det skal oppføre seg for å få tak i arbeidsfolk.
1: Ja, men den trenger litt oppfriskning og litt bevisstgjering i forhold til hvordan en skal jobbe med å rekruttere.
0: Glemmer det kanskje at en...
1: Jeg vet ikke, det varierer vel litt fra hver bedrift, hvordan en jobber.
0: Litt markedsfører seg skikkelig.
1: Ja, da, så, ja, det er viktig å være på da.
0: Ja. Er travlt nå rett før det politiet kommer her da?
1: Ja, det er det. Så vi må få alle på plass, og så må vi få rydda lokalet til gjestene kommer.
0: Ja, du skal bare få drive på det. Det er noe kjedelig kamerat med sikkert. Jeg ser der er mange utstillere. For eksempel, de har fra Eid, har vi Eid Elektro, med stand, ser jeg også. For eksempel Normatik, de er... Jeg har med en stand, og Norges vindue fra Eid, kan vi si her. Så det er rikestlig med det som vi vil være med på her i år. Vi har nettopp vært på et foredrag som var her, for å skaffe seg arbeidsfolk. Hvordan vi skal ligge til rette, bare positivt om bedriftene. Jeg skal se om jeg får tak i det menneske som hadde den innslaget, for jeg synes det var veldig godt. Her er Caverion og stand. Her er det ute etter spesielle folk når de stiller opp sånn, eller?
2: Ikke spesielle folk, vi er ute etter folk.
0: Ja, så kan vi ha jobben.
2: Ja, det er det vi. Ja, nei, vi er ute etter alt mulig egentlig. Vi er jo trym med alt mulig, ja, tekniske fag. Så det er prosjektledere, det er elektrikere, førleggere, automatikere. Ja.
0: Utdannet seg riktig lei nå, hvis vi begynner å se oss rundt, er det nok av det vi har tak i?
2: Nei, flere må utdanne seg, så det.
0: Ja.
2: Altså, håndverkere generelt føler jeg at det er for lite av.
0: Og du heter?
2: Robert Engeland.
0: Robert Engeland, du drev med det til lenge?
2: Ja, jeg har vært i bransjen siden 97 eller noe sånt.
0: Ja, du er ikke så steingammel heller.
2: Ja, begynner å bli det.
0: Men er det vanskelig å få tak i det folkene vi har?
2: Ja, det er det. Ja. Det er veldig få søkere vanligvis, og det sier de fleste andre i samme bransjen også, at det er få søkere.
0: Ja. Men hva kan det gjøre da? Vi så et fantastisk foredrag her nettopp med ISO for fremtid fylke.
2: Nei, vi prøver nå å bidra litt sånn i forbindelse med skolene og ting som skjer rundt om. Da være bidragsyter på det da. Men det er ikke så enkelt allikevel da. Det er ikke det.
0: Har de tid nok, synes du? Setter de av nok tid så hun
2: venter der? Nei, vi kunne vært flinkere på det. Altså, det er jo sånn hektisk hverdag, og den er jo hektisk kanskje også for at den trenger flere folk.
0: Ja, nettopp.
2: Og da er det vanskelig også å sette av tid. Men jeg må gjøre det. Det må jeg.
0: Det er selvfølgelig hvor du mener at det her har vært i Operahuset på Eid.
2: Ja da, det har vi.
0: Har du sett noe? Har du vært enklere å få tak i folk i et sånt stand?
2: Ikke nødvendigvis sånn direkte, men det kan ha en indirekte effekt da. At venner og familie av mulige søkere sier noe. Altså når jeg sier til bonja sine eller et eller annet som er i Bergen eller Oslo, at de er nå ute etter sånn og sånn.
0: Framsnakking, er ikke det veldig viktig?
2: Ja, det er noe sant.
0: Ja.
2: Så jeg tror det har den effekten i hvert fall.
0: Ja. Ja. Er det et fint yrke?
2: Ja, det er et veldig spennende yrke, spesielt nå i disse tider. Det grønne skiftet og liksom det er vår bransje som må gjøre mye av dette her for at det skal bli.
0: Det er to sånne store firma på Eid egentlig.
2: Ja, altså, vi har jo Nomatica, Elektro og Caverion som stor på litt forskjellige ting, og noen gjør, ting gjør vi likt og i lag og samme og sånt, men ja, så er det mange.
0: Kapper det om sånne arbeidstakerne?
2: Ja, det gjør vi vel kanskje. Altså, det er mye det, ja.
0: Er det stort sett like på lønn, eller har det...
2: Jeg tror det er veldig jamt, ja. Det er det. Så... Det er forskjellige, har forskjellige måter og goder og ordner ting på, så ja. Det tror jeg er ganske likt. Det blir jo sånn.
0: Av det som de har i arbeid, er det mye eldre folk?
2: Ja, altså, vi har en litt eldre stokk enn kanskje noen andre firmaer har, da. Det har vi. Og det har jo vært... Vi har vært så heldige å ha hatt deg så lenge. Ja. Men nå begynner jo folk å gi seg etter hvert, og da... Ja.
0: Er jenten på vei inn i dette yrket?
2: Vi har prøvd, men det har ikke vært enkelt. Det har ikke det.
0: Nei. Kanskje du har en jobb å gjøre der?
2: Ja, det er helt klart vi må gjøre.
0: Ja. Så, spennende når det kommer. Hva er det jeg spør om da, som regel?
2: Nei, det er noe hva det går i. Altså, litt sånn, vet litt mer enn det som bare ser første øyekast, hva er det vi driver med, hva slags kunder og oppgave og prosjekt vi har. Det er mange som ikke vet egentlig hva vi driver med. Og da kan jeg fortelle om alle disse spennende tingene vi driver med.
0: Er det løn, så er det viktigast egentlig?
2: Nei, det tror ikke jeg.
0: Nei.
2: Jeg tror det har litt med at det skal være trivelig på jobb, og så er det at en skal være mulighet for å ha litt fritid og litt fleksibilitet, tror jeg da. Så klart, løn er viktig, men det er nødvendigvis ikke det som vikker mest.
0: Hvor mange lærlinger har det, for eksempel?
2: Vi har... Er det 3 eller 4 lærlinger nå, tror jeg. Ja. Og sånn så... Det har ikke vært mulig å få tak i flere elektrikerlærlinger, blant annet.
0: Blir det sånn at de får sett etterpå? Har det vært sånn?
2: De får fortsette hvis de ved det,
0: ja. Ja. Ved det som regel det?
2: Noen skal videre ut i verden på skole, og noen skal i forsvaret, og... Kanskje de finner ut at de skal se seg litt rundt når de først har vært utenfor huset, og så håper vi at de kommer tilbake igjen da.
0: Ja.
2: Og noen få blir, men det er vanskelig.
0: Jeg håper de får napp.
2: Ja, takk.
0: Det trenger vel. Hvor mye folk trenger det hvis du skal se litt?
2: Nei, jeg tenker at alt i alt 7 personer, så...
0: Så masse, ja.
2: Hadde vi greit å holde i arbeid, ja.
0: Ja. Ja, her hører de folkens at de har lyst til billettrekord, så det er store muligheter. Du er kommet til Sogn og Fjordane Energi, og da snakker vi vel Sandane da?
3: Ja, hovedkontoret på Sandane. Jeg heter Monica Heggheim.
0: Og du er ute etter her?
3: Nei, vi er ute etter, det er jo mange typer kompetanse SFE har behov for da. Akkurat nå har vi ute litt i forhold til elektrokompetanse. Men vi har også innenfor økonomi, innenfor krafthandel og i forhold til digitalisering og programmering, ikke minst. Så det er veldig mange typer av kompetanse som vi er på utkikk etter. Og miljø, bærekraft, ja.
0: Det er det samme om det er jente eller gutt.
3: Ja. Absolutt.
0: Hva utdannelse bør den ha?
3: Nei, det varierer jo da. Det kan være ingeniører, det kan være innenfor egentlig de fagfeltene som jeg sa nå da.
0: Ja. Så ser jeg ut og klatre opp i, det har ikke det noe med å gjøre?
3: Akkurat nå, det er jo linja som har det da, men ja, så linja fusjonerte jo her med Mørenett her tidligere i år. Ja.
0: Tenker de masse arbeidskraft?
3: Ja, vi er vel 96 personer nå i SFE-produksjonen da. Så vi trenger jo alltid ny kompetanse.
0: Er det begynner å få en eldre arbeidsstokk, kanskje?
3: Der har vært en del som har pensjonert seg, og vi har jo fått en god del nye ledere i det siste, da. Så det er veldig mye spennende som skjer i selskapet for tiden.
0: Tror du det er vanskelig å få tak i det en trenger?
3: Det kan jo av og til være litt utfordrende i distrikter å få den kompetansen en trenger til en kvar tid, og det kan jo være utfordrende, ja. Det kan det.
0: Kan du love et spennende arbeidsdag da, for?
3: Ja, jeg synes det er veldig spennende. Jeg begynte som trainee i SFE tilbake.
0: Trainee, du må fortelle.
3: Jeg var trainee.
0: Hva det betyr?
3: Nei, da fikk jeg jo komme inn i selskapet og fikk på en måte, du fikk ikke en bestemt arbeidsoppgave, ja. Men du fikk være rundt i hele konsernet og lære bedriften å kjenne på en utrolig fin måte da. Så jeg var trainee, det var helt tilbake igjen til...
0: Et annet godt norsk ord for trainee, hva det er?
3: Åh, det var godt spørsmål.
4: Jeg er ute
3: til norsk. Ja, sant. Ja, nei, det er litt usikker på.
4: Du får vete alt, kan vi si, da. Hæ?
3: Ja, en får veldig mye mer bredde, da.
4: Ja.
3: Ja, ja. Enn å gå inn i SFE.
4: Og det var du...
3: Det var jeg, det lenge siden. Ja. Det var andre traineeene i SFE.
4: Ja.
3: Så det var i 2005.
4: Du har jobbet så lenge?
3: Nei, ja, nei, jeg har ikke jobbet så lenge, og så var jeg ut, og så kom jeg tilbake nå for et år siden, da. Så det veldig, veldig kjekt.
4: Og du sitter inne i bukta?
3: Jeg sitter inne på Sandan i bukta,
4: kjekk, ja. Arbeidsplass.
3: Veldig kjekk.
4: Veldig du kan kjekk. Anbefale?
3: Ja, jeg kan virkelig anbefale
4: det. Er det kjekt i pausen? Det litt viktig, jo.
3: Ja, ja, veldig kjekke kollegaer, og kjekt i pausene, og stor, fin kantine, og ja, jeg er veldig fornøyd.
4: Så vet vi hvor viktig det er å framsnakke i bedrift, ikke sant?
3: Ja,
4: det lærte du litt om nettopp her.
3: Ja, jeg har faktisk ikke vært på det opplegget. Jeg kom nå nettopp, men det er veldig viktig, og veldig viktig å og framsnakke andre bedrifter og hele regionen, ja. Synes jeg da.
4: Men ikke det som har fått så mye kjært på grunn av strømprisene? Har ikke vært bare å drive med strøm nå?
3: Nei, men det, vi har jo mesteparten av vår produksjon er jo i område 3, da, så vi har jo ikke hatt så høye priser som resten av området. Da. Men nei, det har jo vært utfordrende. Det har vi full forståelse for forbrukere og industri, så er det krevende.
4: Nærmer seg vel her også, har vi hørt dette?
3: Ja, vi har hatt bra høye priser nå her nå ja. Det siste. Det har vi.
4: Og så, hvis det bygger linje inn i Sogn over fjorden der, så får vi...
3: Ja, den kommer jo på plass i 25-26.
4: Jeg tror vi må prøve å forsinke det litt.
3: Nei, det er ikke jeg enig i. Vi må få fram kraften til der behovet er, og ikke få den innesperret her.
4: Det var bare.
3: Ja.
4: Men du trivs i hvert fall med det du stråler du står her, faktisk.
3: Ja, og ja, takk for det. Ja, jeg trivs veldig godt i SFE. Ja. Så det kan jeg virkelig anbefale.
4: Takk for praten.
3: Ja, selv takk.
4: Vi får snakke.

0: Me systemedriftar på Nordfjordeid.
1: Hallo, en god dag.
0: Ja, i dag er det godt representert her i hele.
1: Ja, vi er ikke kvide. Da følger vi reise inn i fjorden hvis det skjer noe.
0: Nei, det lekter opp og utkikker etter fagfolk.
1: Altid. Ja, det er det.
0: Ja, har det vært noen innom?
1: Nei, vi er nettopp begynner, nettopp åpnet, så vi er ikke så... Vi skal nå se om jeg dukker opp noe nettopp hvert. Det er noen folk bortom og sier hei nå. Du får se.
0: Jeg kan forstå det sånn at en utdannet seg litt for lite i deres retning, jeg kjenner.
1: Hva, at utdannet seg for lite folk?
0: Få folk.
1: Ja, vi er jo heldige med at vi har en god elektrolinje på i dag, så vi tenker under det vi greier derifra. Så, men det er generell mangel på fagfolk da, det er det noe egentlig i alle fag da. Så om vi har tatt inn lærlinger, så mye bare greier, så mye får deg ut i arbeid. Det er beste måten å få tak i folk på, egentlig.
0: Hva kan det lokke med et spennende, ungt miljø og gode partnere?
1: Ja, så der er det for eksempel. Nei da, vi er mye det. Det er klart at vi er et firma i vekst da, relativt mye spennende som skjer med oss. Så vi driver med veldig mye ny teknologi og sånne ting, så det er... Vi håper nå og tror at det er en attraktiv arbeidsgiver for mange.
0: Men er det så spennende å sitte og bygge tavler hele dag igjen?
1: Ja, det er spennende. Det er klart at det er en type produksjon så, der det bare nye ting hele tiden. Og det er mye nytt og mye å sette seg inn i og ganske utfordrende arbeid. Så det er det. Nå er det klart at nå er ikke alle som jobber hos oss og driver med tavlebygging. Noen er rene elektrikere, noen ingeniører. Så det er en på en måte alle typer elektrofolk vi tenker inn.
0: Litt med lærlinger. Hvor mange er det nå?
1: Ja, det er 15 eller noe sånt.
0: Oi,
1: det er ganske mange.
0: Det var mye.
1: Ja, mye lærlinger. Men det, også, i det elektrofolket ser jeg en lærling i 2,5 år. Slik at vi tenker inn en sånn 6-7 stykker hvert år, så har vi sånn cirka 15.
0: Vi vet ikke hvor det typ er sånn mannsyrke, det er det for damene?
1: Ja, det vet vi. Vi har blant annet en lærling vi tilsetter i år, en jente, og vi har andre elektrikere som også er jente. Mye flinke damer som passer godt som elektrikere, så det er absolutt et ønske fra vår side også, å få flere damer.
0: Er det nok plasser de kan bo på et visst de må flytte til helt?
1: Ja, det er det, men det er en utfordring det. Klart det, men... Stort sett klarer den å ordne seg da. Vi har nå mange som har flyttet. Da har det begynt med oss, og det ordner seg nå. Først igjen med å leie da, og så kjøper de seg noe etter hvert. Ja.
0: Og de har en konkurransedyktig løn, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Det elektrikeryrket er ganske godt betalt, egentlig. Så. Det er bra, vi har gode ordninger.
0: Det har nå blitt bra dyrt å leie opp.
1: Ja, det har det. Det er helt sikkert. Det er så bra med Eida. Det er et kjempestort elektromiljø. Det er ikke bare Eida elektrom. Vi har noen matikere, kaverier, vi har store bedrifter. Så om noen flytter til Eida for å jobbe med elektro, så er det flere alternativer å velge mellom. Og det er bra for oss også.
0: Jeg styrker det.
1: Ja, det visste det. Og det er sånn, de som er der også, det er liksom landslederne innenfor sine fagfelt. Det er mye flinke firma.
0: Hva er det de spør om hvis de kommer her, tror du? Du har noe vært med på det før.
1: Ja, nei da, de spør om forskjellige. De spør om hva type arbeid vi har og hva vi driver med. Og de spør om veldig mye. Alt etter hva slags type elektro de er vant med fra før. Da. Noen kommer rett fra skole, og det er noen vi trenger praksis. Vi vil gjerne ha, hvis det er ingeniører og høyere utdanning, så vil vi gjerne ha ingeniører som har et lærlinge og har et fagbrev i botten. Vi ønsker egentlig helt ikke sånne... ingeniører som kommer rett fra allmenn fag eller fra studiespesialisering. Vi ønsker egentlig helst de som har bakgrunn fra FAI og så har tatt i et skru igjen før. Da.
0: Trenger det folk i morgen?
1: Ja, ja det er det. Vi kan ta inn folk på kort varsel egentlig.
0: Vi har såpass å gjøre.
1: Ja, veldig mye å gjøre. Vi har aldri hatt så mye ordreserve som vi har i dag. Det er veldig bra.
0: Du får lykke til med standen her.
1: Takk for det, du. Trenger vi. Yes, ha det godt.
0: Ja. Det var ikke jeg.

0: Jeg går på standen til Enivest. Der står jeg og blæser ballonger. Kommer du fra et korps, eller?
1: Hæ?
0: Er du med et korps?
1: Nej, jeg gør ikke det. Så det var så
0: vidt. Dei kan litt, vet du. Du må fortelle hva det står der for.
2: Vi kommer fra Enivest i Førde, så vi har lyst til å rekruttere nordfjordinger. Og håper at her er noen som er interessant i å jobbe for et bredbåndsfirma i Sognefjordane.
0: Hva det slags arbeid jeg kan forvente seg da?
2: Veldig mye forskjellig vi kan tilby. Vi alltid fra å sitte på kundesenteret og ta imot telefoner og feilmeldinger til å jobbe med utvikling. Vi har vårt egen utviklet program som vi bruker til CRM-system. Vi har HR-avdeling, og så er det jo leveranse- og utbyggingsavdeling, blant annet.
0: Er det vanskelig å få tak i folk? Har ikke det en del utenlandsk arbeidskraft?
2: Nei, det har ikke vi innad. Vi har noe innlegge i form av entreprenører og den slags. Der er det litt utenlandsk arbeidskraft.
0: Ja.
2: Men ellers så har vi vært veldig heldige. Fått tak i masse kompetente, dyktige folk. Men vi er alltid på utkikk etter flere.
0: Hva slags utdannelse må de ha det som passer perfekt inn med dere?
2: Ja, det kommer jo helt an på hva avdelingen søker etter, men vi ønsker jo gjerne utdanning på bachelornivå. Og så er det jo i forhold til forretningsutvikling, så er jo en master ikke til å takke nei innenfor IT.
0: Må du fortelle hva som er så kjekt med å jobbe i Enivest?
3: Vi er som en stor familie. Det er det jeg liker best med bedriften. Det er veldig mye gode, fine folk som fungerer veldig godt i lag. Og så er det mye spennende og variert arbeidsoppgave.
0: Og du sitter på?
3: Jeg sitter på leveransavdelingen og leverer fiber.
0: Klarer de å konkurrere med storebror her, Telenor?
3: Jeg føler nå at vi har et godt rykte på oss i bygda da. Så det hjelper jo at vi er et lokalt firma, og jeg tror at det kan vi tjene mye på.
0: Hva er det store nå? Det er nytt bredband og fiber rundt omkring.
3: Og det er fiber vi satser alt på.
0: Alt på, ja.
3: Så vi bygger ut for den store gullmedaljen og håper at vi kan få levere der andre ikke velger å levere, for eksempel.
0: Ja, og det trenger folk som går ut og grever ned disse kablene og forskjellige, sant?
3: Mm.
0: Hva de trenger mest?
3: Hva de trenger mest? Hva vi trenger?
2: Det vi trenger mest av, det er folk som sitter på kontoret. Det er der vi har ansatte folk, eller så er det innlegget på de som er ute og grever ned.
0: Mm. Så det er kontorarbeid altså?
2: Ja, det er det.
0: Kontorarbeid, er det innlagt trim og sånn i pausen og sånn?
2: Ja, vi har faktisk et par ganger i veka så har vi sånn her tøy og bøy som vi kaller det, en gjeng, så det er jo frivillig hvem som vil være med, og så er man jo flinke å gå ifra pulten og ta litt pause underveis da.
0: Det er noen unge jenter da. På aldersgruppen som jobber, hva slags folk på det jobber med, det er ungdommer?
2: Det er, jeg tror gjennomsnittsalderen vår er rundt 35, så det er både unge og eldre.
0: Ja, fara og...
2: Ja, god blanding.
0: God blanding, ja. Koselig, va?
2: Ja, det er veldig kjekt.
0: Ja.
2: Det er det.
0: Men da får jeg håpe at jeg får litt napp her, da.
2: Ja, vi får krysse fingrene for det.
0: Ja, jeg tror det nok.
2: Ja.
0: Ha det. Nå skal jeg prate med varaordfører Siri Sandvik, da tenker jeg turen inn til Stryn her. Kjekt å kjøre seg, er det ikke det?
4: Jo, dette her er veldig kjekt. Masse bedrifter, og etter hvert rekner med det kommer mye folk som skal snakke med bedriftene også. Og det synes jeg er utrolig... Kjekt, det er at en har en sånn måte å møtes på for hele regionen, på tvers av, vi driter litt i kommunegrensene, så ser en at her er det veldig masse bra på kryss og tvers.
0: Vi har da sagt det at Stryn og Eide har ikke vært best å samarbeide med, det synes jeg vel, det er kanskje ikke sånn.
4: Nei, men jeg tror kanskje at det har endret seg litt, ikke? For det har jo vært sånn at en har kivet om det er fotball eller skole eller hva det nå er. Men så tror jeg jeg ser at det er jo et uttrykk som heter at sammen er mindre alene, og jeg tenker jo det gjelder for alt, om det gjelder næringsliv eller frivillighet eller hva det er for noe. Hvis vi kan samarbeide om prosjekt, så er det bedre.
0: Hvor viktig tror du sånn messe?
4: Jeg tror det er viktig. Det er viktig for, altså primærmålet er jo det at på en måte potensielle arbeidstakere og bedrifter skal møte hverandre, sant? Og bli kjent med hverandre. Men så tror jeg det også er viktig viktig for det at både bedriftene og det offentlige, altså de ulike kommunene er jo også her. At en ser hvor mye er det faktisk som finnes i denne regionen. Sånn at vi har egentlig utrolig masse spennende å by på. Og det gjelder jo ikke bare de som skal komme hit, om det flyttende eller flytte hjem eller hva, men det er jo også folk som bor her, sant, som kanskje er interessert i å bytte jobb.
0: Ja, ja. Men det er vel litt for ungdommen og de som er hjemme i påske også, ikke det?
4: Jo, det er vel derfor en legger det akkurat til påske da, for det at alle de som er hjem, eller opprinnelig fra Nordfjord at, og kanskje kan komme hjem i påske, så er det en mulighet å få vise seg litt fram.
0: Hvis du nå var unge, har du syntes det har vært, har du blitt reist på det?
4: Ja, det tror jeg,
0: ja. Ja. Kjenner du noen som er her?
4: Ja, jeg vet jo noen ungdommer som skal hit, ja.
0: Ute til jobb?
4: Ja, kanskje ikke akkurat ditt år, men i løpet av en 2-3 år så er det det. Ja, så, og det er jo ganske, det sier de jo, de som jeg snakker med av ungdommer, at det er kjekt å se hva som finnes av muligheter. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en ønsker å flytte hjem rett etter en er ferdig å studere, men kanskje så går det 2-3 år, og så kanskje etablerer en seg med familie og unge og sånn, og da er det plutselig veldig interessant å bo i Nordfjord.
0: Der har vi Kolumbo-egg,
4: vet du. Det er det, vet du, ja.
0: Da får du kose deg da.
4: Det skal jeg. Takk det samme.
0: Ha det. Jeg går nå rundt her og veger mellom i min bostad, eller din bostad,
5: heter det. Det kan være din
0: også. Hva du er ute etter på sånn messe? Er det arbeidsfolk?
5: Eller? Det er arbeidsfolk, og det er noe kjekt å se hva er det andre driver med i bransjen, og litt som beveger seg.
0: Er det noe som utdannes etter snikkere nå da, for de da?
5: Om det er noe,
0: ja.
5: Er det litt få, da?
0: Er det litt for få, ja.
5: Så vi har vært flere, så bare tømrer, da. Du blir i hvert fall aldri arbeidsløs.
0: Har du tenkt på hva de har seg, da?
5: Her er noe mye andre spennende fagretninger. Så det kan være at mange vil bli elektriker, og mange vil bli andre ting.
0: Først må huset opp.
5: Først må huset opp, ja. Hvis ikke blir det noe andre ting i det.
0: Hvor mange snikker har du i jobb?
5: Ja, vi er mellom 4 og 5 til en kvart tid.
0: Og det er ungdommer fra Nordfjord eller fra Ukraina? Eller fra...
5: Det er Nordfjord ungdom. Det er fra 20 til 40.
0: Du har ikke problemer med å få kontakt til noen?
5: Ja, vi har hatt for lite i et par år.
0: Ja.
5: Men nå har vi vært så heldige å få tak i en lærling. Så vi satser jevnt på lærlinger da.
0: Er det kamp om snikkerne altså?
5: Det er i hvert fall, rift om deg. Rift om deg flinkeste.
0: Ja.
5: Du må være tidlig på han. Og...
0: Klarer du å konkurrere i løn og HMS og alt dette her?
5: Ja, det gjør vi.
0: Ja.
5: Vi har gode ordninger. Og litt bonusordninger og litt som freister litt ekstra, kan du si.
0: Og frisk luft kan jeg få når jeg...
5: Ja.
0: Alt etter veierne, for å si sånn.
5: Jeg får masse frisk luft. Og så er det deilig å komme inn nok etter regnmarsdag.
0: Hvor er satsa det på å bygge innred om vinteren, eller?
5: Ja, altså det er noen drømmen, da. Ut om sommeren og innom vinteren. Men det er vanskelig å styre, da. Det er nok til salget, og salget som bestemmer, da.
0: Snikkerer du selv, eller er du bare...
5: Nei, jeg bruker å si at det er jo tømrer jeg er,
0: ja.
5: men jeg er på kontor da. Så det er der jeg holder meg. Så jeg har jo disse her 3-4 stykker, pluss det er ikke alle som gjør i dag da.
0: Nei.
5: Som er ute og tømrer da.
0: Er det nok for jenter?
5: Ja. Hvorfor ikke?
0: Ja. Det er ikke for tungt, eller?
5: Nei. Det må nå gå fint. Det er mange sterke jenter.
0: Jeg håper du får noe interessert her i dag også.
5: Ja, det håper jeg også.
0: Ja.
5: Absolutt. Vi har jo en lærling der. Han var lærling. Han var årets lærling i 2019.
0: Ja.
5: Så han har jobbet med oss i dag.
0: Han er yngst av deg.
5: Hæ?
0: Han er yngst av deg.
5: Ja.
0: Kanskje du snakker med henne så han kan komme med anbefaling?
5: Ta gjerne en prat med han.
0: Hva kan han hette?
5: Christian.
0: Christian.
5: Ja.
0: Christian, hvor er det å være lærling og snikker? Kan du anbefale det?
6: Ja, nei, det er... Det er jo veldig bra det.
0: Du heter Christian, hva med her?
6: Christian Stokkenes heter jeg.
0: Du Eidar?
6: Ja.
0: Hvor lenge har du vært lærling nå da?
6: Jeg ikke lærling nå. Da.
0: Du ikke det? Du ferdig?
6: Ja, jeg ferdig.
0: Ja, hvor kan du alt nå da?
6: Nei, en blir jo ikke utlært etter faget da.
0: Ja, hvor lenge har du vært nå da?
6: Nei, han har vært med i 20 år nå da, i samme bedrift da.
0: Var det tilfeldig du var snikker, eller var det noe som...
6: Ja, det var litt tilfeldig i starten, så han har egentlig bare etter hvert skjønt at det var det rette valget.
0: Det er kjekt og mye fint verktøy å bruke.
6: Ja, det er mye nytt på markedet, så det er noe stadig utvikling, og en får jo brukt litt forskjellige verktøy.
0: Du har ikke vært ute for noen spikere under fingrene? Og...
6: Nei, jeg var litt heldig der enda.
0: Du var heldig, ja.
6: Ja.
0: Ikke glede på taket, eller?
6: Hæ?
0: Ikke glitt på taket?
6: Nei.
0: Nei.
6: Det har jeg
0: ikke. Du anbefaler bare for jenter.
6: Hæ?
0: Du anbefaler for jenter.
6: Ja, det må... Vi trenger flere jenter i faget.
0: Var du årets lærling?
6: Ja.
0: Hvordan fikk du til det da?
6: Nei, det er jo det å komme inn i rette bedrifter. Da får jo du en god læringskurve, da, kan man si.
0: Hva kriterier er for å bli årets lærling?
6: Nei, det er ikke noen konkrete kriterier, men det er en av det at en må jo... Ja, jeg vet ikke helt. Det, egentlig.
0: Helt ærlig nå, alle dager er like kjekt. Snø sludda og hagla litt og kaldt og jæklig på et tak.
6: Ja, en glemmer jo disse her styggeste dagene.
0: Gjør det, ja.
6: Ja.
0: Nå må gjøre glemme det.
6: Ja. Nei, så når vi får skikkelig somra av det, så er det det beste valget egentlig å være tømra. Får vi vært ute i fint vær.
0: Liker du best når du har fått tak på kjemien og forbjønner?
6: Ja, det er veldig væravhengig da.
0: Ja.
6: Hvis det er bra vær, så er det best å være ute selvfølgelig.
0: Ja.
6: Ja.
0: Og du får vanlig ferie når du skal om sommeren, og det er ikke noe sånn du må utsette ferie da.
6: Ja, du har noe krav om ferie, så den skal jo ha de vekene den skal.
0: Ja, får du noe du vil ha det?
6: Ja, det er bortimot.
0: Ja, det er litt viktig, vet du. Det kommer sikkert det til å spørre om det skal begynne.
6: Ja. Ja, det er det.
0: Ja. Men da høres det bra ut. Norges vindu.

0: Norgesvinduet, de må vel være i Stryn. Må ikke det gjelde sammen?
1: Ja da, vi må være her og vises fram.
0: Trenger du arbeidskraft nå, eller skal vi selge, eller hva er det for noe?
1: Begge deler, takk. Vi trenger alltid nye folk, og vi har muligheter hvis dette personen dukker opp. Ja. Og i tillegg så er det ikke noe om at folk kjøper vinduer heller.
0: Nei, det gjør vel. Det henger vel litt ihop.
1: Det henger litt ihop, da.
0: Så. Jo, arbeidskraft. Vet du, jeg har sett litt i Polen og sånn. Er det begynner å kjøre mer rundt her nå, da?
1: Ja, vi ansetter vel primært herifra hvis de får tak i folk, da.
0: Ja.
1: Og, men vi er jo avhengig av å ha en kombinasjon, da.
0: Ja. Er de flinke nok til å fremsnakke Norges vindue?
1: Ja, mange av oss er det, da, men jeg tror ikke det er alle eid som vet på hvor store vi er, og hvor god merkevare vi har i byggebransjen generelt.
0: Nå kan du fortelle deg hvor stor er Norges vindue?
1: Ja, vi er den fjerde største vindusprodusenten med Svenningdal i Trofors i Norge. Men på prosjektmarkedet der vi er størst, så er vi en av de tre største. Der satt vi leverer veldig mye til, spesielt direkte til entreprenører som Veidekke, Skanska, GM, Unu og forskjellige.
0: Ja, det har vært tøffe tider nå.
1: Ja, det er litt tøffe tider i bransjen, men vi har klart oss ganske bra så langt.
0: Prisene, vi sier det er skøtet til himmel, men det kan ikke det gjøre, for da får ikke du selv noe.
1: Ja, prisene må justere seg i forhold til markedet, i forhold til råvarekost, kronekursen, den gjør dyre innkjøp, høye rente gjør at lønninger må øke, så det er mange ting som spiller inn da, på det.
0: Hvis du skal si noe, hva skal han der ungdommen gjøre på Norges miljø? Ja,
1: hvis han har lyst til å jobbe i en tjekk og fremtidsrettet bedrift, så må man bare ta kontakt.
0: Ja, er det foran ungdomlige arbeidskammerater, eller foran forstår han språket?
1: Ja, det er tre siste ansatte nå på kontoret, så det er to stykk, en på 22, 26 og rett over 30, så det er litt ungdommer også, ikke bare oss litt eldre ungdommer.
0: Og de var ansatte så?
1: De er ansatt på salg nå, da.
0: Ja.
1: Så det er veldig
0: kjent. Kan du snakke med sjefen? Kom selv han og Starheim her. Og...
2: Hei, Jon.
0: Vi må syne dere her i Stryn.
2: Ja, takk. Klart det er nødt til å vise oss. Nå er det hele Nordfjord, og vi viser oss for, ikke bare Stryn. Så vi håper det at de som kommer i kveld ser mulighetene og utgjennom fjorden. Og vi har mye muligheter utover, enten om sånn Kim Thore sa her, om du er selger eller om du er produksjonslokale, trenger vi alle dyktige folkene med oss videre. Vi har fått en hel flotte lærlinger inn også, så vi satser på ungdommen fremover. Det må vi gjøre.
0: Hvor mye lærlinger har du nå?
2: Ja, vi har 4 lærlinger.
0: Ja.
2: Og det er jo superlærlingssystemet som vi nå også er veldig, veldig fornøyde med å få med oss noe for opplæringskontoret.
0: Klarer vi, som sa hun dame i sted, å fremsnakke arbeidsplassen og godt nok med ansatte?
2: Jeg vil si det at når vi ser dyktige medarbeidere som går ned på Rema 1000 eller andre butikker i Eid sentrum med merke Norges vindu på ryggen, så er det i alle fall, da tror jeg det at vi har gjort noe riktig i alle fall.
0: Ja, mye, og på tak i arbeidsfolk, er det rett da?
2: Ja, da vil jeg si at vi jobber på riktig måte, det gjør vi, helt klart. Men det vi er opptatt av, det er kanskje å se om mulighetene med å hente arbeidskrefter fra utsida. Gjerne venner og kjente som kommer, som bor andre plasser enn på Eid. Kanskje vi kan få noen hjem til Nordfjord, flere barnehageplasser. Trenger vi da? Det er ikke nødvendigvis hvis du henter han som jobber eller hos jobber på andre siden av veien.
0: Ja. Det vil gjerne være en stor aktør i nærmiljøet, ikke sant?
2: Det er klart det.
0: Ja.
2: Det er kjekt å være en aktør som bidrar til fellesskapet. Det er jo klart.
0: Det er sikkert alle vet, men hvor mange er det så har arbeidet sett på Norge for nå?
2: Nå er vi 125 på fabrikken vår på Nordfreid, og så har vi søsterbedrift i Polen med en par og 50 ansatte der. Så samlet sett så vi begynner å bli noen stykker som resulterer, så har jobben sin utenfor det salget som skjer fra fabrikken på Nordfreid.
0: Det som skjer nå, så er det godt om natta. Han løsner litt nå.
2: Ja, jeg må si at det kan være tøffet. Kvelder du lurer på hva som skjer fremover. Vi har et stort ansvar, men jeg har troen på det at det fortsatt blir med måten vi jobber på, langsiktig, leverer til det tider vi skal, og det er ikke alltid vi er billigast, men samlet sett så tror vi at vi er best. Og det har vi kanskje gjort litt til at vi har bra å gjøre akkurat på et øyeblikk når andre markeder har litt mer motbakke enn det vi har. Men det kan gå til denne motbakken kommer det også, men da skal vi klare det nå.
0: Spesifikt, hva det ute etter her i dag, og på selv litt kanskje også?
2: Nei, i dag er ikke det salg av produkter. I dag er det salg av merkevare, og ikke minst ha fokus på miljøet. Vi har jobbet med kjerneved og fjerne giftstoffer i vinduer i mange, mange, mange år, og hatt både priser for å ha gjort det jobbet riktig, og, men vi ser at vi har et godt produkt også på miljøet.
0: Har du hatt kjerneved i 25 år nå?
2: Ja, ikke langt om
0: det. Snart jubileum da.
2: Ja, da, det nærmer seg nå.
0: Ja.
2: Det er det. Og det er kjekt. Så det er kjekt å se noe, at vi kan levere noe som blir kopiert, og 20 år etterpå.
0: Litt med aluminium du så har vært først fram, har det tatt seg enda mer opp?
2: Ja, vet du, fritiden vår er mer og mer viktig enn hver en av oss. Og hvis du slipper å male vinduet og plenen hver dag, hver gang, når sola skiner i Nordfjord, så det er klart at aluminiumskledning på utsiden av vinduet gjør at du får mer fritid.
0: Litt dyrere. Ja, for selger den frem litt.
2: Ja, ja, det er klart det. Du må ha mulighetene, vet du.
0: Hva, håper du kommer inn noen større arbeid her i dag?
2: Ja, det håper jeg. Ja. Altså, har ikke vært det.
0: Har du noe da?
2: Ja, vi har klart det. Vi har alltid brukt for flinke folk.
0: Hva du trenger nå?
2: Nei, akkurat nå så er ikke noe fast i produksjon. Det er litt mindre å gjøre, men det viktige er å være klar når det kommer etter folket. Salg er noe vi alltid trenger. Hva vet Hvem vet hva som kommer fremover?
0: Ja, men de har en del som er oppnående å komme litt opp i år, og så snart slutter, så de trenger vel en del folk?
2: Ja, det er derfor vi har superlærlingene med oss, da vet du, og satser på ungdommen fremover. Og det er klart vi som mange andre har aktører som har sjette ferieveka si. Men jeg og meg har de mye kompetanse der også, så de skal ikke vi glemme likevel. Så de satser vi på å bli med oss mange år fremover, de også.
0: Ja. Jeg lukker deg, lykke til med standen her.
2: Takk, takk du.

0: Ja, vi går her. Alfred, er du ute til ny jobb, eller?
1: Ja, det er alltid best å være på en sikre side, og se hva muligheter som er. Jeg vet aldri. Ofte ikke det. Jeg må legge fra meg. Jeg kan ikke stå og holde på.
0: Ja, kan du se litt når du kaster glans over stemmen, eller?
1: Nei, glans og glans. Ja, ikke sant. Nei, nå er det mest rundt for å kikke og se. Det er jo en utrolig fin plass å helse på folk, og... Ja. Og for å snakke med folk igjen.
0: Er du overrasket av spektere på her i fjorden?
1: Ja, altså, det er i hvert fall veldig, altså, nå har det noe vært ordfører og kjenner fjorden så godt at for så vidt vet jeg en del om det, men likevel det å se alle disse bedriftene på et brett, det er ganske imponerende, altså.
2: Men det er ganske skumt. Du språker ikke heller?
1: Nei, det får være måte på. Nei, det går ikke. Men også er det veldig kjent at den gjør noe sånt i Nordfjord i lag. Og viser frem bredda i den skikkelig.
0: Er du altså privatmann, eller?
1: Ja, du er altså helt privat. Helt, 100% privat. Veldig fint, så jeg har ikke noe ansvar. Jeg skal ikke holde noe tale, eller stå på stand, eller noen ting.
0: Alfred Bjørn, og helt ansvarsløs.
1: Helt ansvarsløs. Ja, det skal vi gjøre. Så vi prøver å komme hjem igjen i løpet av kvelden eller natta.
0: Ja.
1: Så dette skal bli kjekt. Det tror jeg.
0: Påskefjellet og bordbasering.
1: Det er helt rett. Vi bor på ski 4 dager på rad. I Stigedalen, og i dag inn på fjellet.
0: Er ikke det minus om kvelden? Det blir så heit i ansiktet.
1: Nei, det går ikke fint så. Det går ikke fint så. Altså, min naturlige ansiktsfarge er rød.
0: Ja.
1: Så det går veldig bra.
0: Da du var ungdom, var ikke det sånn tilbud som det her?
1: Nei, det var det ikke altså. Dette er jo ganske nytt, det er de siste vel 10 årene. Og jeg har inntrykk av at det har blitt mer samarbeid enn i fjor. Det var jo litt sånn, når jeg vokste opp, at vi... Altså, vi visste ikke så mye om hva som skjedde inn i striden ute i Måløy. Det var noe... Altså, jeg kunne fare på fest dit, men jeg visste egentlig ikke så mye om hva jobbet som var der. Det var ikke så mange som pendlet på kryss og tvers, så det har gått fremover med at det samarbeider mer enn Nordfjord. Det er ikke tvil om.
0: Ja. Du skal vel være med på quizzen her?
1: Ja, det skal jeg være.
0: Du er noe kjent for det ordførerquiz, du.
1: Ja, det er helt rett. Det er helt rett. Men det er alltid litt skummelt å være med på quiz selv. Det er tryggere å arrangere enn å måtte være med selv. Men vi får se, jeg skal være med i hvert fall. Ja.
0: Koser du deg?
1: Veldig, veldig, veldig. Dette er utrolig kjekt. Og så mye folk. Her er jo stappfullt hus. Det er veldig mye folk her, men her er jo folk overalt.
0: Hvem er vant og godt opp?
1: Det er det. Det kan bli heftig utover kvelden. Så vi får bare være klare og kaste skjorta.
0: Takk for så, Jens. Ja, Selstad fra Måløy. Alice?
3: Alice,
0: ja. Hva er det du driver på med?
3: Nei, hva vi driver på i Selstad?
0: Ja.
3: Der driver vi på med akvakultur og fiskeri, redskaper til begge næringene og taufabrikk og sånne ting.
0: Og det trenger folk på markedet før dere litt, eller?
3: Vi trenger folk. Vi trenger alltid dyktige folk, og vi trenger kloke haut.
0: Men hva folk det trenger egentlig? Hva slags utdanning må vi ha?
3: Vi har mange avdelinger. Vi har alt fra produksjonsavdelinger til egne avdelinger for økonomi og markedsføring, ingeniører, så mulighetene er mange.
0: Er det interessant for ungdommen? Det helst hvis ikke mange datamaskiner, eller?
3: Vi har mange ungdommer, og veldig mange av dem liker å sitte bak av datamaskinen. Men der er en jobb for alle. Enten om du liker kontorarbeid eller om du liker fysisk arbeid, så er det muligheter for mange på Selstad.
0: Er det stor bedrift?
3: Det er vi. På landsbasis så er vi godt og vel 200.
0: Oi.
3: Hovedkontoret ligger i Måløy. Og der er vi med produksjonslokalitetene og sånn, så er vi akkurat rundt 100.
0: Lager det sånn snør og sånn?
3: Vi har egen tøyfabrikk.
0: Ja.
3: Så den har vi i Måløy. Og så har vi da produksjon av fiskeredskaper, og så har vi en servicestasjon for oppdrettsutstyr.
0: Åja, så er det rikelig å gjøre på.
3: Rikelig å gjøre på. Arbeidsledige, det blir ikke vi.
0: Men vi ungdommer har sånt arbeid?
3: Ja, vi har mye dyktige folk i alle aldre. Så ja, takk i begge deler.
0: Har vært noen spurt til dere i dag om noen styr?
3: Det har vært mange folk har besøkt oss. Og veldig mange folk som er på, både på jakt etter jobb, men også for å se litt mulighetene som finnes.
0: Ja, det er ikke kjekt da.
3: Det er veldig kjekt. Det er det.
0: Er det første gang du er med på sånn messe, eller?
3: Neida, vi bruker å være med på litt sånn rekrutteringsmesse og profileringsmesse, både titt og ofte. Viktig å vise hva som finnes både i Måløy og i Nordfjord. Så vi er med.
0: Du får gratulere med årets bedrift nå, Innvik.
4: Mange takk. Ja, Innvik er jo en tradisjonsrik bedrift, startet i 1890 med tekstilproduksjon. Det var jo på det tidspunktet ikke var noe industri i området her. Så det var nybrottsarbeid i den tid noen tørde å satse på en tekstilfabrikk i Innvik.
0: Innvik Ullvar heter det da?

0: Det er garn og garnproduksjon og spinnveving og veving og etterbehandling.
1: Mye nye maskiner og høyteknologi.
0: Ja, vi investerer jo i disse. I det året som bak oss nå, så har vi jo investert i nytt fargeri, ny etterbehandling, med det målet å bli CO2-nøytrale for hele produksjonen. Og det er jo for å konkurrere internasjonalt på bærekraft.
1: Hvor viktig er det å være med i tida hele?
0: Det er helt avgjørende. Det er jo til 20. snakk om å lage tekstil som folk ønsker å ha på møblene sine hjemme. Men så vil jeg jo si at det som kanskje er det viktigste konkurransefortrinnet vårt, er jo at vi er akkurat der vi er. At vi har de folka og de kollegaene vi har. For det er det som gjør at vi konkurrerer internasjonalt. Hadde ikke vi hatt den staben vi har, så kunne vi ikke tatt imot en pris her i dag.
1: Er det mye erfarne folk?
0: Vanvittig. Det er flinke folk som har vært der i mange år i andre generasjon, noen er til meg i tredje generasjon, og har slektinger, har faget i ryggmargen, og er stolte av arbeidet, og det er en utrolig privilegie å få være med på.
1: Er dette familiebedrift opprinnelig?
0: Det er ikke en ubrutt linje på det. Men det er lokalt eierskap hele veien, fra 1890 frem til i dag.
1: Og du heter?
0: Jeg heter Bjørn Åge Haugen.
1: Og hvor er sjef lenge der?
0: Jeg tok til i den jobben jeg har nå i 2010.
1: Og det har gått bare...
0: Nei, altså, det utfordringer alltid. Så sånn er det, og det må en prøve å løse.
1: Hva er det å vinne sånn pris da?
0: Nei, det er jo kjekt. Og er det spesielt kjekt å vinne sånn pris på rekrutteringsmesse, nettopp fordi at... Det er jo på en måte de medarbeiderne tilsetter sin innsats og gjør at vi kan ta imot sånne priser.
1: Så det, og så er det på standen her i dag, er det for å syne dere frem eller trenger det folk?
0: Ja, nå er det en kombinasjon av å vise seg å være en del av det miljøet som hele Nordfjord representerer med en sånn messe, og så er det å lete etter de kompetensene, spesielt når folk skal flytte hjem igjen da. Så det er spesialkompetensen kan være ute etter.
1: Hva er det slags folk? Spesial de må kunne?
0: Nei, det er mye forskjellig, men blant annet i det vi gjør på fargeri nå, så er vi jo på jakt etter hvis det er folk som har kompetanse innen kjemi, for eksempel. Det er noe av det vi kjøper ute i dag, som vi ønsker å få mer kompetanse in-house på.
1: Hvor mange ansatte er det nå?
0: Vi er 52 tilsette.
1: 52, og det er jo stabilt, eller?
0: Nei, det har vokst de siste årene. Nå under koronapandemien så har vi vært mer stabile på antall medarbeidere.
1: Mye kvinnearbeidsplasser, eller?
0: Halt om halt.
1: Halt om halt?
0: Ja.
1: Rødt miljø?
0: Det er et fint miljø.
1: Ungt miljø?
0: Ja, relativt unge folk. Og som sagt, utrolig kjekke kollegaer, flinke folk.
1: Skal se i glasskula, hva du tror?
0: Nei, vi mener jo at vi skal vekse og utvikle oss fremover. Og vi har jo investert mer enn en årsomsetning nå i nytt anlegg og nytt utstyr. Og det er jo med det målet at vi skal vekse i fremtiden.
1: Du rekner ikke med stor problem med å få tak i folk?
0: Nei, altså vi må gjøre det vi må gjøre. Vi må prøve å lage en attraktiv arbeidsplass og lage attraktiv oppgave, og så tror vi at vi skal klare det. Det er jo en flottest plass å bo i Nordfjord da.
1: Mange familier i Innvik så lever dere.
0: Ja, men jeg vil si det like mye andre veien. Vi er avhengige av lokalsamfunnet, og det er på en måte en symbiose. Det å være en bedrift i et sånt lokalsamfunn som Innvik. En er avhengig av hverandre.
1: Det var artig å høre. Gratulerer med prisen.
0: Takk for det.
1: Linda Hovland i fremtid fylke.

0: Ja, det var Toan som spelte, og som dere hører så vi direkte inne nå fra Holmarianne. Lydprøvene der fortsetter. Litt høyt da, Jon Roar han ute og prøver å finne tak i folk som, som vi skal få på lufta. Han har ikke funnet tak i noen helt enda. Men det vel like før at du har en kvann...
1: Prøv akkurat, så det kommer vel, tenker jeg.
0: Ja, det var det jeg sa at de hadde.
1: Ja, og det neile ville høre hin, vet du, før jeg kunne komme. Så, sånn er
0: ja,
1: det.
0: Ja, sånn er det. Jeg vil høre hvordan det høres ut fra begge kanter. Så.
1: Flinke jenter som synger.
0: Absolutt.
1: Vi skal komme tilbake hva det heter, men jeg kan ta med meg mikrofonen og gå og bare oppsøke han, det er jo gøy, vet du.
0: Ja, ja, vi altså frittgående reporter ja, fra Stårheim.
1: Men det ikke akkurat veier til å gå ut med litt så mye utstyr nå.
0: Nei, men det har roet seg.
1: Ja. Ja, her, her. Nå kan jeg høre på litt musikk, folk. Det hører godt, tenker jeg.
0: Nå kjører vi direkte musikk herifra. Here tonight, the jukebox playing. Plastbagger.

0: lov til å slippe inn fra halv fire.
1: Ja.
0: Klokka fire så det de lokale talentene som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Det skal holde på en halvtimes tid.
1: Ja.
0: Og synge en, to, tre sånger hver, tenker jeg.
1: Nei, den ene skal synge en sång, og så ei som skal synge to. Og så siste vet ikke jeg.
0: Nei, det ja. Men da det halv fem, da kommer Lostrupen.
1: Choir-song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du klokka 17, eller klokka fem, ja, som jeg også liker å kalle det.
1: Er det Gone Again, da?
0: Da det Gone Again, ja.
1: Ja, det kan vi si at det en lokale tektefar fra Mogrenda, blant annet, ja. Du sier jenta var hedja bygda, tror jeg, og så to stryninger.
0: Ok.
1: Ja. Og det er countrypreget musikk, ja.
0: Og der skal spille en time til klokka... Nei, det skal det ikke. Jo, det skal det. Det skal spille en time til klokka seks. Da ja. Skal Atle Oen, som du snakket med.
1: Underhold i teltet.
0: Han har en times trubaduring i teltet med... Country-songer på kassegitar.
1: Og kun det, og ikke noe sånne backup så det så mye annet for tiden. Det liker jeg veldig godt.
0: Så, holder han på til klokka sju. Da kommer Lustringa på besøk dit.
1: Lustringa?
0: Lustringa, ja. Det er en gruppe som heter Folk Flest.
1: De har jeg hørt en del om, det skal vi spørre flinke.
0: Ja, så...
1: Har vi noe av deg vi kan spille?
0: Jeg håper jo det, da.
1: Skal se om vi finner tak i noe av deg som vi kan...
0: Jeg har finnet frem noe her, for vi skal se hva vi...
1: Folk flest, da er det sikkert musikk for folk flest, da.
0: Ja, vi får tro det. Det ser ut som det er live opptak.
1: At det er livet, ja.
0: At det er livet.
1: Ja.
0: Folk flest, de har da fått to timer.
1: Slott. To timer, ja.
0: Jeg bruker vel ikke fulge to timer, men halvannen til en time og tre kvarter, tenker jeg.
1: Ja, og så... Ja.
0: Og så klokka er ni, så går Misery & Company på.
1: Ja. Det jo skikkelig kål, og her ferder forbi, det er det Lostrupen, skal tro.
0: Ja, det jo
1: hvertfall kjent. Det er hele drøs med folk, og det med seg paraply, og det brenger seg, og jeg vet ikke hva det gjør, men de har miniskjørt en del av det, du.
0: Så, ja, ja. Men det er noe vel sånn som det skal være på festival.
1: Ja, det er vel det. Her, vi skal se om vi kan få noen av disse der. Og vi prater med deg om et ord.
0: Ja, når det har tørket litt opp, så tror jeg vi skal...
1: Det må tørke litt opp.
0: Misery & Company klokka ni, ja. Det holder på til 22.30. Da er det en Atle, så overtaker i teltet igjen.
1: I teltet igjen i timestid, ja.
0: En timestid til halv tolv.
1: Ja.
0: Og da er det Get Rhythm som vi nettopp har spilt.
1: Da tar det resten av kvelden der, da.
0: De spiller til det, da cirka klokka ett, da, tenker jeg. I og med at det er bussene som går utover og innover, altså mot brygga.
1: Er kvart over ett eller noe sånt?
0: Det er vel halv to de halv går to. Herifra. Og for de som da lurer på hvordan de skal komme seg hjem, så er det faktisk mulig å kjøpe billetter på nettsidene.
1: Men det er kanskje lurt å gå inn og gjøre noe med en gang.
0: Ja, for å se om det er ledige billetter. Hvis du kommer deg til Holmøyene og lurer på hvordan du skal komme deg hjem til, så går det buss både til Strynekanten og mot Brydjakanten.
1: Er det nettsiden til arrangementet her?
0: Ja, da går du på
1: 514 Country Holmøyene.
0: 514festival.no
1: 514festival. Det gjelder hvis du skal ha deg billetter også. Så går du inn på din side, og så blir du linket videre da, til ja. Der du får tak i den.
0: Du klikker rett og slett på kjøp billett, og så kan du da velge da, om du vil ha en billett til countryen, om du vil ha bussbillett hjemme til.
1: Ja.
0: Så alt det kan du kjøpe på 514festival.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre folk flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at vi har sagt, her er det noe matsalg her borte.
1: Ja.
0: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Och fått in en melding på det, ja.
2: Ja.
1: Då ska vi få greje på. Men, så vi får... Deutschland, han som

0: Der hørte vi folk flest med Lord Franklin. Det var en live-innspilling.
1: Ja, flott det. Det vil du ta en til, men det venter litt med den.
0: Ja da, det skal få lov til å dryge bitte lite grann.
1: Jeg har vært inne i teltet, jeg har snakket litt med lostropene som kom nå, sprengende og hykende og fått inn i teltet, og nå har jeg lydprøve, og det er en par av dem som skal stikke inn om studio her når de er ferdige med lydprøven. Ja. Så da skal vi snakke litt hva de har på tapeten. Mye fin. Det er sikkert en country for kor, og det er mange fine sanger der.
0: Ja da, så lenge det er vant til tapet i dag, så går det ikke fint det.
1: Ja, ja, nå skulle ikke vi snakke om regnet, for det har gitt seg.
0: Jeg har ikke snakket om vi regner, jeg har snakket om vant til tapet.
1: Nei, men det er lys oppe på himmelen, hva er det for noe, du?
0: Nei, det er...
1: Hæ? Måning. Nei, måning.
0: Det er måning, det er måneskjen.
1: Ja, det skal du se.
0: Her blir det... Her blir det livende lyst.
1: Jeg skal ta meg en tur innom det som skal styre med maten, tenkte jeg, og slå av en prat der. Ja. Her er hva de har å by på.
0: Skal jeg få finne ut hva er det disse her festivalgjestene kan finne seg å ete. For det er noe sånn at du må ha litt mat og ikke bare drikke for at du skal fungere skikkelig.
1: Vi vet at drikker ikke er noe problem med det. Jeg har alle rettigheter her nå. Sånn, så.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo 18-årsgrense for selve arrangementet da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå åpner han... nå skalker han av lukene.
1: Jeg lurer på om jeg skal koble meg på henne mikrofonen og ta meg en tur ut og snakke med han.
0: Ja, det
1: så,
0: kan du...
1: Så du kan bare koble om her litt, så skal jeg ta meg galt av det. Der holder du den.
0: Der har vi den, og sånn Svein får...
1: Koblinger der, så kan jeg prate og holde dere med godt prat her til nå. Nå skal øyen ut, for nå er tørket opp noe lunde.
0: Ja, altså nå er det kun jakka de som er fuktige.
1: Ja, ja. Så der, nå blir ledningen tatt av ledningen der, ja.
0: Ja, får vi se. Vi får
1: det. Det er spennende med sjokken som blir uten lyd.
0: Vi får høre. Jeg er nå der enda. Er du der? Vi får se. Hvor kommer... nå knirker det og knaker det voldsomt der. Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Stemmer det?
0: Hallo, da jeg slo jeg av dette der foreløpig, etter det jeg fikk. Da vi se.
2: Da er vi inne.
0: Det var veldig med skrapping med deg. Nei, dette tror jeg vi tar en liten pause på, for dette var jo mer skrapping og uhygge enn det var noe annet. Så da tar vi en sang til fra folk flest. Dere hører i bakgrunnen at lostrupene, de har dreit i gang med lydprøvene sine. Så vi kan holde. Men nå prøver vi igjen med øyen da, for å se om han er... Nå var det litt mindre støy på sendingen, ja. Så får vi se om han har gjort noe.

Jeg ser han står borte og prater med han, så da får han heller ta litt av, han får heller ta og fortelle oss når han kommer tilbake hva det han serverer. For vi fikk ikke noe gjennom på den måten som vi prøvde på nå da. Så da kjører vi litt mer musikk, som sagt, og kjører vi mer folk flest. Og nå skal vi prøve oss på Bartender Blues.

Det var Folk Flest med Bartender Blues. Og nå hører dere lo-strupene i bakgrunnen. De har lydprøver si.

begynner Jon Roar å fikle med noe igjen, så da hører dere at det blir full storm, og... Nei, hører dere fremleis ikke. Nå vil vi se nå om man får utstyret til å virke. Hvis ikke, så kan vi bare høre på låstrupene I bakgrunnen.

0: Som dere hører, det litt mikk-makk rundt omkring. Det litt lading av trådløse enheter som han skal med seg rundt omkring for å prøve å få et opptak.
1: Da jo inne igjen her, og vi på skulle på regnet, så ødelagt litt utstyr jeg gikk ut i sted. Men sånn er det.
0: Det regnet ikke så mye da?
1: Nei. Du regnet ikke med det?
0: Nei. Så, nei da, men det funker nå med de mikrofonene vi har her.
1: Ja. Og så, vi får på gjestene inn her. Det er ikke så enkelt når det er så mye over og fra oven.
0: Nei, og så skal de jo kjøre lydprøvene sine.
1: Ja.
0: Og det prioriterer selvfølgelig det. Og så får vi prøve å, om ikke andre, få inn en og annen inn i miljøet.
1: Ja, det skal vi prøve å få til. Så vi har kore, en par, tre stykker fra kore kommer stikk innom studio her om en liten stund. Men nå er det testing av kore så. Og nå løsner det helt her. Nå skal vi få med oss lite grann her. Det her er bra, folkens. Westminster.

0: Det kan du si, det er et sånt purpuri, det kaller de på fint.
1: Der var det en mix av litt av kvart.
0: Ja, Country Road, og så avslutter det med en litt fin en der. Jeg kan ikke si hvem på hva han heter akkurat, men det kommer da snart disse lostruppene stikker innom dirigenten blant annet. Nå skal vi høre om det har mye opptredende. Kan jeg drive på med en i Loa? Det må nå fare rundt. Også er det stort kor, jeg tror det var 40 stykker. Det
1: er nå et bra stort kor, ikke det da? Du som har erfaring fra mannskor og...
0: Ja, vi er halva omtrent.
1: Ja.
0: Men karen er litt mer mannlige da.
1: ja vel.
0: Tror vi i hvert fall.
1: Håper jeg i hvert fall.
0: ja. Men der er blanding av både damer og herrer i lostruppene. Og de tror jeg er straks på vei bort ut av scenen.
1: Ja.
0: Og så nå hører vi det, det så, er det regn vi heller, eller biler som vi nå kommer?
1: Ja, der er kommet litt biler.
0: Ja.
1: Der regnet har kommet, og det har blitt foreløpig. Men hvis det stemmer det som står på...
0: Ja.
1: Og på yremaskiner, så...
0: Ikke nøl, sleng deg i bilen og finn deg en plass oppe i Hølmeien i teltet. Så, det er bare å komme seg og gå eller følge bussen. Hvis det var mulig, var det der han gikk begge veier?
1: Nei, han går kun...
0: Kun hjem igjen,
1: ja. Han går altså. Kun hjem, at det.
0: Så folk må ordne seg skyss frem selv.
1: Ja, og ja. Det burde være greit ja. På dagtid.
0: Det er grunnen grei ordning at det går buss, for det er ikke så mye parkering.
1: Nei. Så det greieste er jo om de blir kjørt til og så slept av, og så vet de som kjører at nå har de 8 timer til de kommer til.
0: Nå kan du prate litt, du skal ikke se om jeg får det seg i teltet her.
1: Skal vi se? Se hva han finner på nå. De driver og utenfor her så driver de og rigger til med bannere og diverse bosspåser og bossspann.
0: Vi venter som sagt. Det kommer fra koret fra scenen, og skal vi ha et intervju her.
1: Ja.
0: Med noen av kormedlemmer.
1: Ja, men da avventer vi, da spiller ikke vi noe musikk frem til du har fått deg i hus, eller?
0: Ja, hvis vi har noe å prate om, så...
1: Ja, har vi det da?
0: Nå har jeg sett på litt musikk. Vi har på musikk, og så skal jeg gå akkurat så jager deg inn i teltet her, det vi har brukt for det. Og så er vi klart med et lite intervju, og så tar vi det etter hvert. Så da, hva vi skal høre nå da?
1: Jeg kunne prøve med disse Gonnegan nå da, og så se om det...
0: Ja, du håper du traff rett.
1: Vi får se. Det kommer i bakgrunnen. Gonnegan,

0: Der hørte dere Lo-strupene med Shenandoah, så de har sunget for en god del år tilbake. De har nå laget country medley, de har forskjellige andre, litt raskere for de som liker det, og de synger rundt omkring, og er et kor som er virkelig verdt å ta turen og høre på. Da har vi altså klokka, hun er blitt 16:30. Dørene har åpnet, og regnet har sluttet. Er det til og med kommet fram noe sånn lysende greie opp om skyene som varmer? Så vi er litt sånn forvirret her nå. Humla som vi har fått på besøk i teltet vårt, hun leter febrilsk etter veien ut. Men tenker det skal gå bra også. Det er i hvert fall lettet opp. De første gjestene de har beveget seg bort til billettvogna og i nærleiken. Det er litt folk som sitter klare inn i teltet.
1: Kjenner dere hvor fort varmen kom?
0: Der kom Øyen inn igjen også, ja. Han har vært ute og fått varmet sin skrått.
1: Ja, for nå er det faktisk tendens til sol, så kast dere bilene, ingen tid å miste. Det kan bli masse folk her. Og det har sett et tak på rundt 600 da. Billetter.
0: Ok.
1: Inn på området.
0: Ja.
1: Nei, Svein, jeg begynner å vifte. Eller kan en kveps komme inn her? Eller? Men du klarer å ta deg av. Kveps, Svein, det går noe fint. Begynner å stikke, du. Nei, jeg tror det er humle. Det skal du være snill med. Den må du bare... Nå ble det så mye triveligere her.
0: Ja, nå var det nesten så vi må ta av oss jakka.
1: Ja.
0: 5 minutter nå, så tenkte jeg at det er såpass hett at det går an å gjøre det.
1: Ja, Svein, han styrer meg forskjellig her. Vi må ha noe opp i glas og noe vatten og sånt, så vi får leske strupen litt.
0: Noen av oss.
1: Kaffe har vi hentet.
0: Ja, da kan jeg få den.
1: Det er bra opp-disking med deg her på kontrien. Det kommer med kaffe til oss og ordner alt, så her er det kaka vi har fått, og alt er bare veltet til nå, og vi har vært på lufta nå i snart 2 timer. Vi skal gi på en stund til i hvert fall.
0: Ja da.
1: Vi kommer godt i gang.
0: Du har vel planlagt at vi skal holde på i hvert fall til klokka 6,
1: ja,
0: forstår jeg?
1: Ja, rundt 6, ja.
0: Vi får se
1: når det kommer lydmessig ansvarlig, og nå begynner med all denne musikken. Og...
0: Ja, for da blir det fort. Dere har jo hørt de lydprøvene som vi har kjørt, eller som de har kjørt, mens vi har vært på, og det er nesten sånn at vi kan
1: sende det direkte.
0: Sende konsertene direkte, ja.
1: Vi skal prøve litt det.
0: Men vi har ikke lov til å sende fulle konserter uansett.
1: Nei, det har vi ikke lov til, så det blir bare sånne to-tre sanger, kan du si. Ja,
0: noen smakebitter av repertoaret.
1: Ja, så må folk bare komme opp, så får de med seg resten, vet du.
0: Mm.
1: Dette er jo kvelddagen er enda unge. Det hele startet om 17 minutter.
0: 17 minutter, så går disse her jentene på scenen.
1: Ja.
0: Og da skal de trollbinde oss med det de kan.
1: Ja.
0: Hvis det blir like bra som på lydprøvene, så blir det fint.
1: Altså. Kjekt med disse lokale, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja. Så jeg får liksom prøve seg å stå på en skikkelig stor scene, og ikke minst med den lyden, så er jeg jo høytalere, så kan dundre mye av fjellet her.
0: Ja, det kan du si.
1: Vi skal i hvert fall høre hva som skjer. Og koret, Lo-strupene, de er klar og skal synge fra klokka 16:30. Så hvis du er med deg fløtt kormusikk, så har du en god 3 kvarter på deg. Det kommer deg opp i Holmeiene. Så det er der det skjer i dag. 5:14 country i Holmeiene, år 2026. Er snart i gang. Og skal da spre seg utover hele kvelden med mange artister fra nær og fjern, på vi sier.
0: Ja. Det, som sagt, de første deltakerne, de er begynt å tusle innom dørene her, eller innom porten.
1: Jeg ser det kommer folk stadig vekk nå, men det har jo åpnet for et godt kvarter siden, så da, det kan ikke stå og holde igjen nå, når det...
0: Nei, det kan ikke det. Altså, folk har vel kanskje avventet liten grann på grunn av fuktigheten.
1: Ja. Du kan vel si det her er det alle rettigheter. Du trenger ikke ha med deg mat, for eksempel.
0: Ja, du hadde jo en liten runde i stad. Ja. Hva er det de serverer bort, Jonna?
1: Nei, det er hamburgere, og så er det sånne asiatiske greier og sånn.
0: Asiatisk greie, altså thai-mat,
1: ja,
0: tenker du
1: ja,
0: på
1: det? Sånn, ja, selvfølgelig, sånn, ja. Jeg tenker på sånn, ja. Så pøls og brød og hamburger og sånn.
0: Ja, ja. Grillmat.
1: Men det er ikke full middag, sånt kan du si da.
0: Nei, men full middag, kanskje du forventer å få på...
1: Det er ikke klubb og sosa kjøtt og sånn. Men du skal bli mettet.
0: Fårikål og sånt, noe. Var ikke det noe av, altså?
1: Nei, det var dårlig, man. Men kanskje jeg skal prøve med mikrofonen og ta meg rundt og sjekke litt om en stund.
0: Jeg kan gjøre det. Se om du finner en fårikålvogna.
1: Nei, det er dårlig, du må få leite litt. Fårikålvogna, hun er langt vekk.
0: Hun er det, ja.
1: Ja. Mm. Men... Nei, hvor stilt det var da?
0: Ja, her...
1: Her, folkens, vi har hatt en sånn brumming for i dag.
0: Ja, litt sånn regnet som har ramlet ned. Nå er det litt... Liten grande sol.
1: Det var noe nesten så at du kunne nyte dette her litt grann. Så, dette er bare vel. Og vi spiller litt musikk, og skal komme og bevege meg litt omkring i området og få noen i tal etter hvert. Det er Jon Roar Øyen, Svein Nes og Roar Bakke som står for denne sendingen. Og i Nordfjordnes Radio fra Holmøyane, Kontrien 514.
0: Ja, og da tar vi en sang fra folk flest, Dirty Old Town.

0: Litt folk er begynt å komme til hvert. Fylle opp. Rostrupene er klar. De skal på scenen om en liten stund. Men snart nå så begynner det første artisten som skal synge her. Så det er bare å gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmøyene så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyle fra meg senere, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt på beina om sommeren, det er på heller våge seg. Det er ikke så farlig. Og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her, hva du styrer med nå?
1: Nei, nå er det drenering. Overflate vatten, det er noe dritt.
0: Ja, det kommer mye i dag.
1: Ja, det var litt i seneste laget, skulle du si. Hvor bare i natt, så var det greit, men dette her var ikke helt etter planen.
0: Er du fra Holmøyene?
1: Jeg er fra Holmøyene.
0: Da må vi ha navn nå, vet
1: du. Øystein.
0: Hva er det å være med på det?
1: Ja, det er artig det. Blir jo mye dugnestiver, men det er jo løyere når man blir ferdig og ser at folk kommer og får sette seg ned.
0: Håper jeg så søtt på gjæret nå og venter på fine veier at noen slenger det seg ut av i bilene og kommer?
1: Ja, det får vi bare satse på. Der kommer strømmende.
0: Ja. Er det plass til en del?
1: Ja da, her er god plass. Så det er bare å komme og reise ved.
0: Så du skal på Vekvatten hele framfor scenen her, da får du litt å gjøre?
1: Ja, nei da. Du får bare prøve å gjøre det beste ut av det. Hvis det ikke blir mann emør nå, så går det fint det.
0: Jeg sa det klipper seg mye belt i hvert fall.
1: Ja, det skal jeg slippe. Men det var best å være våte innvendig i stedet for utvendig.
0: Det er råd med også.
1: Ja, det går helt fint. Her er en god bar her, så med mange gode servitører. Så ja. Det går fint.
0: Kost deg med arbeidet du da.
1: Ja, takk skal du ha. Ja.
0: Det var en kar som du går på her og veite vekk vattnet. For det er å renge vekk på nå og ha nedbøren gjettet, ser det ut så. Så flotte greier. Og her er boden oppkommet med det som selger mat, lyder og servering, fersk. Dionere på få minutter, jeg aner ikke hva det er på noe, men det er noe kjøtt inn i noe brødstykke, så det ut så. Men mye jeg ikke har greie på, så det er pita, doner pita, det har forskjellige matboder, grill og ko. Nei, her skal du slett ikke svelte, altså, hvis du kommer opp i Holmøyene. Jeg får høre med noen. Hallo, her. Her har vi noen damer her. Ja, hva vi kan få kjøpe her, for eksempel?
2: Her kan du få kjøpe hotdog og smashburger.
3: Og
2: pomfri.
0: Ja. Smashburger er på noe.
2: Smashburger, ja. Tobias, da må du nesten ta over og forklare hva som er i en smashburger.
0: Er det en vanlig burger?
2: Nei. Ja. En smashburger, det har du smashet hele kjøttet.
0: Du har smashet kjøttet ihop, ja. Var ikke det skulle du synge?
3: Ja, kanskje litt ut på kvelden.
0: Du vil ikke prøve nå, da.
2: Hey, you don't know me if you like me.
0: Er det koselig? Er det for å holde meg i øynene?
2: Nei, vi er for Stryn.
0: For Stryn, ja. Ja, er ikke det kjekt å få dette her ute på Stadkommunen?
2: Jo, ikke minst. Og så er det heldige med veien nå som letter opp. Så nå, akkurat nå regner ikke det, så nå er det toppstemning.
0: Så det melder dere på dugnad her ute, altså?
2: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
2: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor, er sant?
2: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, og du er yngst.
2: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
2: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kost dere da.
2: Ja, takk i like så.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
2: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at det blir travet, ja. Det er råd å få seg mat her, det er så alt det til rette. Kom deg opp i Holmøyene. Her er stemningen, jeg begynner å ta seg opp litt. Folk er begynner å komme inn og kose seg. Og hva vi skal høre nå da, Roar?
4: Nei, nå går vi kan ta litt mer folk flest. Altså, i disse her, det er et annet lite arrangement som foregår på hisida dammen. Disse,
0: er det det? Ja, hva er det på noe da?
4: Nei, det er noe sånn fotball,
0: må vete. Fotball, ja.
4: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på kontra går fint.

0: Skal vi inn i sendingen og stoppe folk flest akkurat nå? For nå begynner det. Nå er det de lokale som begynner. Så nå lar vi deg få lov til å synge i fred og ro. Og så lar vi...
1: Hei, kan du se?

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordreide.

0: Ja, så hører vi på telt applaus ut. Det her var Sigrid Nes som sång Halleluja, Leonard Cohen sin udødelige melodi som mange har spilt inn, både i kvartetter og fyrstemt og solo forskjellig rundt omkring. Så nu er vi godt i gang med de lokale artisterne, og da står det, det er vel mest jente som skal synge til Notevjennemet, tror jeg. Vi skal prøve å få med oss det, for jeg håper det at vi kan få noen tilbakemelding og en melding eller på telefonen på 94 41 09 02 om lyden på de artisterne er bra nok til å sende på radio. Jeg håper vi det. Vi får ta det på det der. Vi får noe litt av stemning, og så hører vi hvor de får det til her oppe. Nå er det en ny jente. Vi skal prøve å få med oss hva de sier på scenen.
1: Jeg heter Kristianne Perline Holmøy, og jeg tenkte jeg skal synge en sang for dere, og den heter Blue.

0: Flott stemme der, enig.
1: Dette er lokalt.
0: Ja.
1: Så det synger ikke. Hun er fra bygda.
0: Hun heter Holmai.
1: Jep.
0: Ja, og det skal sikkert ta en til.
1: Nei, hun gikk av.
0: Hun gikk av, ja, og da kommer jeg til, og det står i kø disse talenter her oppe i Holmøyene for å få være med på 5-14
2: kottere. Jeg skal synge 2 sanger for dere.
1: Det står Heimar som skal synge, ikke det?
0: Det står Heimar. Her er noe ditt, hun heter Nygård.
1: Celine Nygård.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Helene Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång til som hun skal ta.
2: Det er bra stemme på sångdomen, altså.
1: For å si det sånn, var vi så stemmepraktikere når vi var.
2: Det er bare...

0: Celine Nygaard fra Stårheim var dette der. Hun går av scenen nå og får en velfortjent applaus fra publikum. Her er begynner det å komme litt folk. Samler seg rundt omkring framfor danseplattingen som de har laget til rett framfor scenen. Der er en del folk inn i teltet. Og her skal vel komme på noe mer lokalt, tror jeg. Vi får se. Vente og se. Jon Roar, han jo ute og mingler og prøver å prate med folk, og så skal jeg prøve å holde det gående her da. Til neste musikkinnslag. Vi får tro at det ikke har vært det så lenge til. Hva du sier, Svein?
1: Nei, jeg har ikke
0: det. Det er ikke godt å si.
1: Nei,
0: det så veldig, veldig tomt ut i artisttroppa på scenen.
1: Det er greit, nå kan vi ta et intervju med Gold Again.
0: Ja, men da er greit. Da har vi en av grupperne som kommer og skal spille i kveld, Gold Again. De står rett ut for teltet her nå. Og Jon Roar, han er klar.
1: Ja.
0: Og da skal han få over din mikrofon også.
1: Nei, men vi tror vi klarer hvis vi setter litt sånn...
0: Nei, men vi tar en dubbel.
1: Vi tar en dubbel, ja. Det er greit det.
0: Ja.
1: Vi tar oss tid til det. Jeg kan sette dere ned her, det er så... Ja, det er mange som skal ilden her i dag, og utover kvelden av lostruppen er snart vi får være om oss nå, Mara. Noen under still skal vi prate litt fornuftig. Nå har jeg et band som heter Gone Again. Det er gang igjen, altså.
2: Ja, eller Gone Again. Borte vekk igjen.
1: Borte vekk. Ja, men fortell litt om gruppa da.
2: Ja, nei, så vi har jo spilt et par års tid nå. Det var egentlig et prosjekt som Stine her og Oda som spiller keyboard snakket om å øve inn et times repertoire på country til en festival, som ikke ble noe av. Vi hadde jo, eller jeg også var noen andre, vi hadde jo allerede et band som spilte. Men samtidig så ble det bandet avsluttet, og da fant vi ut at vi har jo øvd inn litt country-låter med Stine og Oda på det prosjektet, at her må vi da rett og slett bare starte og øve inn mer og lage et skikkelig opplegg av det.
1: Og du heter?
2: Roger Vik.
1: Roger Vik, og dama heter?
3: Stine Mikkelsen.
1: Og er du Hedjabygdar eller noe sånt?
3: Nei, jeg er fra Skien. Hører ikke dere det?
1: Kan du fra Skien?
3: Ja.
1: Ja, men er du gift, eller har du...
3: Jeg er gift.
1: Ja, oppi... Hva hen?
3: På Alsåke.
1: Jeg forstår deg. Hva er søte jente? Men er det du som synger, eller?
3: Det er jeg som synger.
1: Alene?
3: Ja, men der er jo et par andre som korer litt og innimellom synger. Ja.
1: Kan du ikke si om repertoar, da?
2: I dag blir det rent country, som sagt, i og med at vi er her i kveld. På vanlige dansespillinger så har vi jo litt andre sjanger da, bare for oss å fylle på litt for de som ikke absolutt vil høre country hele tiden.
1: Er det en 10-12 sanger vi får her, eller?
2: Vi får vel en 14, tenker jeg, i dag her på den timen vi har blitt tildelt.
3: Vi skal synge veldig fort.
2: Ja, vi skal spille ekstra fort, så kan vi høre på en låte.
1: Er du nervøs, eller?
2: Neida, dette blir artig.
1: Men blir det største det å være med på, kanskje?
2: Så med Gone Again så er dette her den største vi har spilt, ja.
1: Ja.
2: Så, eller så er det på ungdomshuset vi har vært litt rundt om.
1: Skal vi ta navnet på deg som er med? For det er en tre eidere til det, forstår jeg.
2: Ja, eller opprinnelig hoplandere to av deg. Da har han Ivar Brøndehaug og han Oda Brøndehaug. Og så har vi han Stine her, ja. Så det blir da som på eid. Og så i Stryn så blir det jeg som heter Roger, ja. Og så har vi på tromme han Guttorm Sæbø. Og i dag har vi også med oss opprinnelig Ålesund der, men han har bodd i Stryn så mange herrens år at vi kan kalle den Stryning. En satt Alf André Bjørke på keyboard også.
1: Åja, så er det dubbel keyboard i dag?
2: I dag er vi ekstra på keyboard, ja.
1: Det er dubla?
2: Ja.
3: Godt bemannet.
1: Ja, men vet du, trommen nå, det er bort litt gammeldags det. Ja, nei, de pleier å kjøpe sånn kjøpekomps, jeg kaller det, men det vet ikke de har noe av.
2: Ikke i bandsammenheng.
1: Nei.
2: Vi har en duo også, da, men der har vi jo kjøpet tromme, men det er ikke noe annet som, altså, å spille med ekte band,
1: det blir ikke det samme,
2: altså. Det blir ikke samme, nei. Det er ekte band med samhold, det blir helt noe annet.
1: Men du har en karriere innen for musikk, du?
2: Ja, altså, jeg har jo spilt dans i 35 år, og drev butikk, og driver litt fortsatt med salg. Så musikk har vært mitt liv, skulle jeg si, og min far da, han var musiker også, så jeg tok over etter han.
1: Men hva har vi traffet noen jenter her da, som er guldstrupa her på stedet?
2: Ja, hvordan vi traff henne, ja. I det forrige bandet så var jo da Ivar Brendehaug med som bassist, som er da mannen til Oda Brendehaug, og Oda og Stine som snakket om det kontraprosjektet. Og da lette de etter en gitarrist og en trommeslager, og da sporer de da meg og han Guttorm. Det var da bandet Fernando vi spilte. Og vi sa ja med en gang, og nå er vi her.
1: Men får det tid å øve? Passer det hele tiden? Hva arbeider
2: de? Nei, det passer oss alltid, men vi prøver en gang i vekene. Det er en vek eller to av og til med å... ikke alle der, men... vi samles sånn cirka en gang i vekene, det vi prøver på.
1: Og du trakterer solgitaren?
2: Det er gitar og... ja, elgitar og akustisk. Og så har vi han Stine på sång og akustisk gitar. Og Oda på keyboard, ja. Og han Ivar på bassgitar. Han Guttorm på trommet. Og sånn Alf André da på keyboard også.
1: Det er for å spille sånn på sånne events, det her, det er den fantastiske lyden jeg får. Den blir nesten bakover sveis.
2: Ja, altså i dagens anlegg og dagens teknikere så er det god lyd i dagens festivaler.
1: Ja, hva tid begynte du å synge da?
3: Ja, det var vel sånn rundt når det begynte å gå. Familien var grusomt leid av all den syngingen.
1: Det. Var det en leid av syngingen?
3: Ja, for det var hele tiden. Så, ja.
1: Ja, men har du, nå begynner du å komme med et band der, og du synger noe band før, eller?
3: Ja, jeg var nå med et band på ungdomsskolen. Og, ja.
2: Vi kan også kanskje røpe at, eller minne folk om at hun også var med på Melody Grand Prix Junior. For en... noen år siden.
1: Nei, det er ikke så mange år siden, eller?
3: 23 bare.
1: 23 år siden, ja. Men da er du rundt 35, du, nå da.
3: Litt mer, men det er greit.
1: Det er greit. Du er ikke 40, i hvert fall.
3: 35 er fint for meg.
1: Ja, det går fint, det. Jeg skal ikke spørre hvor gammel det er kvinn på GC40.
3: Det er veldig bra.
1: Kan vi få høre det, ballade og sånn?
2: Nei, vet du hva, vi har litt forskjellig. Både for rast og... rast og rolig og vals, faktisk. Så...
1: noen kjente artister?
2: Ja da, Ella Langley og... ja, nå husker jeg ikke alle de navnene.
3: Lainey Wilson og... ja...
1: Sanger du på norsk, jeg lurer på?
3: Det blir kanskje noe på norsk, en hellbillig sång eller noe.
1: Ja. Nå blir det lostrop, og nå skal jeg få med deg. Takk for praten, det.
2: Ja da.
1: Takk. Kos dere i kveld, da.
2: Takk for det.
1: Ha det. Da er det lostropen her. Don't think about the girl you love and hold her tight. I'm so

Fix what I wrong.

0: Det er Losterupene dere hører på nå. De hadde nå nettopp en liten medley med John Denver sin Take Me Home Country Roads fra 1971. Så avslutter jeg da medleyen med I Will Always Love You.
1: Ja, hva flott du.
0: Mest kjent fra Whitney Houston, men opprinnelig skrevet av Dolly Parton.
2: Ja, det er helt korrekt. Du kan din, musikk.
0: Jeg prøver nå så godt jeg kan å
2: ja.
0: veilede, skråstrekk, villede.
2: Det ser ut som de går av scenen nå.
0: Ja, da har vi... Da ligger vi godt før skjema, tror jeg.
2: Vi ligger godt før skjema, ja. Gavnagen har en 25 minutter for det skal i ilden, så jeg skal da nytte høve til å...
0: Synge for oss?
2: Få en mikrofon som skal gå ut blant folk.
0: Ja.
2: Ja. Og da, du kan ikke på litt musikk da?
0: Ja, da spørs det hva vi skal gå for nå da.
2: Har du noe Gavnagen? På,
0: skal vi se.
2: De skal jo spille nå klokka 17.00.
0: Ja.
2: Hvis det går inn... Jeg ser det godt nå på at det er klar for Holmeierne. 5.14. Country. Så nå er det begynt å bli bra med folk her. Og det strømmer inn fra mobilplassene og inn her og det kommer... Rikelig med folk allerede, men det er plass til enda mer. Hiv deg i bilen, eller hva du måtte ha, kom deg til Holmeierne. Få med deg mest mulig for billetten. Det kommer det. De fleste har jo cowboyhatt, og det er jo litt stilig da. Og det skal jo det være på country. Cowboyhatt. Men vi skal nå... Det har gått en liten stund. Skal vi få seg mat bedre, tenker jeg.
0: Så, det skal vi,
2: ja.
0: Tenker jeg. Vi må få ordnet.
2: Ja. Det ordner kassereren.
0: Antageligvis, ja. Men for å si sånn, jeg har funnet noe med Gonnegan. Om det er riktig Gonnegan, det skal ikke jeg si. Men skal vi bare prøve?
2: Vi prøver det, og så skal jeg koble om og komme meg ut i felten.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det er hvertfall en gruppe som heter Gonnegan. Jeg håper det er den riktige Gonnegan-gruppa.
2: Ja, vi spiller i hvert fall Gonnegan-musikk.
0: Last Night heter sangen.
2: Ja. Oh,

0: Det var Misery and Company som spilte second hand gown, altså en gjenbrukskjole. Oversatt til norsk.
1: Det heter du flinkere i engelsk, du vil jeg.
0: Ja, det skulle nå bare mangle. Jeg har gått litt mer engelsk skole enn du kanskje har gjort.
1: Ja, ja, men ståreimer, det forstår deg de fleste plasser.
0: Ja, det ser jo sånn ut da. Men ja. Det kan ikke jeg garantere.
1: Men det har vært litt kjekkere og kjekkere det her nå etter hvert. Det var det kjekt at en av svelekammeratene var han Tom Grinde, og så du hører hva vi fikk med han.
0: Ja, jeg hørte at nå... Har dere gleder dere til etter fredagskvelden utover høsten, for dette der kommer vi nå til å fire billetter.
1: Ja.
0: Og dette var i januar neste år.
1: 26. januar, det blir vi to kvelder.
0: I Operahuset.
1: I Operahuset, nå fjort.
0: Så da har vi fire billetter som skal loddast ut utover...
1: Det skal vel ikke loddast?
0: Det er trettjast.
1: Ja, ja.
0: Så får vi se. Da er det om å gjøre at de som liker svelene, at de... er om seg og tar en telefon inn til oss på fredagskveldene, uavhengig av hvem som sitter der, om det er vi eller Jon Elling eller du ja. Har nådd hvem det måtte være.
1: Det skal vi ordne, men det skal vi si nå. Hører du nå på Nordfjord Nærradio, og så er det Country 514 Country heter det i Holmeiene, så er vi direkte sending fra. Og nå er det i hvert fall ikke noe lurer hjemme på hva jeg skal finne på et kveld.
0: Nei, nå er her litt oversiden. Det har tørket opp. De har gått rundt og grevet grøfte og styret på for å få vekk det vattnet som la seg. For det regnet ganske heftig i en periode. Men nå, stilt, tørt og bra med folk. Det fylles opp i telt og i baren, og ikke så mye på maten enda, men det kommer nok om en stund.
1: Jeg tror det fuktigheten nå, den blir mest innen...
0: Den er innvortes?
1: Den blir innvortes, ja. Det har jeg forsluttet å regne.
0: Ja.
1: Og det er veldig bra. Og Gown Again, det er bare en liten stund til de skal på scenen. 10 minutter, cirka. Så vi har fått tillatelse å sende det med deg.
0: Vi har det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da sender vi hele Gown Again.
1: Jeg har spurt om det.
0: Ja.
1: Så det har vi fått tillatelse til, så da er alt bare vel, ser det ut det.
0: Og... Da hører dere når de spiller, og hvis dere vil høre mer av dem, så er det bare å komme seg i bilen, komme seg oppover, og få høre dem live.
1: Ja, det er ikke noe å lure på. Det er ikke vel nok å bare høre dem på radioen. Det må se oss også, egentlig.
0: Altså, å høre dem på radioen er det nest beste mot å se det live.
1: Ja, det er derfor vi er at de som ikke har mulighet til å reise på sånt skal få en mulighet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da
1: forsvinner jeg ut igjen, er du?
0: Ja, du forsvinner i hvert fall av høyretelefonene. Nå har han kun mikrofonen, og han er totalt avskåret ifra å høre hva vi sier når han kommer litt fort i veien her.
1: Vi ser det, hva utstyr vi trenger nå, det er trådløs høyretelefoner.
0: Ja, jeg hører du sier dette der.
1: Ja.
0: Da får vi...
1: Det er kassereren jeg snakket med nå, så dette har vi ordnet.
0: Ja, kassereren, han er... Ja, hva skal vi si? Er det mange hatter og kapser ute og går?
1: Nå skal jeg bege meg litt bortover her igjen. Folk er jo trakt ut av teltet nå, og ute er jo... Nå skiner sola, og det er jo helt fantastisk veier, altså. Nå er det altså bare herlig å leve. Vi er oppe i Holmeiene, og Gown Again er på scenen. Med litt ekstra keyboardhjelp her i kveld, og de gleder seg voldsomt til å spille. Jeg snakket med to av de tidligere, og det er veldig kjekt å høre på, altså. Så det er bare glede, jeg har ikke hørt deg til nå. Så det vi fant på nettet, det var selvfølgelig en annen band som heter Gown Again, og det var ikke den fine musikken akkurat. Så nå skal jeg bevege meg bort her, så jeg står og... Barne. Her står folk og koser seg her også. Og det er bare å mangle. Vi skal kjøre inn her. Ja, Tore Gjelle. Her er du på plass.
2: Ja, jeg er på plass, ja. Ja.
1: Country, hold meg igjen. Hva det betyr for deg?
2: Sommerfesten vår på. I hold meg igjen i år. Så jeg ser, det tror jeg blir kjøpt.
1: Det på de ansatte?
2: Det har vi gjort, vet du. Ja, vi bruker en sånn sommerfest hvert år, og så tenkte vi at de åpner på mange her oppe, da. Så vi er over 60 stykker her, så kommer bussen.
1: Hva sa du?
2: Vi er noen av 60.
1: Noen av 60? det du. Det var veldig bra støtte det.
2: Ja, det bra det. Tror du blir kjekt deg.
1: Og så gjør de på å utvide med drifta også.
2: Ja, vi gjør det. Vi styrer på. Det er noe... Det er noe sånn det må være. Vi vekslet. Så det kjekt det.
1: Hva synes du er et sånn liten plass for til sånn?
2: Nei, det er imponerende det. Jeg tror det blir veldig bra i dag. Jeg tror det blir mye folk og god stemning. Og... Nå i går regner, og da blir det bra da. Jeg tror det blir bra.
1: Regner gasset, ja. Jeg tror det blir veldig bra. Her ser folk kosfaktoren er høy.
2: Ja, det er det. Nå har vi hatt en liten samling ned før vi setter oss i bussen. Så nå...
1: Moder dere litt?
2: Ja, moder oss litt grann. Grunning, litt grunning, og så nå er vi klar.
1: Ja. Nå er det klar, ja. Gown again snart. Det er ansatte der, så...
2: Hva sa jeg?
1: Anibar.
2: Anibar, ja. Det var litt at vi skal heie på Anibar i dag, da. Så vi skal prøve å lage ditt liv når han spiller. Ja, ja. Så jeg håper det er stemt gitt å være.
1: Hvis han lurer på hvem Anibar, så er Anibar Brendehaus selvfølgelig på basketballen i Gownagen. Han kan ditt der. Og jeg håper at jeg nådde gjennom med lyden opp her. Kan få en hand opp, at det var bra. Konsi, konsa. Det er litt sånn det er ditt ut og inn, men jeg håper...

0: fingrene.
1: Knapp som han kanskje ikke har trykt på. Vi får se.
0: Ja, vi føler...
1: Det er etterrøkta litt en grann oppe. Oi, sånn.
0: Det, var det saluten som gikk?
1: Der kom saluten, ja.
0: Så vi hører det, så var Eide Elektro her med 66 spanderte på opp her.
1: Ja, det hører jeg også.
2: Vi nå.
1: Der! Var Roger.
2: Roger har ikke fått lyd på mikrofonen sin.
0: Dette her var altså et opptak jeg hører nå fra 20. juni i år 2026, Country 514 i Holmøyene. Jo, begynner det vel snart, tror ikke du?
1: Ja, når han får lyd på mikrofonen sin, så...
0: Det er litt viktig, det.
1: Ja. Det er litt, i hvert fall hvis vi skal sende det på radio.
0: Men det kan bli litt stusselig for deg, hvis han ikke på høyt kan styre
1: med. Det er litt vanskelig med synstolking på radio, altså.
0: Ja,
1: det kan... Litt en grann.
0: Vi kan ikke drive med fingersending.
1: Her er aktivitet på scenen. Han driver og leter og ettersøker for å se hva det kan være.
0: Det er alltid et eller annet som dukker opp, og det er, sånn er det. Det er jo ledning og teknikk, dette her.
1: Det vet vi alt om.
0: Det vet vi litt om, ja. Vi har hatt både knittringer både her og
1: der. Både her og der. Spesielt der.
0: I dag. Men vi skal følge med. Kanskje du glippa noe?
1: Nei. Altså, det skulle tatt seg ut om vi gikk glippa av en kvart.
0: Så vi gleder oss til musikken. Jeg håper det er countrybasert, og hun skal visst være plenk og synge.
1: Hun, ja, hun var nå med, hva det var, hun var i Melodi Grand Prix Junior i sin tid.
0: Ja, var det, ja.
1: Hva tid var det, 2003?
0: Ja, nei, det var ikke så langt.
1: 23 år siden.
0: 23 år siden,
2: ja. Ja, der har vi!
0: Jo!
2: Ja da, god dag, god dag!
0: God dag, god dag!
2: Og velkommen til, vi vil vel si, den års tradisjonelle... Countryfestivalen på Holmøyene. Det andre året, så må vi kunne si at det er en tradisjon.
0: Kors takk.
2: Vi er da bandet Gunnagen. Vi ser noe litt her og derifra. Vi er sånn cirka midt i det nå, mellom... Der vi er, synes jeg. Vi skal få spille en cirka en times tid. Og vi skal starte med en eldgammel låt fra 76. Låt av Jerry Reed. Og for å sette filmen Smokey and the Bandit. Ja, der har vi fortsatt fått med. Det vil si, da er dere med og synger. Yes, supert! Og det er også at Eastbound and Down.

Ja, det vi har hørt nå er Country 514 fra Holmeierne, som vi sender direkte her på Nordfjønne Radio. Nå i sommer, den sender jeg, vi får sett dette bingoen, det er cirka 2 timer igjen av det opptaket vi gjorde der oppe, så det vil gå nå denne veka her fremme med Nordfjønne Radio. Jon Rårøyen ved samstundes ønsker dere vel møtt til kveldens bingo her på Nordfjønne Radio. Telefon 528-60-660. 528-60-660. Selve bingo-opplesen, ja, tal, det starter som vanlig 2030, og noen andre jeg skal opplyse om nå, det er en del som spør om det, det er bingo-premien, hva tid blir det utbetalt, men jeg tror det at hvis jeg vinner tidlig i måneden, for eksempel i kveld, så får det, da blir ikke det pengene utbetalt før starten på neste måned, etter siste bingo i måneden. For det er en frivillig radio til her, og vi må nytte så tiden vår godt, så må det frivillig, og vi kan ikke forlange at det skal betale ut hele tiden. Så jeg håper det kan vente til den slutten av måneden, eller starten på neste måned. Pengene får de alltid på konto. Hvis du er så heldig å vinne i kveld, så er telefonnummeret 94410902. 94410902, det er hvis du har vunnet og må sende inn bilder av bløtja di. Og da du har vunnet på den siden, skriv navnet på, og så fronten av bingobløtja. 94410902 var det nummeret. Håper du noterte det bak øret i alle fall, så skal vi nevne det når vi får vinnerene selvfølgelig, så vi snakker med hver enkelt som er inne her og har vunnet. Vi skal så vanlig i denne her september måned, det er merkelig å si allerede altså. Sommeren har liksom ikke vært, og plutselig så er det haust, og det begynner å regne, akkurat så det skulle være noe overraskelse. Det har vi vært veldig godt vant med til nå i sommer. Men nå, siste sommermåned, han har nettopp ebba ut, og nå er det september, det er haustmåned. Men vi kan jo saktens håpe at vi kan få noen gode værsdager fremover. Vi syns vel, det er egentlig de fleste av oss som bor rundt omkring her, at det har vi fått tjent litt varm og litt sol nå. Så vi tar imot alt med takk, så jeg har tenkt å komme med her. Musikken skal vi bruke en liste som jeg brukte før, en stund siden. Med litt sånn Charlie Pride og forskjellig, og Bobby Barr og Book Owens, så jeg vet ikke hvem som dukker opp, det er forskjellige. Når klokka er sånn 3-4 minutter før halv, så får du bingo-orientering. Er du en av de nye som spiller for første gang i kveld, kan jeg bare lurte for med seg. Jeg rekner med dere som er faste, det kan disse reglene, så det er bare å sette seg ned og vente nå. Og vi spiller musikk fremover til klokka er 20:26 cirka, da kommer bingo-orientering.

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Bjørkjelo. På Sandane så selger de brukje på YX-stasjonen ekstra på Sandane. Og her på Eid er det Bergat, Smykk og sånt i Eidsgata. Mondral Jonsens efterfølger og i Eidsgata. Ekstra, nå for Eid, i Sjøgata. Circle K og i Sjøgata selger bingo brukje. YX på Storheim. Selig brukje, står der med sin stasjon. Bundpris på brydja, nærbutikken i Davik og nærbutikken i Ølfoten selig brukje til Nordfjord Nærradio. Premien her i Nordfjord Nærradio er alle enrekkeren er krone 100. To rekkerne er krone 300. Tre rekkerne er krone 500, unntatt den siste som er på 2000. Dessuten har det en ekstra mulighet til å vinne 1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjord Nærradio han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjord Nærradio så må du ha en rekke for eksempel. 5 tall utfylt i et felt på 5 tall. 2 rekker så har du 10 tall utfylt i samme feltet eller i felt på 10 tall. Og har du 15 tall utfylt i et felt på 15 tall så har du fått en 3 rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrukja og send inn til telefonnummer 94 41 0902. Bingo! Ja, da er det bingo igjen. Her i Nordfjord Nærradio, mitt navn er da Jon Rårøyen, og jeg skal da etter beste evne og litt erfaring lose dere gjennom kveldens bingo. Været er jo glimrende for bingo, det er haust, og det er regn, og det er kjekt å være inne, og kosfaktoren er bare temmelig høy hvis en sitter i lag flere og spiller og koser seg og snaldrer litt nå før en begynner med forhåpningene ut her, men nå sitter hun alene, så hjertelig velkommen da også, selvfølgelig. Her skal vi gjøre hele 5 spill, så dette tar vel en time og 3 kvarter cirka, så vi er ferdig 9:45 i alle fall, kan jeg nesten si nå før vi begynner. Da er vi kommet så langt at telefonnummeret er 578-60-660, 578-60-660, det skal du bruke hvis du har bingo, og ring inn til meg for å sjekke her. Og da har du allerede vunnet, da er det å huske på etter bingoen er ferdig, eller pausen om du begjer da, det er å ta bilder av bløtja midt inn i der du vann, eller først start, eller hva du vann på, skrive hva for det rekke du vann på, merke godt da, så jeg ser hva det er, og så tar du bilder av fronten, og så sender du inn til Nordfjorden Radio på 94 41 0902 9 4 4 1 0 9 0 2. Skriv hva du heter, og da er det litt enklere. Da er kommet så langt at det, jeg holder på å si vi skal begynne, men det, jeg sitter jo splittet så lenge at jeg vil begynne å lese opp tale, og dere får krysset etter de taler jeg har fått utlevert på Blutja. Det er fra 1 til 90, det vet jeg. Første tale i kveld, 75 75 64 64 11 1 1 86 6 37 3 7 4 nummer 4 56 5 6
32 3 2 19 1 9 70 7 0 38 3 8 74 7 4 55 5 5 15 1 5 81 8 1 68 6 8 72 7 2 49 4 9 6 nummer 6 5 nummer 5 14 1 4 8 nummer 8

Ja, her var det tre stykker som hadde bingo. Ivar Hole på Stranda. Kjøpløkja på Nærbyrken på Davik. Monika Bratshaug Glossvik på, i Stryn, og kjøpløkja si på YX på Virkelo. Og så var det Anne-Britt Midtjelle på Nordfjøret, og kjøpløkja si på Mondradions efterfølger. Det runder opp til 200 kroner på hver premietre. Kroner 200. Og da skal vi spille tre andre spill, holdt jeg på å si. Det stemmer jo, holdt jeg på, jeg sa det jo også. Og første rekke. 36, 3, 6. Trettifire. Tre, fire. Førtisju. Fire, sju. Tjuefire. To, fire. 82 82 55 55 27 27 64 64 62 62 81 81

66. 6. 6. Femtiotre. Fem, tre. Tredve. Tre, null. Trettini. Tre, ni. 5. Nummer 5. 83. 83. 25. 25. 38. 3. 8. 69. 6. 9. 72. 72. 11. 1. 1.

Ja, det var ikke bingo, så vi fortsetter da med trerekkeren. Det var ikke god bingo, så da fortsetter vi med trerekkeren på siste spillet. En hadde jeg løse. En, vi ser om vi trenger sikkert noe tal til for å få det til å. 18. 1, 8. De 5 7 5 8 nummer 8 67 6, 7 63 6, 3 Der får vi prøve igjen.

Vi skal ut i Bremanger. Eva Førde. Og den bløtja, den var kjøpt på Circle K her på Nordfjordeid. Og det var 100 kroner. 80-0 var siste talt oppløs, og vi fortsetter å spille to rekke. 73. 7-3. Fire, ni. Jeg må nesten høre hva det er for noe. Jeg forventet litt

Ja, det var noe som miste noe tal, så da var vi litt behjelpelig. 49 var siste talet las opp. Vi spiller fremdeles to rekker. 4-9, og vi går over til 12. 1-2. En. Nummer en. Åtte. Nummer åtte. Femtitre. Fem tre. Syttini. Tjuni. Det er to rekker vi spiller. Jeg må bare si det hvis noe ringer feil. Og det var det tydeligvis, for jeg la på ganske trakt når jeg fikk nevnt det. Så da fortsetter vi. To rekker, altså 79. 25. 2. 5. 81. 8. 1. 24. 2. 4. 71. 7. 1. Tretti en. Tre en. Førti åtte. Fire åtte. Femten. En fem. 78. 78. 3. Nummer 3. 56. 56. 88. 88. 60. 60. 52. 52. 57. 57. 44. 44. 64. 64. 38. 38. Vi spiller to rekker. To rekker. 62. 62. 59. 59.

Men for å ringe opp at det var jeg vant som ringde, men så var ikke det noen hvis jeg hadde bingo. Ring opp at med en gang så venter jeg lite bil, eller så må jeg fortsette med å lese mer tal. Da var det sikkert ikke bingo likevel, så da fortsetter vi med. Det var sikkert ikke bingo likevel, for da fortsetter vi med noe tal til. Jeg var kommet så langt jeg hadde løst 59, og vi spiller 3, 2 rekke, 5, 9, 2 rekke, 7. Nummer 7. Der.

Ja, av og til en heldig Ruben Petersen Heggen fikk de 2-3 tallene han manglet, og så ble det bingo på 29, og kroner 500 for lykketallet 11, det kom ikke. 500 kroner til Ruben Petersen Heggen, og vi tar pause, vi er bare til 5 minutter over. Vi er litt på etterskudd, for det har vært mye sånn, jeg måtte ha tatt telefoner, så ikke har spurt om forskjellige andre. Så da kommer vi bakom litt, men det tar vi litt kortere pause, så det straffer på den måten. Da skal vi komme tilbake når klokka er 21.35.

Ja, jeg sette ikke på musikk, for jeg trodde det skulle gå raskt for seg, og det gjorde det. Det var noe som måtte på et besøk på en viss plass i huset, og så ble det for sent inn at bingo skulle begynne, og dermed så kom det litt bakom. Så da fikk det vesetale med meg på. Men jeg er ikke ferdig med det, det skal i pausen, sier jeg, så går det mye bedre til her. 30 var siste tallet jeg la, så vi får sette frem veldig små ei rekke. 9. Nummer 9. Nitten. En. Ni. Sju. Nummer sju. Trettiseks. Tre. Seks. Åttifem. Åttifem. Vi spiller ei rekke. Ei rekke. 29. 2. 9. 60. 6. 0. 18. 1. 8.

avevo vurbo på Dombestein en snartur og snakka med Jenny Steinholm. Jenny Steinholm sa kjøpt løtja si på nærbutikken på Davik, krone 100. Og vi skal spille, nå skal vi selvfølgelig spille to rekker. 14 var siste tallet jeg las opp. Nei, det var 18, mener jeg. 18, 1, 8. Neste tallet er 14. 1, 4. Seks, fire. Åtte, to. Åtte, sju. 3, nummer 3, 5, nummer 5, 16, 1, 6, 57, 5, 7, 2, nummer 2, 69, 69, 45, 45, 46, 46, 8, nummer 8. 72, 72, 13, 1, 3, 4, nummer 4. 77, 7, 7, 33, 3, 3, 74, 7, 4, 11, 1, 1, 37, 3, 7, 68, 6, 8,

0: through the canyons like a
1: Vinneren på trerekkeren på fjerdespillet, Maria Bortne. Maria Bortne i Elmelandsdalen. Bløtja, den var kjøpt på ekstra på noe for deg, og premien er som vanlig kroner 500. Da vi kommer frem til siste sida. Og her har Bingo Bertha endelig grep etter et lang lokking og luring, har fått ut han et gulltal. I kveld så er ikke det så voldsomt høyt. Gulltal i kveld er 3. 3. For å få gullpotten med disse 2000, altså 17.000 kroner, så må du ha bingo på det 52. trekte tallet eller før, og være alene og ha med gulltallet blant de 15 tallene som utgjør bingo. Dette var jækla godt sagt, og nå påsetter vi mer ikke. Første tallet er 40. 4-0. Ni. Sju fem. Tre åtte. 65 47 67 8 16 1 6 52 30

To stykker som fikk bingo, da går det litt lengre tid her. Og det var altså det som vann først, det var Alice Mjøs. Alice Mjøs på Sandane. Den blokka den var kjøpt på YX på Sandane. Neste blokk var kjøpt på YX, men ingen gang på YX Storheim. Og kjøperen hette Wenche Starheim. Wenche Starheim. Og det vart 100 kroner på hver av de to damene der. Og vi går då rett løst på to rekkeren. 22 var siste tallet 2-2.

Jørund Jorunn Bjørovde melder seg på nå, på slutten. Hun hadde kjøpt bløtja si på YX Storen bensinstasjon, og det var krone 300. Da skal vi spille. Det var kveldens raskast, kan vi si. Det var to rekker, 32 strekketall, og da har vi hele 20-tallet lese opp før gullpotten. Gulltallet skal komme, og gullpotten må gå. Så det er større. Kan jeg gjøre dere forhåpninger i kveld? Vi skal spille tre rekker. Siste tallet som jeg las opp, det var 81. 81. Gulltallet, det var nummer 3. Det har ikke dukket på skjermen. Og da har ikke det vært til å løse opp heller. Det har en sammenheng. Da begynner vi på 81 var siste, 81, og vi går rundt 50. 5-0. Tjue, en, to, en, trettisju, tre, sju, åttifem, åtte, fem, nummer sju, sju. Fire. Nummer fire. Tjue, åtte. To, åtte. Tretten. En, tre. 51, 5, 1, 70, 7, 0, 15, 1, 5, seks, to, vi går helt til topps, 90, 9, 0, 17, 1, 7, 57, 5, 7, 9, nummer 9, 23, 2, 3, 31, 3, 1, 83, 3. Da skal jeg trekke det 52. trektetallet. Da må 3 komme, og kan man ha bingo, skal gullpotten gå i kveld. 87. Gullpotten, 53. trektetall neste gang. 46. 4. 6.
10. Nummer 10. Seks tre. Vi spiller nå om kroner 2000. Det er noe litt penger det også. 74. 7 4. Seks null. 11. 1 1. Ja, vi får prøve etter da. 82. 8 2. 2. Det var ingen respons. Vi går helt ned, vi. 1. Nummer 1. 1. Der ja, var det 1 som vann. Den var morsom.

0: Da kan programvert og bingovert Jon Roar Øyen melde fra at blid dame fra Brygga ringde inn og sa jeg har bingo. Hun heter Kjelli Sølvberg. Kjelli Sølvberg. Bløtja de man kjøpte på bunnpris på Brygga. Og det var som hør og bør kroner 2000. Kjelli Sølvberg, kroner 2000. Det var en liten fanfare til hånd. Og så da er vi tilbake med bingo selvfølgelig. Det er ikke noe å lure på egentlig. Og nå er det litt dritveira. Nå er det kjekt å sitte igjen og spille bingo. Men jeg håper når det skal bli fint veier, det går kjekt å spille da også. Så da er det bare å få seg tak i blokk til neste gang, neste onsdag. Ha ellers en god kveld og lytt på Nordfjordnes Radio. Nå har vi altså reprise som ikke har vært sendt før. Da er ikke det reprise. Ja, det er reprise for første gang. Det var det som skjelde opp i Holmøyene i sommer. Både 5-14 var det. Vi har en gode to timer igjen i det programmet som vi hadde på panelet. Det kan du høre fremover nå til du somner, tenker jeg. Da takker Jon Roar Øyen for seg, og jeg er tilbake her da neste onsdag med bingo, og mellom velstå på fredagskveldet så kommer Jon Elling ut her og skal lage program, så det er fredagskveld på fredag. Tusen takk for meg. Ha en god kveld videre.
1: Tusen takk, tusen takk. Vi skal over på en kjenne countryartist fra Uniten. Jeg heter Ella Langley. Jeg låser etter Choosing Texas.

0: Gordon again.
1: Tusen hjertelig takk, og en steit aftershow. Folk fra dansegulvet. Vi skal ned til Ål i Hallingdal, og hvem er det som er der? Helbillis, høyre på venstre flanke, 10 poeng. Og de hadde en båt. Den lå på land.
0: Ja.
2: Det er feil plass en båt skal være, ikke det?
0: Ja, midt inn i landet på land. Det er ikke bra, men gå ned igjen, det er ikke å høre på med sången fra Helbillis.

0: da er vi på 514 Country Holmeierne. Vi heier nå på Gone Again, direkte fra scenen i Nordfjord Nær Radio.
1: Skal vi ta den eneste egne låta vi har tatt med?
2: Ja, jeg tenker at nå har vi tatt så mange amerikanske og andre kjente låter at vi nå skal få en belønning. Og belønningen, vi skal ta en låt som Oda her på vår høyre flanke, bakerst. Hun skrev. Og når hun skrev, da måtte vi spille den. Og det var ikke så dumt.
3: Det var ikke folk.
2: Nei, det var ikke for folk, men det var ikke så dumt heller, for den har alltid ikke knaket med god. Men også at you don't see me.
4: Her er jeg. Dere ser meg nå.
2: Bravo, Oda! Thank you.

0: vi er i Holmeierne på 514 Country, og det var Gone Again fra scenen.
1: Ja, og det er bra med folk. Det er bra med folk i, foran scenen på dansegolvet. Veiere er blitt helt fantastisk.
0: Vi kan vel komme med oppmoding. Sleng deg i bilen eller få deg opp i Holmeierne på en eller annen måte.
1: Kom, her er plass.
0: Inn i Holmeierne, ut i Holmeierne.
1: Ja.
0: Det her det skjer i dag.
1: Her er det i hvert fall bra med folk etter hvert, og det er stadig tilsig inn porten.
0: Og vi får med oss konserten til Gone Again, og håper de er fornøyde med lyd, at det går noen andre å høre på.
1: Ja, at det ikke er helt for galt.
0: Og nå kommer vi med litt putti, tror jeg. Vi får

0: Den var det litt mer futt i, du.
1: Den var det litt futt i, du. Og nå er vi godt på bølgelengde her.
0: Vi er det, ja.
1: Lytter han jo, håper jeg. Det er så her på oss.
0: Håper det. Får tilbakemeldinger. Men det er ikke lydet og sånt nok er bra ute. Så vi får krysse fingrene på at det fortsetter sånn.
1: Ja, men kom deg av gårde og få det på live. For det skjer mye frem til klokka ett enda. Det er jo 7 timer til med underholdning herifra. Gone again!

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång fra duoen Brooks and Dunn fra 91. Så de har tatt det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det nærmer seg slutten på Gone Again.
0: Jeg har en 5-10 minutter igjen nå.
2: Vi skal fortsette med låt av Lainey Wilson som heter 4x4
1: Ja, det vi spent på hva den heter da.
0: Ja, han var ikke helt sikker.
1: Nei. Det
3: er noen snille kopper jeg har i dag nå.
2: Ja! Der borte har vi fans til oss igjen.
3: Er det noen som har firehjulstrekk her da?
1: Four wheels, det du skal ta nå? Ja, det lurer på noen av forhjulstrekkere, det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har basta.
2: Jeg har ikke brukt for.
3: Han bøder det flott, han.
1: Ja, men det gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5.14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: Det var Gone Again som med dette...
1: Tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
2: Neon.
1: For seg selv.
2: Nei, 4x4 by you, som er en sång av Danny Wilson.

0: Ja, det står en applaus for Petrina. Det står en applaus nå. Vi hører det i bakgrunnen her at det går nok en. Går mot slutten av sin konsert.
1: Ja, det har litt igjen enda.
0: Litt igjen.
1: Stemningen tok seg betraktelig opp frem på gulvet der. Så.
0: Ja, det er sånn jeg skal til å slutte. Da blir det liksom metallaust. Det er sånn av og til det. Så vi får høre om det har en til. Vi følger med.
2: Aller siste for vår fordel.
0: En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gone Again, den der siste melodien litt det forstod jeg på.
3: Husk, og ikke spil der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også. Det står i fjerde linje.
3: Ja.
2: Den siste, aller siste låten står til over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg, nå det siste.
2: Da får vi litt vispehjelp, Sverre.
0: Ja!
2: 2, 3...

0: stor jubel der.
1: Rått roen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk!
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
3: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starte inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjordne Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Få dere en billett og komme og få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kvart.
2: Ja da, veien er blitt veldig bra. Det er lett vind. Det er ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Men,
0: det er ikke påtrengende varmt til det da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det er enkelte frostpinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
0: nå skal jeg ta min tur ut igjen.
2: Ja, da, du får...
0: Jeg får deg hva jeg prater med.
2: Du får...
0: Dette grunnet, kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, fordi at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som vi sier. Så det er i flere velstand. Så går det an her og finner en kvann offer og prater med. Og jeg kan se noen som syns. Halloen, hva skal jeg si om Gone Again, du?
4: Nei, jækla bra, det er morret da. Kameraten her!
0: Kan vi høre nettopp?
4: Jævla bra.
5: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink. Ja,
0: mamma er veldig... Pappa
5: ja.
0: Da?
5: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han altså?
5: Nei, men han er veldig flink å danse da.
4: Hva? Jeg er helt enig.
0: Kjenner du ned Eida det?
4: Ja.
6: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Er det spenning i luften nå?
4: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på tråd. Det går bra dette her. Fornøyd med ansatte som
4: spiller? Jeg synes det var fabelakt. Vi er jo... Altså, elektrisk er godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
4: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Merker ikke du det?
0: Det bakker deg opp litt.
4: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant? Ja. Og så hadde vi kone han Ivar. Og så hadde jo Stine seg kone at han har hans jobber med oss her. Vi har godt representert.
0: Det er inside information,
4: ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise hjem igjen når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
4: Ja. Det kan godt hende, det.
0: Eid Elektro.
4: Ja.
0: Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå, som vi har her. Stor stemning. Eid Elektro har spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter, kos, så det er jækla viktig å bli sånn sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med ditt folk her, disse guttene de ble så høyrøst at det slutter at det. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja, her var stryninga også her.
7: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg derfor.
7: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han?
7: Fra Radio Stryn.
0: Ja. De har ikke noe herifra det?
7: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
7: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
7: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekner med du var en... Han har tro på seg selv, i hvert fall.
7: Ja, klart.
0: Det er bra. Han har flott musikk som vi hører, så Bare kos. Vi hører at denne Oen gir på inn i teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd dere er så langt etter en liten en par timer med festival. Om det er fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
3: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Holmøya.
3: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
3: Ja, veire er på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
3: Kan du si at det...
0: Har du rusket på med mer billetter?
3: Ja, det har det, vet du. Det blir mer og mer, ja. Det blir det. Så, nei, vi er strålende fornøyde. Vi er det.
0: Strålende fornøyde. Og ja. Sola, hun skiner nesten.
3: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så er han her.
0: Ja. Det er mange solstråler rundt her.
3: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det. Jeg skal bare sitte. Så det her er... Jeg tenkte å snakke med deg som spilte om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg går bak scenen her og... Backstage, så det heter. Jeg lurer på om du virker det enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det er ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å hoppe på scenen her fremme fra, så da tror jeg det var helt tungt, og det er for langt for en gammel mann, da, men jeg får saktens prøve. Nei, det går ikke an heller forresten, så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg er så slank, og jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok, og så ser det ut som neste band. Er det neste band som skal spille her? Hva gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja.
0: Hva hender i Sogn?
8: Luster.
0: Luster er gruppen da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafs da. Hele Luster.
0: Hva du skal si om musikken dere da?
8: Det er bare litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk country?
8: Ja.
9: Country rock, kanskje mer. Litt country rock og litt isk. Ja, litt. Alle sjangerer innen country, da.
0: Hva mange er det, da?
9: Vi er 20 stykker.
0: 20 stykker?
9: Ja,
0: ja.
9: Det er vi.
0: Og har spilt i lag i?
9: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Er det på sånne festivaler rundt omkring, da?
8: Ja, det er vi, blant annet. Og litt konserter og litt forskjellig.
0: Men det er travelt, da?
8: Ja, det er stort sett hver helg.
0: Ja, hvor kom vi fra? Var de på plass i går kveld og en plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Mm. Og så hva er fremover nå da? Hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi, har vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Luster.
0: Tjener det? Blir de rikere der?
9: Nei, det er jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med. Det er jo hobby for oss.
0: Du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det er vi alle sammen. Og små unger, og det er mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så det er ganske mange av oss som har små unger nå. Men det går som regel bra.
0: Men det er en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det er en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramsa det litt av og til, eller krangla, som vi sier her i Nordfjord?
8: Nei, vi er bare gode venner.
0: Enige om repertoaret hele tiden?
8: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
0: Sønger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
8: Ja. Det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på her i Holmøyene da.
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det er så fint der.
0: Ja.
9: Vi får... Jeg prater med vokalisten, og han står der borte.
0: Vokalisten, han heter da?
9: Einar.
0: Einar, han er...
9: Han bak der,
0: ja. Bak etter der. Ja. Vokalisten, sier jeg, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
10: Ja, nei, du kan noe kalle ham da, kanskje.
0: Einar?
10: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, er det kjekt å synge i folk flest?
10: Veldig kjekt. Vi koser oss, og det er veldig kjekt å få komme helt her til for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
10: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjord er hjemme nå våre, men ikke midt i Møller, kan man si.
0: Hva er du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
10: Jeg er fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
10: Ja.
0: Det er før du kommer til Goppen?
10: Det er før, midt i Møller og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
10: Goppen,
0: sier jeg. Goppen?
10: Ja.
0: Hva er repertoar får vi høre her i kveld, da?
10: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... ja, det er vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det det skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da er det bare... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere gårde. Hva det blir liv?
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får, får litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer ut igjen her. Veldig slank, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
8: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg får et nikk der borte. Ja, det var fredden opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med deg som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå, det står vel bare nesten igjen. Og gleder seg til opptredene de hatt. Det var en fin opptreden det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
0: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Ja. Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg kommer Borestryn.
0: Borestryn?
11: Borestryn.
0: Har du øvd mye da med dette der?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten.
0: Spiller du noe ellers i band?
11: Spiller litt, prøv å spille litt og holde det litt gående, ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har spilt noen år, men håper jeg spiller noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
11: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
11: Ja.
0: Sånn skal det være, vet du.
11: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
11: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange som står på for å lage det til og... Ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid, og det er flink å være med og...
11: Veldig mange som vil være med, og det, men det er det avhengig av om skal de få arrangere det, ja.
0: Hvis jeg hinner du spilt la med det, vekk deg?
11: Nei. Det er nok snart det driver å rydde scenen nå, det neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
11: Ja.
12: Folk flest, de gikk opp på scenen nå, jo ikke det?
11: Ja, jeg tror
0: ikke. Ja, men det, hva du heter da?
13: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Sebe, du spilte tromme her. Hva følte dette her?
13: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
13: Ja. Veldig god lyd på scenen, så det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd frambok.
13: Ja, det er det. Kjempe kjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: En gutt om Sebe, han må ha spilt noen år.
13: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
13: Nei, det er greit ikke å ha rekne ut.
0: Men det er du 60 nå, kanskje?
13: Ja, jeg er det 63 straks. Ja. Så det er fort på en del år, ja.
0: 48 da?
13: Ja. Så det blir en del år. Så det er kjekke
0: opptid. Kan jeg høre det, men i bekkenløsene jeg styr? Har du fått sånn tinnitus?
13: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger da jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pep i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Akkurat praten, det var gutten Sebe. Vi snakket nesten med alle dette bandet der, bror. Det er en todelt ekte par, Brendi Haug. Jeg ser ikke det noen plass her. Så det er sikkert... sneker seg ut, for jeg har anledning til å få tak i deg. Men jeg skal ikke bare føle seg på sikre at jeg ikke finner deg. Der! Da sprenger vi litt. Ja, Ivar Brende Haug, er du fornøyd nå?
14: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv!
14: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest av kjæringen på spilling nå?
14: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg, jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende din ryggen.
14: Ja, dette går fint.
0: Han får gående, han skal lese, vet du så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden holder at jeg ikke detter ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her, han er Oen som spiller. Det blir stemmen, du kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall sånn nede oppe i Holmeierne. Hiv deg i bilen, og kom deg og går. Det er enda billetter til overs. Så det, Holmeierne er dagen. Kvelden skal du bruke til noe fornuftig, så kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Luster, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har de tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

Ja, det har vært veldig stilte. Vi vil se om vi finner på noe annet lurt her. Om det... Ja, det var alvorlig stille. Så vi skal finne noe annet folk flest, vi. Det skal gå... Det skal gå...

0: Nå ble han litt vanskelig her, gitt. Av en eller annen grunn så vil ikke han levere lyden, så... Skal vi se om Jon Roa prater litt, så skal jeg se om jeg får den her litt her.
1: Ja, ja, da var jeg inne igjen her. Og det er litt tekniske problemer med å være på en lang dag. Og det skjedde akkurat nå. Han kommer ikke i kontakt med Marstein, eller hva du kaller det. Jeg har tatt opp en del av dette bandet folk flest. Men jeg fikk noe prate litt med deg i hvert fall, så det var interessant. Jeg tror ikke vi skal... Har du tekniske problemer der borte? Der, her tror jeg det skjer ikke bare. Jeg fikk her på den musikk på øret
0: her. Da kom det noe greier her, vet du. Det var noe disse her kontaktene som ikke helt spiller på lag alltid. Ah, ja. Det hjelper å ta en liten svensk knapp, så vi kaller det. Ta det ut og setter det inn at det.
1: Nordfjorden er det sjelden kontaktvansker.
0: Jeg tror ikke jeg sier så mye om det.
1: Da er du klar med musikken.
0: Jeg tror det at det kan være et lite håp. Vi får se. Thank you.

0: Vi hører det klapper vilt her, og det vi er sikker på Røde Kors, for vi har fått med to representanter derfra. Kan vi få navnet først?
1: Ja, det er Øystein Thorheim.
2: Ja, det er Thomas Brekke.
0: Thomas Brekke, hva er det styrer med her i dag, da?
1: Nei, vi må jo se til rette, så at alt går riktig for seg.
0: Ja, i fjor hørte det gikk en plaster.
1: Ja, det var et plaster i fjor. Og det regner vi med at vi skal... Jeg tror ikke vi klarer å toppe det i år, altså, men vi skal... Neida, vi... Det går veldig fint her, altså. Det gjør det.
0: Stilt og rolig så langt, i hvert fall.
1: Ja, det gjør det.
0: Røde Kors til Vilvilje opp.
1: Vi er med der det skjer. Vi er med her, og vi er med i Malakoff, og vi er med på andre festivaler også rundt om i fylket som vi... Ja, som vi
0: blir bedre. Mange personer stiller det med her?
1: Her er vi fem stykker i dag.
0: Fem stykker, ja. Og en
1: ATV.
0: Og en ATV, og den skal, hvis det skjer det kvart, så...
1: Ja, det er et stort område utenfor her, så vi kan risikere at vi må ut og hente noen der.
0: Er det alkohol det går på da?
1: Ja, det er folk...
2: Alle mulige slags helstilstand da.
1: Ja, folk dette, og alkohol, og... Ja, det er alt mulig, egentlig.
0: Alt mulig, ja. Men kan du fortelle hva Røde Kors driver på med hjelpekors i Eid sånn ellers?
1: Oi, ja, nei, vi...
0: Heiter det Eide, eller det er Stadt Røde Kors?
1: Nei, det heter Eide Røde Kors, ja. Vi har det også i Selje.
0: Ja.
1: De driver på med sine ting der også, men vi driver på med kursing, og vi er egentlig på vakt 24-7.
0: Mangler det folk, så folk sitter her på det, så har lyst til å...
1: Ja, vi mangler alltid folk. Det gjør vi. For vi er, folk er veldig opptatt med sine ting, og når det skjer, så kunne vi godt tenkt oss å være flere. Både med noe gjelder, og være der ute, og kursing og alt det der. Så vi trenger folk.
0: Det er ikke sånn som før at påsken var det store.
1: Nei. Før da var vi på hytta, men nå sitter vi hjemme.
0: Ja. Ja, men det er godt å høre at vi bare tekner det, sier jeg.
1: Ja da, vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, det sier ikke lite.
1: Nei, det sier ikke lite.
0: Men du er noen kjent fotograf, og blir det noe bilder her i dag da?
1: Nei, i dag har jeg fri fra det.
0: Ja.
1: Så vi må prioritere litt innimellom.
0: Ja, det er greit det. Takk for praten.
1: Takk skal du ha. Ja.
0: Det var to fra Røde Kors da. Eid Røde Kors som vi hører er her, og det er da vi trygge hender både vi som sitter her, hvis det skulle skje et kvart da. Du, Roald, som sitter på hit siden uten mikrofon, peker på meg her, men jeg prater og snur meg rundt. Så sender jeg bort til deg, og nå var du klar igjen, du.
3: Ja, du er flinke. Jeg hjelper å peke litt, og så hint om hva jeg er ute etter, da reagerer du.
1: Ja, ja.
0: Men vi må jo flytte litt på utstyret her. Vi kan vel si nå at nå har vi fått vete litt hva som får gå på en sånn festival.
3: Ja.
0: Ikke festival, men det er vel 5-14 country.
3: Nå har vi sendt i 4,5 timer, tenker jeg.
0: Ja.
3: Og vi, det blir vel muligheter til å høre opp at dette her...
0: Det blir det nok.
3: Hvis jeg kjenner redaktøren riktig, så blir det det.
0: Det blir det, helt sikkert. Og... det som sitter her på nå, ikke sitt hjemme, ta turen opp i Holmeierne. Det er ikke så veldig langt nedslagfeltet nær radioen, så...
3: Det er kortere enn vi tror.
0: Det er bare å hive seg i bilen og komme seg opp, så går det buss hjemme til hvis du ikke har lyst til å kjøre.
3: Og har ikke du billett, så kan du ordne det her på festivalen. Det har en eget telt til, blant annet billetter og diverse, diverse.
0: Har du svalt den, så er mat.
3: Er du tyst, så er jeg her drikke.
0: Ja. Har vi noe passende å slutte med?
3: Hva du vil høre da?
0: Jeg tenkte Misery & Company. Jeg har til slutt siden jeg skal spille i kveld.
3: Ja, hva for en sång du vil høre av deg da?
0: Nei, de har noe mange, de, vet du, så det er ikke noe problem. Jeg kommer de folk inn her. Og velkomne. Her. Det holder meg ikke når jeg kommer. Vi er rett på radioen her, direkte så. Ja. Vi er oppe i Holmenbikja. Så det er jo korrekt da. Så har du funnet noe?
3: Jeg har funnet noe. Melk og honning, ja.
0: Melk og honning med...
3: Milk and honey med Mystery & Company.
0: Milk and honey, det er på engelsk til og med.
3: Det er til og med på engelsk.
0: Da takker Svein Nes i teknikken. Roar Bakke bak spakene og midt bak mikrofonen.
3: Og vår frittgående skråstrekk frittløpende reporter, utereporter Jon Roar Øyen.
0: Jeg hadde faktisk løpetid en stund her.
3: Ja, du hadde det. Men jeg gikk heldigvis fort over, så vi klarte å hanke deg inn etter.
0: Ja, det var fint. Jeg takker for dere som hørte på i kveld.
3: Så, i dag. Hør på oss videre.
0: Ja.
3: Fremover, det er Radio Bingo på onsdag. Det er avsluttende fredagssending neste fredag med Jon Elling.
0: Jon Elling, hva er det? Da skal det trekkes billetter til...
3: Da skal det trekkes billetter til Breim Country Festival.
0: Og det store i dag var at vi fikk...
3: Vi har fått 4 billetter til Svele-konsertene som foregår siste helgen i januar neste år.
0: Fredag 6 og lørdag 27. januar.
3: Ja. Så følg med utover høsten på denne radioen, så kan dere være den heldige vinner av en konsertbillett med Svelene i Operahuset.
0: Du vet, neste direkte sending fra feltene oppe i Håndane.
3: Ja, da skal dere...
0: I august.
3: Da skal dere på dansefestival.
0: Ja, det kommer vel du og tenker.
3: Jeg er nok på jobb, men dere har noen billetter der også som vi skal trekke ut.
0: Jeg kommer holde meg vikjen med ski på.
3: Jeg har i hvert fall stava.
0: Ja, stava, ja.
3: Så,
0: han er nå her over Holmen. Jon Holmen, vi kjenner jo de fleste. Vi skulle ha fått en prat med Håre.
3: Ja, vi kan jo uke tak i nå.
0: Og så, kom og sett deg ned og kvill deg litt, Holmen Vik. Det går ikke an det at du skal gå på den måten her.
4: Det var deilig.
0: Ja, snakk inn i det, du. Jon Inge Holmen Vik, nå er vi på heimplassen din.
4: Ja, stort sett jeg har svettet og bløtt mye her på det her stadion.
0: Tror du det skulle bli sånn åtgaum her oppe på dine eldre dager?
4: Det var helt utrolig. Men det var litt lang vei å gå for meg.
0: Har du gått ned reid?
4: Ja, jeg er nesten ned ved Skredde stranda, for dette der skal jeg ikke overbygge. Der er vi gale ned i dumpen.
0: Ja, men du var ikke her i fjor?
4: Nei, i fjor var ikke jeg. Jeg var indisponert.
0: Ja.
4: Ja.
0: Men du er en sånn entertainer selv, så underhelder du
4: også. Det er jo derfor jeg er drø.
0: Ja.
4: Det er ikke bare for å kjøre bit.
0: Du reklamerer at du kan slippe til litt. Ja. Og spille litt oppe kvelden.
4: Ja.
0: Har du med deg dragspillet?
4: Nei.
0: Nå ser han på mikrofonen. Han tror ikke han er på lufta, han vet du, men det er han jo på. Du må ikke fikle med ledningene her.
4: Jeg vil slå han av.
0: Har du med bedre halvdel også?
4: Bedre og bedre.
0: Ja, det kan du si. Nå tenker jeg det på tide å gå av luft her over Holmøyene.
3: Ok.
0: 5.14. Jon Inge Holmøy, ikke fri resur.
4: Egen høy person.
0: Ja, egen høy person.
3: For
0: de
3: som da ikke har kommet
0: enda,
3: tar
0: dere
3: en tur?
0: De som ikke har kommet enda, de hiver dere i bilen, som jeg har sagt flere ganger i dag. Veieren og temperatur og alt er bra. Det er bare å komme seg av gårde. Billetter kan du få noe ved døra her og forskjellige. Ja. Ha det godt!
3: Ha det godt!
0: Ha det!

0: Da har vi fått tak i to karer. Det heter Blodfans, tror jeg.
1: Det stemmer.
0: Ja, med Blodfans av.
1: I'll get rhythm.
0: Hva det kommer ifra?
1: Vi kommer fra Indre Østfold. 7 timer å kjøre, 50 mil.
0: Og du heter?
1: Jeg heter Tor Gunnar Frogner.
0: Og du?
2: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortelle hva som er så forbannet bra med Get Rhythm nå?
2: Er absolutt det beste som finnes på markedet.
0: På markedet?
1: Ja. Nei, men første gangen jeg hørte Get Rhythm, så tenkte jeg, er det mulig det er unge karer fra Gausdal som egentlig skulle spille inn Falls and Prison Blues for ungdommens kulturmønstring i Gausdal? Du skulle spille inn én sang. Det tok helt alt, spille for utsolgte hus på Cash in Church og festivaler over hele landet. Det er så tight, det er så snert, det er så trygt, det er så kontant. Du spiller aldri feil.
0: Hvor lenge har det gitt på?
1: De har holdt på i 12-13 år kanskje, eller noe sånt, tipper jeg.
0: Det spiller aldri feil, det gjør det helt sikkert.
1: Det spiller aldri feil, det skal du bare høre her i dag. Det er så sinnssykt tøft, de gutta der. De kunne reise til Nashville og... Du skal varme opp for Luke Combs i Göteborg 4. juli.
0: Spiller du selv?
1: Nei, dessverre, jeg bare synger.
0: Gjør du det? Ja, ja. I godt lag, eller?
1: Jeg kan alle Vassengutene låtene utenatt på rams. Jeg har vært på 250 Vassengutene-konserter.
0: Er du blodfans, det er du?
1: Litt.
0: Og du da? Nei, du står bare og flyr. Hva ser bra med Vassengutene da?
1: Vassengutene er Norges beste liveband. Det er fest-country på høyt plan. Det er samhold. Det er en menighet som kjører rundt hele landet og drikker og fester og koser, og så synger de bygda og det som betyr noe i livet.
0: Ja, hva er det nå, kjære? 7 timer opp her for på?
1: Ja.
2: Det er kun Get Rhythm.
0: Ja?
2: Det er for kun Get Rhythm.
0: Og så ferdig hjem igjen i natt da, eller?
1: Det blir litt dyrt med drosje, så vi kjører dem. Vi kjører bare i morgen, sånn med 4.50 i morgen efter.
0: Det kjører kjølet.
1: Ja. Jeg klarte det.
0: Hva tid kom de i dag, da?
1: Nei, vi kom i går.
0: Har du fått med dere noe her i dag, da?
1: Ikke en dritt.
0: Det er kun Get Rhythm, altså.
1: Men det har regnet som helvete hele dag. Sånn er det. Men det er veldig bra tiltak. Det er fantastisk fin plass. Flott scene, det er masse trivelige folk. Vi koser oss.
0: Føler dere Get Rhythm rundt om King i landet der da?
1: Ja, vi har leid bandet et par ganger hjemme på en privatfestival, og så har vi kjørt og hørt på dem.
2: 5 ganger, ja. For jeg har 2 ganger hjemme hos meg. Ja.
1: 5 ganger til sammen har vi leid Get Rhythm.
0: Hva det koster å legge det da?
1: Ja, det er hemmelig.
0: Er det 100 000?
1: Ja, minst.
2: Ja, minst.
1: Og det er verdt hver krone.
0: Det er det, ja.
1: Ja.
2: Det er verdt hver krone.
1: Hver krone. Nei. Det er skikkelig gromt. Vi gleder oss.
0: Det har vært veldig bra.
1: Og med han å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
1: Ja, like med det.
0: Ja, det var 2 blodfans ned da. Sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemningen min tar seg opp. Nå kommer det på scenen Get Rhythm. Og vi skal få med oss liten grande av deg her før vi teker kveld her i Moskva. Her er radio. Vi er i Høllmeien, klokka er passert 12:30 eller 23:30. Og vi er klar. Nå er du klar på her skikkelig musikk.
3: Ja, det her ser jeg frem til. Jeg har hørt det før, og det er knakende gode. Så dette blir bra.
0: Det gikk noe bra med dere.
3: Ja, det var utrolig kjekt. Vi har fått god stemning. God stemning og veldig god lyd hadde vi. Ja, det var artig.
0: Good again.
3: Ja.
0: Vi har hele konserten dere på band.
3: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
3: Ja, det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
3: Nå er det Johnny Cash.
0: Johnny. Er det han i midten, det da? Er han i midten, det da?
3: Ja, det er han i midten. Han kjører frem nå. As he sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do. And border to border for the very fine recording. One of the truly great names in country music, stylist, a legend in his own time. Talk about legends, none better than. So without further ado, here's the fabulous Mr. Johnny Cash. Welcome, Johnny Cash. Johnny Cash. Johnny Cash. Hello, I'm Johnny Cash.

Hymne, ja, det är det stora här. Get Rhythm!

Luden Wainwright og Dead Skunk. Som ifølge han selv tok han 15 minutter å skrive. En enkel sang om en overkjørt skunk som enkelte la mye mer i enn det egentlig var ment. Jeg trodde sangen handlet om Nixon. Sangen var her hentet fra LP-en Album 3. Luden han var en periode gift med en annen musiker, Kate McGarrigle, fra duoen Kate and Ann McGarrigle. De var skilt i 1977. Vi skal frem til 90-tallet, til en av dagens fremste sangere, Jimmy LaFave. Det blir ofte sagt om han at han fra Oklahoma, men han født i Texas, oppvokst i Oklahoma og har nå bott i Austin, Texas de siste 17-18 årene. Han blir reknet som en av de store tolkerne av Dylan-sanger, og han har som regel med 2-3 på hvert album han har gitt ut. Bortsett fra på 1994-CD-en Highway Trance, der han selv har skrevet de fleste sangene. Her Café in the Rain, Jimmy LaFave.

Jimmy LaFave og Café in the Rain. Jesse Winchester kommer fra Screwport I Louisiana. Det kan en høre på mange av sangene hans, som har litt Cajun I seg. Etter å ha mottatt innkalling til hæren, reiste han til Kanada for å slippe å bli sendt til Vietnam. Han bodde der til 1976, da president Carter ga han amnesti, og han fritt kunne turnere I heimlandet igjen. Han har gitt ut mange album, og vi hører Mississippi, You're on My Mind, fra tredje LP-en hans, Learn to Love It.

Jesse Winchester og Mississippi, You're On My Mind fra 1974. Veldig mange bra låtskrivere kommer fra Texas. Dave Moore er en av dem. Han har gitt ut tre CD-er, og spesielt den siste, Breaking Down to Three fra 1999, er bra. Vi hører åpningskuttet Mr. Music.

Dave Moore, godt hjulpet av Iowa-musikerne, Bo Ramsey på gitar og Dave Solo på piano. Begge de kommer vi tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til en som ikke trenger noen nærmere presentasjon, Tom Waits. Jeg har mest sans for 70-talsproduksjonen hans. Her har vi han fra 1976, The Heart of Saturday Night.

Fra Tom Waits skal vi over til John Gorka. Født i New York, New Jersey i juli 1958. Han begynte å skrive sanger da han gikk i high school og vann nye visesangerkonkurransen på Kerrville-festivalen, Folkemusikkfestivalen i 1984. Dermed så var det gjort. Han fikk platekontrakt og har spilt inn flere bra CD-er. På 1994-albumet Out of the Valley fikk han med seg folk som Leo Kottke, John Jennings, Michael Manring, Mary Chapin Carpenter og Cathy Mattea.

John Gorka og That's Why. Som vel mange forstod handlet om The King Elvis Presley. Sammy Walker kommer fra Atlanta, Georgia. Han ble oppdaget av folkesangeren Phil Ox i 1975, og Ox produserte også debut-LP-en hans samme året. Året etter så fikk han kontrakt med stort selskap, Warner, der han ga ut to album, Sammy Walker og Blue Ridge Mountain Skyline. Will You Miss Me When I'm Gone er hentet fra sistnevnte.

Fra Sammy Walker så skal vi over til Steve Forbert. Han er født i Meridian, Mississippi i 1955. Og er også en av disse her som var kalt Nye Dylan. Han fikk en topp 20 hit i 1979 med Romeo's Tune, men har vel, bortsett fra den, ikke solgt så veldig godt, til tross for at han alltid har fått god kritikk i musikkpressa. 1991-albumet The American in Me var hans sjette album, og vi hører titellåten.

0: Steve Forbart dog The American in Me. Tony Joe White kom fram i rampelyset i 1969 med klassikeren Pork Salad Annie, som både Elvis og Jerry Reed spilte inn. År etter så fikk Brooke Benton en hit med en annen låt han hans, Rainy Night in Georgia. Senere så har mange kjente artister tolket sangene hans, blant annet Ray Charles, Joe Cocker, Etta James, Hank Jr., Tim McGraw, John Mayle og Tina Turner. Ja, vi kan ta med Waylon Jennings også. Vi skal høre på Tony Joe, og da har jeg selvfølgelig tatt med favorittplata mi med han, Continued, fra 1969. En av de beste låtene her Roosevelt and Ira Lee.
1: I just about two kids. They're sitting down by a river in the swamp. They're sitting down on a log. One of them is a kind of a big fella, and the other one is a little bit smaller, and he's got a long bib cap. And they sit there pondering on what they're going to do for the night. And anything the big guy says on, the little guy's far, because he digs him. He's cool. So it's called Roosevelt and Ira Lee.

0: Yeah.
1: Tony Joe White og Roosevelt and Ira Lee. Det finnes to sangere ved navn David Wilcock. En er fra Kanada og en fra USA. Sist nevnte jeg ofte sammenlignet med sangere som James Taylor og John Martin. Men i tillegg til å synge bra, så er han også en fantastisk gitarrist. Han platedebuterte i 1987 på eget selskap. To år etter så fikk han kontrakt med A&M, og første plata her, How Did You Meet Me Here, solgte over 100 000 eksemplar bare på ryktene han har fått fra konsertene sine. Jeg har tatt med den LP-en, og vi skal høre en låt han har kalt Saturday, They'll All Be Back Again.

Det var David Wilcock, som altså ikke må forveksles med kanadieren med samme navn. Over til en av mine favorittplater, Coast to Coast Fever, og David Wiffen. David er født i England, men flyttet til Kanada da han var 16 år. Han startet musikkarrieren i små klubber i Toronto, og i 1965 ble han invitert til å spille i Vancouver's Bunkhouse, sammen med flere andre musikere. Det skulle spilles inn en liveskive. Bare David møtte opp, og resultatet ble David Wiffens første soloplate, David Wiffen Live at the Bunkhouse. Senere så var han innom flere grupper før han på 70-tallet igjen spilte inn to soloplater. David Wiffen i 1971 og Coast to Coast Fever altså i 1973. Og vi skal nå høre tittelåten fra sistnevnte.

The Voice, David Wiffen og Coast to Coast Fever. Tidlig på 70-tallet dukket det i Augusta opp en sanger som fikk en stor lytterskare med sin spesielle blanding av country og blues. Larry John Wilson. Blant beundrene hans var Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristoffersen, Larry Gatlin og Mickey Newbury. Han ga ut 4 album i året 1975 til 1979. Senere så han hørte veldig lite fra han. Fra hans klassiske 1976-album Let Me Sing My Song For You hører vi Drowning in the Mainstream.

Drowning in the Mainstream, Larry John Wilson. Warren Seven debuterte med albumet Wanted Dead or Alive i 1969. Men det var vel først med andre albumet i 1976 at han begynte å få litt oppmerksomhet. Og enda i dag, etter mange album, er dette her mitt favorittalbum med han. Her har vi kjente musikere som folk fra The Eagles og Fleetwood Mac. Og den var produsert av Jackson Browne.

Vonsivon med Mohammeds Radio. Så skal vi over til en litt annen stil, litt hardere musikk enn det vi har hørt før i kveld. Willie Nile er ikke av de som har gitt ut mest plate. To stykker rundt 1980, og så gikk det mange år før neste. I 1999 så kom CD-en Beautiful Wreck of the World, hvorfra vi hører Black Magic and White Lies.

Willy Nile, Black Magic and White Lies. Så har vi kommet til veis ende I kveld også. En relativt ny sangerlåtskriver skal få avslutte. Dan Byrne. Og jeg og Skogstad sier takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager. Dan Byrne og Wasteland.